0: Baumi arēna piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Hiphopa mākslinieks Helvijs Fiņķis.
1: Raidījums ar dziesmu par dzīvi un studijā šeit pirmo reizi Helvijs Fiņķis.
2: Jā, tiešām. Labdien!
1: Sveiks, sveiks! Un aizvadītā gada titulētākais mākslinieks. Kā pats par šo titulu jūties?
2: Šī nav pirmā reize, kad man kāds šo jautā, kā es jūtos. Un es vienmēr kaut kā mēģinu atrast to atbildi kaut kur dziļi sirsniņā. Man tā sajūta ir tāda, ka tās dziesmas jau ir sarakstītas, vai tas materiāls ir tapis jau 2 gadus atpakaļ, un kamēr viņš iziet tam pilnam procesam līdz izdošanai, un kamēr tā dziesma vai konkrētais materiāls ieskrienās, ir diezgan ilgs laiks pagājis. Tad es sev vairāk tā kā uzsit pa plecu tam Helvijam, kurš 2 gadus atpakaļ iesāka to darīt, nešaubījās darīt, iet pa savam, un es esmu priecīgs par to, Helvi. Vai šobrīd es jūtos laimīgāks vai vajadzīgāks kādam? Es jūtos labi, es jūtos priecīgs, bet tas nav nekas tāds, ar ko es ceļos no rīta un domāju, tas gan ir viens titulēts mākslinieks šajā ādā. Nē, tā pavisam nav, tā kā es turpinu
1: bet
2: darīt.
1: Bet novērtējums taču ir patīkam.
2: Novērtējums ir, protams, patīkam, bet dažbrīd man pat nedaudz no tā ir bail, un arī šie konkrētie tā veselā čupa ar tiem novērtējumiem. Man pat dažreiz tā liekas pārāk liela zīmēšanās, un es arī pēc tām balvām skrēju ātri uz mašīnu, pasaules draugus un muku projām, lai man nemācās neviens virsū.
1: Jā, zīmīgi, ka pats esi pēc tam intervijās arī teicis, lai gan tieši raķešu zinātni un baudam ir tās dziesmas, kas tev ir uznesuši tajās virsotnēs lielajās. Es atzinu, ka tās ir diezgan popsīgas un tagad pat gribi noērēt atpakaļ kaut kur pie pirmsākumiem, ja?
2: Jā, tā tiešām ir.
1: Bet
2: ir
1: cilvēkiem patīk.
2: Jā, bet līdzīgi bija arī pirms tam, mēs arī gan raķeti, gan baudam taisot, viņas skanēja vēl citādāk, un es mēģināju ar kolēģiem viņas vienkārši brutāli sačukarēt, lai viņas nav tik mopsīgas, un man teica, radio šo nespēlēs, jo tas bass ir par skaļu, un uzgriežam vēl trakāk, vēl vairāk iedodam kaut kādas pilnīgi citas impulses, ko cilvēks varbūt nav gaidījis un tam līdzīgi. Tā kā šobrīd man šķiet, ka hei, jāiet vēl trakākos virzienos un jāmeklē vēl foršu eksperimentu. Bet man ikdiena paiet tāpat diezgan daudz studijā, un es daudz strādāju pie jaunas mūzikas, tā kā jau ilgu laiku, un es ticu, ka viss būs kārtībā.
1: Bet tas, ka šis ir virziens, kas ir novērtēts, pamanīts?
2: Es teiktu tā, ka jā, mans ķermens kustās pie mūzikas, un vismaz vienu dienu tā ir mana mīļākā dziesma, tad ar to viss ir kārtībā. Un es kā mākslinieks bieži vien nezinu, ko es daru. 20. rinda aizvedu pie 35. un tad varbūt 35. ir tā, no kā es īstenībā atsparos. Tā kā man nav ne jausmas. Es zinu, kas ir manā mapītē, es zinu, kāds apmēram izskatās un izklausas albums. Bet tas, kas manu dibenu liks kustināt pēc 2-3 mēnešiem visvairāk, man nav nejausmas, kas tas būs tā kā interesanti. Un pēc tam, protams, nāk klausītājs, tā kā redzēs, kas no tā viss notiks. Bet es uzticos savam dibenam.
1: Kā dzīma, nu jau par mantru gandrīz vai daļā sabiedrības kļūšie vārdi par to, ka jā. Cilvēks pats kļūst nebaudāms, ja viņš nebaud.
2: Jā, es esmu milzīgs sūklis, un bieži vien ir tā, ka to, ko mēs runājam ar saviem labākiem draugiem ikdienā, kaut kādas frāzējums, tad lielākoties tie ir arī ir tie mani dziesmu piedziedājumi vai citādi, kas ir ielikt rindās, jo es saprotu, ja šī rinda vai konkrētais vārdsmojums kaut kādā veidā mūsu draugu lokā ir izturējis pusotru gadu, piemēram, mūsu leksikā. Tas nozīmē, ka tas tiešām strādā, un tas ir kaut kas jēdzīgs, ko var arī tālāk ar ko papildināt ierakstu un padot tālāk. Un līdzīgi ir kā pavadīt jaunību un citām dziesmām ir tieši tā ir tapuši gan piedziedājumi, gan tie teksti. Tā kā līdzīgi ir arī ar šo kompozīciju un ar šo teicienu. Tas ir kaut kur vienkārši visu laiku bijis mūsu kompānijā iekšā.
1: Bet tas pirmavots pat neatceries,
2: pirmavots, man liekas, tā ir viena pensionāra, kur to teica. Es pat nezinu, kā tas līdz manīm nonāca, kādā formātā, bet tā bija kundzīte. Es neatceros, vai tas ir tirgu vai kaut kas tāds. Nu, kaut kas pilnīgi absurds vienkārši. Jā.
1: Un tad jau tas ienāca jūsu draugu leksikā.
2: Jā, absolūti. Un tagad, protams, tagad jau tas ir mēģinot kaut kādā veidā tiek stumts ārā, jo tas tiešām ir kļuvis par tādu vislatvijas teicienu. Un tas īstenībā ir nenormāli. Jā, tiešām es tagad arī tīpaši piedaloties kādā šovā un pat izpildot arī vienkārši īzē ārā no tās zāles, un tas ir vienīgais, ko dzirdu, vai ne? Tā kā, nu, smieklīgi.
1: Skatoties to mūzikas sarakstu, man likās, ka tu esi piedomājis pie tā, kādas dziesmas tu izvēlies. Mēs sākām ar Depeche Mode, tu arī bija piebildi par to, ka šie mākslinieki kaut kādā veidā veidojuši tev kopš bērnības.
2: Jā, es konkrēto to sarakstiņu liekot kopā, es, nu, pilnībā liku tikai to, kas man patīk konkrētajā brīdī, kas man šķiet, kas man ļoti aizrā, un kompozīcijas arī, kuras var klausīties arī nedēļ no vietas ilgi, un man viņas nepaliek tukšs. Man bieži vien ir bieži ir kompozīcijas, kuras daudz drillējo, tev pazūd šī sajūta kaut kā. Tad šīs ir tās kompozīcijas, kas tiešām ir ilgi ar mani dzīvojušas kopā. Un man šķiet, ka šī arī no pirmā reize, kad es viņas konkrētās arī iesaku kaut kur. Man šķiet, tur forši staigā visu pa žanriem. Tur labi parādās man gaume, un iespējams arī tas, ko es pats mēģinu savā mūzikā kaut kādā veidā integrēt un tam līdzīgi. Depeche Mode, jā, protams, tas nāk, protams, pirmais impulss no vecākiem, tad jau tālāk man šeit arī pēdējā albuma man ļoti patīk, un viens no maniem mīļākajiem ir Delta Machine albums, kur ir arī konkrētā dziesma Angels. Un Delta Machine man uzrunāja toreiz ar to, ja nemaldos, tas ir 12. Gada albums, ar to, kā 60, nu gan tajā brīdī, gan 60 garīgi veči var tādas beats taisīt. Un es domāju, bāc, mēs te jaunieši 2.0 paaudzi nevaram kaut ko tik smagnē un tik skaistu tajā pašā laikā uzbūvēt, Es vienkārši, es dievinu to, kā Martins Gore liek kopā mūziku un izmantojot analogos sintezatorus un tā tālāk un vēl joprojām. Un tas, ka viņi vēl joprojām ir saglabājuši to savu raksturu un nevienā brīdī nav no šī stadiona grupa nav pārvērtusies par kaut ko popsīgāku vai kaut kādā veidā. Viņi iet vēl dziļākos ūdiņos un saglabā to savu fanu bāzi un tā ir varena karjera.
1: Jā, nu nākamais Mac Millers. Es neesmu hip-hopa pasaules mūzikas speciālista, bet tu tur esi iekavās piebildes, ka viens no taviem visu laiku mīļākajiem hip-hop māksliniekiem.
2: Jā.
1: Ar traģisku likteni.
2: Jā, viņš, mēs sākām kopā šeit tajā brīdī, kad man bija 14 gadi, nu, kad es vairāk sāku pievērsties mūzikai, tad viņš savukārt bija mūziķis, kurš ir, viņš gadu vecāks, viņam bija 15, un viņš, es internetā ieraudzīju viņu pirmos mixtapes un pirmos ierakstus. Man šķiet
1: jo tajā brīdī, jā?
2: Jā, man šķiet ļoti interesanti, kas, par ko viņš izveidosies, kas viņš kļūs, un rappers no Philadelphia's, un jā, un es katru viņu albumu un katru viņu darbu vienmēr gaidīju ar milzīgu interesi, kā nevienu mākslinieku, jo es redzēju to, kā viņš aug no šīs absolūtās nulles līdz kaut kādam līmenim, viņš ļoti ilgi bija angliski sakot, independent artist bez labela, kurš sasniedz ļoti daudz arī Billboard topā un arī populārajā mūzikā. Bet viņš pārdozēja un šiet viņš ir mākslinieks, par kur uzzinot, par kuru nāvi cilvēku nepazīstot, es tiešām pārdzīvoju kā par labu draugu nāvi. Tā kā ļoti tas bija savā ziņā neticami un arī šausmīgi bēdīgi, jo es zināju, ka viņš vienmēr ir 2-3 soļus visai šai hip-hop kultūrai priekšā un to ar kādu sirsnību un ar ko viņš ienāca mūzikā un ko viņš deva klausītājiem, tas ir kaut kas, prātam, neaptverams.

0: Xiaomi Arena piedāvā. Piekdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Baudāms vārds šī brīža mūzikā – Helvijs Fiņķis.
1: Vai mūziķa personība ir atraujama no viņa mākslas? Kā tas ietekmē arī tavu skatījumu uz to?
2: Es par to neesmu ļoti daudz domājis, bet man šķiet tīri konceptuāli ir iespējams atraut un droši vien ļoti konceptuāli pie kāda lielāka darba, teiksim, rakstot albumu vai tam līdzīgi atrast ko ļoti konceptuāli, un tad, protams, var no visu kaut kā var atrauties.
1: bet šajā gadījumā šī traģiskā dzīves pieredze un stāsts, kaut kādā ziņā viņi jau pat vēl to muzikālo pieredzi gandrīz vai paspildu.
2: Jā, noteikti. Un tu sāc arī redzēt daudz tās likumsakarības, ir īpaši tādā žanrā kā hip-hops, kur teksti ir ļoti atklāti un tieši un nepārprotam norāda uz kaut ko, tad dažbrīd šķiet, ka šis konkrētais mākslinieks pat ir daudz lietas ir paredzējis jau pirms pāris gadiem, un gan intervijās, gan rakstot dziesmu tekstus, gan jā.
1: Bet hip-hop māksliniekiem, vismaz tiem, kas ir spilgti, nu, zinām arī plašāk, ne tikai varbūt jūsu hip-hop mākslinieku vidū, jā, ir diezgan raksturīga šī
2: tendence.
1: Traģika, vai ne?
2: Jā, tā tiešām ir. No tik dažādiem leņķiem es to varētu skatīties, kāpēc tas tā ir, bet droši vien kaut kur šis mākslinieks nav īsti laimīgs, vai arī kaut kādā veidā sasniedzot kaut kādu konkrētu punktu, viņš šīs dopamīna krīzes un iekšējie dēmoni kaut kādā veidā ņem virsroku. Ir skaidrs, ka ir jābūt nedaudz ķertam, lai tik daudz laika pavadītu vienam pašam pie papīra lapas
1: un pie
2: tekstiem. Un tieši tā, tas ir tā ar sevis milzīga spīdzināšana un pēc tam izdrot šo darbu un vēl saņemot kaut kādas uzslavas vai milzīgu fanu pulku. Iespējams, tur rodās daudz dažādi, gan iekšēji konflikti, gan droši vien jāskatās būt katrs piemērs atsevišķi.
1: Parunāsim par tevi. Tevi šajā žanrā. Kāpēc tas tev ir tik mīļš vai izrādījies par tavu to dzīves ceļu? Un vai tu sevi redzi šīs traģiskās iezīmes?
2: Es ļoti mīlu mūziku, un es vienmēr sevi pirmām kārtām esmu uzskatījis par vairāk kā mūzikas fanu, nekā par mākslinieku, bet es nekad neesmu apstājies un nekad neesmu īsti zaudējis to aizrautību radīt. Un man šķiet ļoti, ļoti netīšām es sāku vispār rakstīt pirmos tekstus un domāt par to vairāk sevi izklaidējot un kaut kādā veidā izliekot kaut kādas nepatīkamās domas agrā vecumā, iespējams kaut kāda tīņa, naida un tam līdzīgi, līdz brīdim, kad tu saproti, ka tas var būt kaut kas tehniskāks, tas var būt jau kaut kas daudz mākslinieciski vērtīgāks, un kaut kādā veidā es vienā brīdī saprotu, ka man ir diezgan labs iemeņas to darīt, un ja es pamēģināšu un paturpināšu to vēl attīstīt, paskatīsimies uz kurieni tas aizvedīs, un droši vien kaut kādā veidā zināt, kā ir tas, kas mani vēl joprojām dzen uz priekšu, jo es vēl joprojām nezinu, kas ir tās nākamās durvis, pa kurām es ielikšu iekšā, vai kas ir aiz nākamā stūra, un līdzīgi tā ir arī dziesma. Es uzskatu, ka es neesmu uzrakstījis savu labāko kompozīciju, vai es vēl joprojām neesmu sarakstījis savus labākās rindas, tāpēc man ir liela interesē ieguldīt vēl vairāk darbu un skatīties, kas turēs tā stūra tālāk notiek, un pirmām kārtām jau ļoti liels tas dzinuls pierādīt pašam sev, kā ar jauniem paņēmieniem tu vari nonākt pie vēl interesantākām un sev saistošākām vīzijām un skaņām. Tā kā
1: tad ne tikai tajā dzīves drāmā un bohēmā var atrast to dziļumu, bet
2: jā, tieši tā. Droši vien Es agrāk domāju tā, ka es dažreiz priecājos par kādām no problēmām.
1: Ir par ko uzrakstīt.
2: Jo ir par ko uzrakstīt, bet laika gaitā esmu aizvien vairāk sapratis to, ka šī dzīve, kuru es šobrīd dzīvoju, un šīs problēmas, kuras es šobrīd risinu, ir tās problēmas, ar kurām es tiešām vēlos tā kā darboties un cīnīties, un esmu laimīgs par savām problēmām, un tas mani padara par to, kas es esmu. Kā esmu ļoti, ļoti labā punktā, bet es...
1: Nav jāmeklē dzīves drāmas, tā speciāli.
2: Nav jāmeklē dzīves drāmas, jo drāma ir mans nemieris ceļotojas no rīta un domājot tikai par to, kā es atrisināšu iepriekšējā naktī izveidoto prātu uzdevumu, kā atrisināt šo pantu, kā novest šo dziesmu līdz galam, kā atrast jaunu uzbūvi, ko piesaistīt, kā veidot nākamo tā kā aizrautību un zināt kā.
1: Tev šogad Jēzus vecums.
2: Jā. Vēl nav. Man ir 32.
1: Bet jā, būs augustā,
2: būs
1: vai ne?
2: 33. Jā, tiešām 15. augustā. Man liekas, pie 30 tiešām sāk jukt, vairs nevar saprast. Laiks tik nenormāli ātri skrien. Un arī kaut kādā ziņā tas sezonālais ritms arī ir nostabilizējies ļoti, jo ir skaidrs, kas notiek ziemā. Es zinu savu grafiku līdz septembrim, tad es zinu atkal to ziemas grafiku, un tad atkal kā ļoti tas cikls ir stabils, bet ir forši viņu ik pa brīdim rītīgi saraustīt. Un forši, novecot jau, tas jau ir seksīgi.
1: Tā ir privilēģija.
2: Tā tiešām ir privilēģija, un tas ir ļoti jauki.
1: Par nākamo dziesmu, ieklausoties vārdos, vien sapratu, ka tā ir ļoti, ļoti slavenā Šēras dziesma, Believe, bet ārkārtīgi neparastā, interesantā izpildījumā. Jā. Kā viņi tev atrada šī
2: dziesma? Okay, Kāja ir māksliniece, viņa ir, ja nemaldos, viena no vecākiem, viena pusi vecākiem no Zviedrijas, amerikāņu zviedru ģimene. Ok, Kāja, viņa ir modela, viņa ir indija māksliniece, un vienu gadu organizējot Ezera skaņas, mēs arī viņu, mums bija iespēja viņu pasaukt uz Kāla Ezera uzstāties, un toreiz viņa ar savu draudzenu atlidoja pie mums, un ejot cauri viņas diskogrāfijai un mūzikai, man visvairāk iekrita ausīs tieši šis covers, Shares Believe, un toreiz es atceros, es vairākas reizes viņai vedot viņu uz plostu, teica, ka obligāti nospēlēt Believe, un viņa, protams, aizmirs šo kompozīciju nospēlēt, jo viņa spēlēja akustiski, un viņa arī tur pāris norvēģu tautas dziesmas spēlēja un tam līdzīgi, bet man šī dziesma ļoti ilgi ir sirsniņā, un tieši viņas versija, tā pieticība, vienkāršība, tas, cik ieraksts patiesībā ir savā ziņā slikti samiksēts, un es dievinu šo ierakstu, un man ļoti patīk arī labas cover versijas ļoti populārām dziesmām, un varbūt arī tāpēc es kaut kādā veidā šo dziesmu iekļāvu šajā playlistē, jo cik patiesībā forši ir redzēt, ka tik daudz dažādu leņķu var būt vienai kompozīcijai, un šis ir ļoti labs leņķis konkrētai kompozīcijai.

0: Xiaomi Arena piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Raķešu zinātnieks no Madonas Helvijs Fiņķis.
1: Tu lepojies, ka nāc no Madonas?
2: Jā.
1: Un kā tev šķiet, vai piedzimt ārpus Rīgas Latvijā, tā ir lielā loze vai tā ir tāda neveiksme?
2: Man šķiet, tā ir varen laba loze. Es nezinu, kā ir pārējiem.
1: Es arī nezinu, kā Rīgā piedzimt.
2: Man arī nav nejausmas. Esmu ļoti priecīgs. Pilsēta, kurā auga gājas skolā, bija ļoti, ļoti mierīga un tiešām Madona ir fantastiska vieta, kur uzaugt. Un gan infrastruktūra sportam, gan vasarā, gan ziemā, gan to, kāda ir vide, kāda ir cilvēki. Es ļoti mīlu, lai gan šobrīd diezgan reti sanāk viesoties Madonā. Es vienkārši dievinu Madonu, man ļoti patīk, kā viņi ir sakopt, kā...
1: Vai tur kāds, tev dzīvo vēl kāds?
2: Vētāk dzīvo, jā. Mm-hmm. Jā, kā mazais brālis tūlītās pabeigs 12. Klasi. Ļoti skaisti. Un viņi ir ieskauti ar mežiem, un vienmēr tas brauciens uz Madonu ir tik fantastisks. Un fantastiska slēpošanas trasa ir basketbola laukumi. Sīčiem ir ko darīt, ritīgi.
1: Mani nav jāpārliecina. Sanda Dejus ir Madonas vēstnese, un daudz par to ir dzirdēts, un par to ir prieks. Un tagad Madonas kuvars, un es saprotu, nav mēģinājumi, gandrīz nu pat svaigi esi klāt.
2: Jā, es gan nebiju kora mēģinājumā, man es katru... Ārpus arī grupas man ir mani vokālie mēģinājumi un mūzikas teorija, un savukārt ar kori mēs braucam atpakaļ uz pļaviņām un tur mēģinām, lai esam atraduši tādu vidusceļu, lai tie, kas no kori ir dzīvo Rīgā un Madonā, mums ir tāds viduspunkts, jo tā braukāšana, protams, ir nenormāla. Kā man tāds no pirmdienas līdz ceturtdienā es vienkārši lieku darbu, sevi iekšā, man ir fantastiski skolotāji, fantastiski kolēģi, un mēs vienkārši strādājam un skatāmies. Es šobrīd savu vokālu uzskatu kā tādu sociālo eksperimentu, un es mēģinu kārtīgi sapratnēties.
1: Pieticīgs, jo, manuprāt, tieši caur šoviem, jā, iepriekš tev vairāk pazinām kā hip-hop atlēm, bet caur šoviem ir bijusi iespēja dzirdēt tev dziedam.
2: Jā, un tas droši vien, man, es kaut kādā veidā arī ļoti izbaudu stresa apstākļus, un es vienmēr sevi ielieku, it īpaši man ļoti patīk tiešraides, kur ir milzīgas problēmas, un ja es vēl saprotu, ka man ir jādzied pāri manām robežām, tam ļoti jāsagatavojās, un tonalitātei, kas ir daudz par augstu priekš maniem vokāliem, tas darbs, kas man ir jāiegulda pirms tam, es saprotu, ka man šī izaicinājuma ļoti patīk, un tad ir šis tiešraides brīdis, kuru es man ir šis stress, bet es viņu izbaudu un es mēģinu ar sevi sarunāties un atrast to virzienu, kā tikt ar šo galā. Un tā kā jo lielāks problēmas, jo lielāks stress, jo vairāk un aizrautīgāks es kļūstu uzstājoties. Tā kā arī nākamā svētdiena ir vēl lielāks problēmas, es esmu sev un savam korim sagādājis. Tā kā man tas ļoti patīk un es tiešām ar skatos tām bailēm acīs.
1: Kā tu ar sevi sarunājies? Kā tu panāci to, ka tās bailes pārvēršās par šo aizrautību?
2: Tas ir labs jautājums. Man bieži vien kolēģi prasa, vai pirms pasākumiem man nevajag iet pačučēt, jo es izskatos nenormāli noguris un nerunīgs un maz kustīgs, bet tā ir man daļa no manas meditācijas, un tad es apmēram 20 minūšu laikā māku uztaisīt no šī guļošā, speciāli guļošā lāča par super starojošu cilvēku.
1: Gribētos redzēt tevi arī šajā amplo.
2: Droši vien dažādas, ļoti dažādas metodas. Es parasti vienkārši atgādinu, droši vien salieku savu rindiņā tos visus vāprātīgi bailīgos pienākumus, kurus līdz šim izdarījis, un es kaut kādā veidā šeit to māju tāpat ķieģelim vienmēr būvēju.
1: Tu tā kā atgādini sev, ka šo es esmu darījis,
2: līdzīgā veidā esmu jau darījis, šim man jau ir pieredze, šis punkts arī man ir zināms. Un tad otrs, protams, ir svarīgi ir laicīgi sākt mēģināt gatavoties un iziet visiem soļiem cauri, līdzīgi kā skeletonisti to dara. Mm-hmm. Tā droši vien, ja no šī 3 minūšu kompozīcija jāaizpild, tad es arī līdzīgi iztēlojos, kur es kurā brīdī atrodos, kāda ir mana sajūta, un tad es vienkārši dziesmas laikā atļauju tam plūst, un arī adrenalīns izdara droši vien kaut ko savu.
1: Bet tomēr šī gatavošanās arī ir ļoti svarīga,
2: vai ne? Super, tas ir pats svarīgākais. Tā kā, jo man laikam ļoti līdzīgi ir tāda sporta pieeja tam. Tā kā es super daudz mēģinu, super daudz gatavojos. Es zinu, ka man grupas biedri negrib tik daudz mēģināt, bet man tas ir ļoti, ļoti svarīgi visu laiku atkārtot un mēģināt un strādāt. Tā kā.
1: Un par pašiem priekšnesumiem, kā tie dzimst, vai tās ir tavas inspirācijas, jaunieši?
2: Gan, patiesībā. Nu, es droši vien parasti ielieku kaut kādu pirmo savu vīziju, tad uz šoviem šobrīd Melānijums horeogrāfe, fantastiska horeogrāfe, un mums ļoti laba ķīmija izveidosies, tad braucot no mēģinājumiem atpakaļ no pļaviņām ir diezgan daudz laika, lai atrisinātu šīs lietas. Esmu daudz darbojies arī kino, kā First ID, kā producents. Man ir diezgan laba sapratne par to, kā kamera strādā, kāda leņķa ir jāizvēlās, tad es cenšos arī to kaut kā iebakstīt tajā iekšā arī šajos šovos, un arī pašas tos šovus es droši vien uztver kā tādu lielu mēģinājumu kaut kam daudz nopietnākam, tā kā diezgan radoši, es vienkārši skatos uz to visu. Un,
1: ko tu domā par šiem šoviem vispār kā tādiem?
2: Par šoviem? Mans pirmā impulsa tāda atbilde ir labi kvalitīvs sagatavots joks. Es, protams, neuztveru neko pārāk nopienu, bet ja runa iet par tehniskām lietām un niansēm, kas ir, kā izskatās vizuālā pasaule, kā tas strādā, kā uzlabot kopējo skanējumu, kā iemācīties strādāt ar televīzijas skaņu, kā iemācīties strādāt ar mikrofonu, ar to, kā nodot informāciju caur televīziju, kā atrast savu pareizo ķermeņu valodu un tamlīdzīgas lietas, tad šī ir diezgan labi, ātri stresa apstākļi, kas tev ir nodrošināti, lai tu tiešām varētu diezgan daudz iemācīties ļoti īsā laika periodā.
1: O, te arī tāda sportiska pieeja, tādas sacensības, vai ne?
2: Absolūti, pilnībā, jā.
1: Super. Klau, lai mēs pagūtu visas tavas superīgās dziesmas atskaņot redījuma laikā, ja ķeramies pie nākamās, Julio Iglesias bija pārsteigti ierogot šo mākslinieku tavā sarakstā, bet tur arī ir stāsti.
2: Jā, nu, ir droši vien kaut kāda mūzika, ko es, kas tiešām ir nākt no tādas hip-hop vides vai elektroniskā mūzika, kas ir daudz agresīvā, ko es ikdienā klausos vai daudz indī, tad man šeit 80. 70. beigas mūzika ir, tur ir daudz vairāk seksa iekšā nekā jebkurā citā laikā, tāpēc man vienmēr patīk atgriezties. Tajos laikos, un Julio Iglesias, nu tiešām ir varens puisis, varens vīrs, arī nācis no sporta vides, sācis dziedāt diezgan, ja nemeldos, diezgan vēl, tā kā man ļoti patīk viņa pieeja, man patīk viņa švakais angļu valodas akcents, un nu, šī dziesma ir fantastiska, un es vispār brīnos, kad nostaļģisko hitu radio, nu šī kompozīcija vai tieši kāda viņa cita kompozīcija tik maz skan, jo viņš tiešām ir pārdevis milzīgi apjoma ar ierakstiem.
1: Un no iekavās teiktā es saprotu, ka varam cerēt sagaidīt kādu tavu dziesmu ar viņu ieskaņām.
2: Jā, man patīk samplot, es ļoti daudz samploju. Tas man šķiet ir tāds zem hip-hop, tas ir viens no šiem radošajiem procesiem. Beatmakeri atrod tēmas un pēc tam viņas pārveido kaut kādā veidā kā savai sirsniņai patīk, tad nu, tas nav noslēpums, ka lielākā daļa hip-hop mūzikas sastāv no sampliem un arī liela daļa populārās mūzikas un arī Michael Jacksons, ja nemaldos, 80% droši vien ieraksti ir kaut kā samples un man šeit šī laika mūzika un ir tiešām fantastiska vieta, no kā sākt un atrast šos muzikālos puzles gabaliņus.

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trussardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora un Radio SVH. Biļetes biļeši paradīzē. Sajūtu straumi. Invazīvus.
2: Burtnīcas ir pildspalvas, ir penāļi, mapes, krāsas, darba burtnīcas un mugursomas arī ir. Zvaigznes grāmatnīcās atradīsi visu skolai viena vieta. Iepērcies ātri un ērti, izmanto izdevīgus piedāvājumus. Dažādām skolas precēm atlaides līdz 30% mazāk laika iepirkumiem. Vairāk vasarai tiekamies Zvaigznes grāmatnīcās un interneta veikalā zvaigzne.lv.
3: Atlaides spēkā līdz 13. septembrim.
4: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 4. līdz 10. augustam mellenes spainītī 400 gramu 2,99 €. Saldējums šokolādes glazūrā Karlsons ar upeņu vai dzērveņu ievārījumu 75 grami 49 €. Ar paldies karti konservētā kaķu varība Gourmet Gold 3 veidi 85 grami 39 €. Maximā, lai nekā netrūktu.
5: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 € mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
6: Kulta grupa The Cure ar savu līdz šim labāko koncertu jau 9. augustā Unibet arēnas kvartālā Tallinā. Biļetes

0: Latvijas. Jā. Kāda veida tevi aiznesa uz tuksnešiem un kāds ir šis stāsts?
1: Mans kolēģis Reins, spēle režisors, labs draugs, viņš režisējot nonāca pie piedāvājuma strādāt tur un diezgan daudz reizes arī devās turien un protams, loģiski, ka arī mūsu kopīgā kompānija nonāca arī tur un mēs sākām strādāt pie īsfilmas, fashion films, kas bija arī nominēta šogad Berlīnas fashion film vīkā nedēļā un diezgan daudz laika pavadījām. Vienu brīdi, man liekas, kaut kāds 3 mēnešus mēs tur daudzījāmies un dzīvojāmies apkārt un, protams, ka daudz braukājot pa tuksnes apkārt un braucot no Rijādas uz Džedu, tu diezgan daudz iedvesmojies no vietējās kultūras un mūzikas un mēs diezgan daudz paturējām arī vietējo mūziku. Reins jau bija iepazinies pirms tam ar pāris cilvēkiem, DJ-iem, modeļiem un loģiski, es arī šajā draugu grupā diezgan ātri nonācu iekšā un jā, mums ir labas, ļoti labas attiecības arī nu pat braucot šeit, es runāju ar vienu no Saudī draugiem vienkārši pa dzīvi un arī viņi ir bijuši pie mums un tā kā dzīvojamies, daudzamies un tiešām kaut kādas ļoti sirsnīgas foršas attiecības mums ir izveidojušies ar šo vidi. Diezgan daudz arī mūzikas esmu iedvesmojies arī to, kā skan viņa mūzika, kāda ir viņa kultūra, kā šobrīd lietas notiek un cik liela cīņa ir starp viņu veco pasauli konservatīvo vidi un kā jaunieši spurojās pretī tam visam, tā kā
0: tas šis ir vesels stāsts. Šis jau vispār ir nemierīgs laiks.
1: Šis ir absolūti nemierīgs laiks tiešām un man ir tā privilēģija un arī izpratni par to, kā jūtās jaunietis tajā pusē un šajās valstīs un kāda ir viņa informācija, kas nonāk līdz mums. Tā kā vienmēr ir interesanti tam visam kaut kādā veidā pieiet ar citādām acīm, ne tikai kāda ir šīs mediju ziņas un tam līdzīgi, kas nonāk līdz mums. Tā kā mēs uzturam daudz kontaktu, bet, protams, mazāk politikas, vairāk labas draudzības, vairāk labas kopā būšanas un fantastisks skaists laiks.
0: Bet šīs filmas vēstījums, par ko tā bija?
1: Es mēģināšu 3 teikumos. Jā. Tā tad pievārs jauns princis nācis un sievietēm ir pēkšņi iespēja parādīt savu ķermeni, savus rokas, savus...
0: Nu, kaut vai savu seju, jā.
1: Savu seju, savus kājas. Seju gan bija nedaudz ilgāk. Nulūk, un tas pats arī vīriešiem un tam līdzīgi. Un ir šī jaunā paudze, kas ir sākusi diktēt jaunas modas noteikumus. Daudz, kas ienāk no rietumiem, viņi paši dizainē, viņi paši veido savu jauno streetwear, urbāno kultūru un ne tikai. Nu, lūk, savukārt ir šī sabiedrības daļa, kas ir daudz konservatīvāka un tur notiek šī sadursme tieši tā un mēs braucām, tikāmies un bijām kopā ar šiem jauniem cilvēkiem, kas veido šo kultūru.
0: Es domāju, ko tu vai mazu iespēlēsim fragmentu, jo šī nākamā tava izvēlētā dziesma ļoti labi iedaļas.
1: Rock the Casbah.
0: Pastudējot vairāk par šīs dziesmas izcelsmi un ko tad tā vēsta. Es pieļauju, ka varbūt arī tajā filmā viņa kaut kā ieskanās, jo faktiski jau tas...
1: Mēs diezgan daudz pavadījām laiku klausoties arī šo kompozīciju, braucot un filmēt un strādājot, bet es nonācu vienāti nonācu pie vienas grāmatas krāmtirgu Arab Mind un es toreiz vienkārši, lai vēl vairāk iedzinātos daudzās situācijās, daudzos konfliktos. Viens amerikāņu rakstnieks bija arī daudz ceļojis un ticies ar visām Middle East valstīm un bija sarakstījis fantastisku grāmatu un caur šo grāmatu arī sapratu gan šīs dziesmas vēstījumu un tikai pēc tam es atsevišķi sāku interesēties par pašas dziesmas vēstījumu un tam līdzīgi un to, ka šī rietuma pasaules mūzika vienu brīdi tik vispār aizliegta un tam līdzīgi, tā kā ļoti interesanti un šī arī ir daļa no vēstures šī kompozīcija un The Clash un jā un man patīk arī tas, cik bezrūpīgi ir patiesībā šī dziesma, kad

0: principā punku grupa ir radījusi pasaulē vienu no populārākajiem punk disko gabaliem, kas atkal liekas, kā šīs divas lietas salīmēt kopā, un pats dziesmas vēstījums atkal ir protests kaut kam, tā kā vispār tik daudz elementu skaisti tajā visā, un vēl noskatoties klipu, vispār tu esi sajūsmā par to, cik punk grupa var izveidot kaut ko tam līdzīgi, tā kā tur bijušas lietas saslēgušās īstajā laikā un vietā.
1: Jā, ļoti daudz slaņēnas vēstījums, lai skaidrs.

0: 1982. gada dziesma, jā, kā protests Irānas lēmuma aizliegt šo rietumu mūziku. Paldies tev, Helija, par to, ka tu šo stāstu iepazīstināji, bet tu kādā intervijā esi minējis, un es pieļauju, ka tas, ko tu dari, un šīs visas interesantās lietas ar draugiem, ka tev tas draugu loks ir tāds ļoti noslēgts.
1: Man šķiet, ka jā, jo mums ir ļoti interesanti būt kopā, un nesanāk tik daudz arī to laiku vienmēr pavadīt kā tādu, es pat teiktu, brīvdienu. Mums kopīgi brīvdienu laikam ir strādāt pie kāda projekta, strādāt pie kāda passion projekta, pie projekta, kas ir sirsniņai, vai tas ir pasākums, vai tā ir īsfilma, vai tā ir festivāla veidošana, vai dīvains skatuves būvēšana kaut kur citvieta pasaulē. Man šķiet, ka tas mūsu draugu loks ir ļoti orientēti uz kaut kā darīšanu un tad pavadīšanu laiku kopā. Es tā neatceros, ka
0: jūs tā vienkārši savāktos pasvinēt,
1: protams, tas absolūti notiek, bet lielākoties tas ir kaut kāda gara virzība, jā.
0: Bet šī ģenēze, tie ir bērnības, jaunības, kaut kādu interešu draugi?
1: Gan. Vispār tāds ļoti, ļoti sens bērnības, nē, bet vairāk tādu interešu draugu man šeit, kas ir veidojušies kopā pēc pilngadības sasniegšanas. Bet viss, principā, no ļoti līdzīgām vidēm, ar līdzīgu vecāku gēnu un tā tālāk. Tā kā mākslinieki, mūziķi, režisori un organizatori.
0: Tu minēji dažādi šīs jomas, vai tev ir skaidrs, ka mūzika tas ir tas, kas tevi visvairāk interesē, vai tu ik pa brītiņam met kaut kur sāņu skat?
1: Man tas interesē, bet gadās, protams, arī ik pa brīdim kaut kur
0: sansoļi.
1: Nogurt, jā, bet tie ir tādi arī ļoti apzināti sansoļi, un es vien brīdī teicu, ka es savu dzīvi dalu tādās divās picas šēlēs, tur ir mūzika, un tad ir tāds productions, kaut kas saistīts ar kino, kaut kā projekti, kas vairāk ir vizuāli, tad ļoti forši ir trīs mēnešus darīt vienu lietu, un pēc tam trīs mēnešus darīt tikai otru lietu, un tajai otrajai vispār nepieskarties, un tu nojelgojies pēc tā, un paldies Dievam, ka man kaut kā ir sanācis dzīve tā samanidžēt, ka es varu atļauties nogriezt stopkrānu vienam un darīt otru lietu. Tad šobrīd pēdējais laiks gan ir vairāk mūzikas zīmē, un esmu arī par to priecīgs, bet ik pa brīdim tāpat manā blociņā tiek pierakstīti kaut kādu virzienu, kas ir atkal vairāk vizuāli un ar citu mākslas virzienu, ko gribas kaut kādā veidā kādam, caur ko gribas kādam kaut ko pastāstīt.
0: Sociālajos tīklos, un arī tu pats teici, nākot šo redījumu, kā ārpus skatuves un tādas aktīvās muzicēšanas, tev ir maz tādu bilžu vai kaut kādu aktivitāšu sociālajos tīklos. Kā tu vispār ar tiem sadzīvo?
1: Tagad es rītīgi slikti ar viņiem sadzīvoju, jo es kaut kādā ziņā, laikam es atstāju tos, lai tie darbi runā pa priekšu, un esmu nedaudz arī noguris no tā, jo tad, kad es sāku rakstīt dziesmas, tad toreiz soctīkli nespēlē tik lielu nozīmi tajā visā, un ja tu esi sarakstījis labu kompozīciju, tad skatrs, ka visu to dzirdēs, pados tālāk un tamlīdzīgi, un es īsti baigi necentos kaut kādā veidā tīklos kādam izpatīk, tad šobrīd tu redzi, ka tā ir daļa no grupas vai liela organisma, viena arī no milzīgām funkcijām šajā izklaides industrijas biznesā, tad es, protams, tam visam sako līdzi, es zinu, kas tas ir, bet man ir ļoti grūti bieži vien...
0: Tas nav tā organiski.
1: Jā, bieži vien saņemties, tad lielākoties tas, kas ir manos tīklos, tad tas parasti ir kaut kādā veidā bijis apmaksāts saturs vai kaut kas, kur kāds ir pasūtījis kaut ko, un es esmu priecīgs kaut kādā veidā ar to nopelnīt, bet lielākoties es ļoti izvairos, un ja es nebūtu mūzikā, tad visdrīzāk es tur visdrīzāk nebūtu, vai arī drīzāk būtu tāds, kurš paskatās, kā man čomam iet, vai kāds ir noķēris lielu zīvu un tam līdzīgi. Tad arī līdzīgi šobrīd skatoties arī šovu ietvaros, mums ir komanda, meitenes, kas strādā, dara to fantastiski. Es tikai dažreiz varbūt pasaku jā vai nē, vai man patīk, bet es jau zinu, ka man tā parās beigās vairs neklausās. Un mums tur ļoti labi iet, tur viss notiek, viss ir priecīgi, un es vēl joprojām spēju vairāk ikdienā domāt tikai par to darbu, par rindu. Es arī šobrīd satraucos par to, cik forši sešos es tieku iekšā studijā, un strādāju un rakstu dziesmas, un tas ir purvīgi, tad pārējais. Ja būs labi gabali, būs forša māksla, un tad jau tur viss aiziet, man liekas, paša plūsmā. Un tā ir līdzīgi noticis arī šobrīd šajā pēdējo divu gadu periodā, kad man mūzika un vai klipiņi vai vienāk kāds izpausmas veids, ka tu redzi, ka cilvēki ir paši kaut kā no mutes mutē dalās. Kā vecajos laikos, kad dzejoli, vai ne?
0: Jā.
1: Viens atnāca, gāja ceļinieks, izstāstīja labu dzejoli, varbūt, ja bija kur pierakstīja, tad ik pa brīdim vārdi pamainās, un tad jau no Kurzemes līdz Vidzemē jau ir jau cita atskaņa, jau cits vēstījums. Jā, arī tur ir savs šarms.
0: Es gan teicu, ka tev patīk, ka tev ir devusi dzīvi šo platformu ar savu personību ietekmēt arī citu prātus, bet tad tu vairāk to izjūti ar saviem darbiem, nevis tieši tādā vienkāršākajā soctīkla veidā.
1: Jā, es atceros, ka nu pat bija sācis muzicēt, un varbūt bija kādi pirmie koncerti, atceros, bija mākslinieki, kur bija ar milzīgiem soctīkliem un ļoti lielu atbalstu loku, un es domāju, ak, Dievs, ja man būtu tāda iespēja kaut kādā veidā kaut ko tādu darīt, varētu tik daudz lietām palīdzēt, iesaistīties, kas varbūt ir vairāk labdarības un izglītības un sporta un tādas formas, tad jā, man ir bijusi iespēja pēdējo divu gadu laikā daudz un dikti iesaistīties varenos projektos, un, protams, es tur gan es savus sostīklus griežu iekšā un cenšos tā kā maksimāli izmantot to platformu, lai kaut kādā veidā kādam palīdzētu, jo man tas neko neprasa, es varu tikai palīdzēt un izdarīt kaut ko kādam labāk.
0: Un aizkustina arī tādi tavi privātie stāsti par to, ka tev mājās ir sunīts.
1: Divi.
0: Un divi kaķi arī?
1: Divi kaķi arī, jā.
0: Tagad jau ir divi suņi.
1: Divi suņi, jā. Nu, lielais, Rois, bildē bija, un Skonto, tas mazais aklais, lielais superduksis. Un divi kaķēni, jā. Nu, forši mums tur dzīvojas.
0: Kā jūs sadzīvojat visi kopā?
1: Baigi labi, mums ir savs pagalmiņš, mums ir sava pļāva. Kaķi gan ir, mēs pārvācāmies pirms kādu laiku no dzīvokļa, jo ļoti grūti, protams, dzīvokli ar tādu baru ņemties, tad šobrīd viss ir speciāli viņiem, tā lai viss ir ļoti forši, bet nu, kaķi rītīgi ir kļuvuši par ārs kaķiem, viņi arī ir laimīgi, suņi ir priecīgi. Nu, nevar jau sagaidīt parasti tos brīžus, ka tu ej čučēt vai tur celies un viss tas
0: bārs
1: ir apkārt, tā kā Ace Ventura, jā, filmā. Nu, tur rītīgi iet vaļā. Visi ņaud, visi reji, visi priecīgi. Varam sportot kopā. Nu, vispār baigi forši.
0: Radio Skonto varbūt ļoti lepni.
1: Nu, viņi ir, mums pat ir bijis tā, ka Skonto viesojās Skonto ar prezidentu kopā, es neceru, tā bija kaut kāda jubileja vai kaut kas tam līdz, nu, tur baigi interesanti momenti bieži, jā.
0: Kā tev varētu piekuļot uz kādu SVH draugu?
1: Labs jautājums, tam droši vien jānāk ir dabīgi, tiešām, jā.
0: Par privāto dzīvi gan tu tā diezgan maz runā.
1: Jā, es kaut kā, es bieži vien tās reizes, kad es kādam kaut ko pastāstījis vairāk, es esmu ļoti daudz vīlies un tad tiek kaut kas safabricēts vai salikts vai nomainīt kaut kādu vārdu kopā un tas viss vienmēr aiziet tādā. Un tad, nu, pat arī pirms pāris dienām, nu, atkal bija kārtējā sliktā pieredze, skaidrs, kad kaut kāda uzmanība tev uz tevīm ir vairāk vērsta kā parasti un to, ko es pirms gada pateicis, kaut kur priecīgs un laimīgs, un tad tas atkal ir kaut kādā veidā sagrozīts, sataisīts, un tas kaut kāds pārmetums par to esu varbūt netik daudz saņēmis, bet man sirsniņā pilnīgi sāp, un es tā kā ļoti bēdīgs par to, un es domāju, ka vēl miltis nevienu tā kā neko negribu stāstīt un neiet jūs visu vienkārši, tā kā man tiešām to nevajag, es vienkārši pats beigās par sliktāk tikai jūtos, un neviens no tā nav ieguvējis, tā kā jā, nu nav ko tur daudz ņemties.
0: Jā. Tu jau teici, ka lai darbi runā par,
1: tieši tā.
0: Par tevi. Mūsu sarunai jau tuvojoties noslēgumam, tu jau minēji, ka ir kaut kādas lietas, kuras pieraksti blociņā, un nevienmēr tās ir tās muzikālās lietas. Vai var tavā blociņā vismaz ieskatīties ar vienu acu kaktiņu? Kas ir tas, ko tu tiešām vēl vēlies? Ar ko tu mūs pārsteigt gribi?
1: Tur ir diezgan daudz šobrīd tādu rakstu darbu, kas ir ārpus mūzikas un arī vairāk tāds vizuāls idejas, neliels īsfilms projekts, kurus nāc īsti kā režisors darbojies, tad gribētos to tuvākajā laikā kārtīgi iekurbulēt. Ir daudz skaistas lietas, kuras gribas izdarīt, bet nav nekādas steigas šobrīd. Un skaidrs, ka visu tāpat es nepaspēšu, bet
0: mēs nekur nesteidzamies.
1: Man patīk rakstīt, man patīk ģenerēt, un es ļoti labi saprotu to, ka viena no tām lielākajām valūtām man personīgi ir laba ideja, un pie viņām ir jāstrādā un jāliek, jākrāk kopā, un bieži vien tās, kas jau atvilknē tur ir uzkavējušās un ir dziļi iestūķēts iekšā, bieži vien ir ļoti forši, ka viņas ir tapušas, viņas nav realizētas konkrētajā laikā, un tad viņas sagaida īsto laiku un vietu, kad viņas izkašā tur ārā kārtīgi atkal apčubināt, uzlabot nedaudz, un tā jau top. Nu, kaut kādu zināt, kā ar aizrautību tur viss ir, tur tam visam ir jābūt.
0: Paldies tev liels par šo ceļojumu, par zināt, kā ar par to, ka tev ir tik daudz ideju. Fontaine DC?
1: Jā. Grupa no Lielbritānijas, šobrīd iespējams karstākā indie grupa, man liekas, ka viņas var likt zem indie visā pasaulē, un viņi pavisam nesen pirms bija uzsprāguši, pirms izdevā savu, nemaldos, man liekas, ceturto albumu. Viņi uzstājās arī Palladium koncertzālē, un mani kolēģi grupa Polyphone arī viņas iesildīja šeit, un nu, šobrīd viņi ir milzīgi, uzstājās lielākajos pasaules festivālos, augad no Roskildes, Glastonberijas un tā tālāk, kā nenormāla grupa. Visi kopā sanāca kā literatūras studenti, tāds dzejnieku grupiņu izveidoja vienkārši vājprātīgi skaistu grupu, un šobrīd viņi tiešām ir savā pīkā. Un Eltons Džons ir pat atzinis, ka tas ir labākais, kas noticis pēdējā dekādē tieši Lielbritānijas mūzikā.
0: Paldies arī par šīm muzikālajām inspirācijām, kas nav nemaz tik ikdienišķi šajos viļņos.
1: Mūsu burbulī gan ir, pretiešām, bet ir vienmēr prieks kaut kādā veidā iepazīstināt ar kaut ko jaunu, un varbūt kādam aizcerās sirsniņā kaut kas. Kā.
0: Paldies tev liels, lai korš pavasars.
1: Jā, jums arī.
0: Paldies.
1: Atā, paldies.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīdēs saule, no krišņus sinoptiķi nesola, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 24-27 grādi, piekrastē par kādu grādu vēsāk. Rīgā daļēji mākoņaina diena, no krišņi nav gaidāmi un gaiss iesils līdz plus 25-26 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

Otrdiena, 4. augusts ar ziņām studijā Agnese Vasermane. Labrīt! Latvijas Hokeja Federācija un Latvijas Vīriešu Hokeja Valsts vienības galvenais treneris Harijs Vītoliņš panākuši vienošanos par sadarbības turpināšanu vēl uz vienu sezonu. Vītoliņš Latvijas izlasi vada kopš 2021. Gada vasaras. Latvijas izlase savu pirmo starptautisko turnīru jaunajā sezonā aizvadīs novembrī, kad piedalīsies Vācijas kausa izcīņā Deutschland Cup. Nākamā gada pasaules čempionāts maijā notiks Vācijas pilsētās Mannheimā un Düsseldorfā. Patērētāju tiesība aizsardzības centrs šodien informēs par samazinātās pievienotās vērtības nodokļa likmes pirmā mēneša rezultātiem. Latvijā ir ieviesta samazināta PVN likme olām, svaigai putnu gaļai, pienam un maizei. Kvoruma trūkuma dēļ lemšana par aviokompānijas Air Baltic obligāciju procentu maksājumu atlikšanu un finansējumu piesaistas iespējām no vakardienas ir pārcelta uz 17. augustu. Air Baltic padomes priekšsēdētājs Andrejs Martinovs norādīja, ka nevarot atklāt to, cik dalībnieku pietrūka kvoruma nodrošināšanai. Savukārt valsts kases rīcībā nesot informācijas, cik procentu obligāciju turētāju vakar bija pieslēgušies sanāksmei. Iekšlietu ministrija rosinās valdību apturēt Latvijas-Baltkrievijas robežu šķērsošanas vietas pāternieku darbību. Par to liecina publiski pieejamais ministrijas valdības lēmuma projekts. Valdībai atbalstot ministrijas ierosinājumu, tas faktiski nozīmētu, ka iedzīvotāji un kravas autotransports nokļūt Baltkrievijā no Latvijas vairs nevarēs. Pāternieki pat laban ir vienīgā oficiālā uz autoceļa izveidotā sauszemes robežu šķērsošanas vieta uz Latvijas-Baltkrievijas robežas. Kravas automašīnas un tramvaja sadursmē Rīgā Slokas un Dammas ielas krustojumā vakar cietuši 5 cilvēki, no kuriem 2 vidēji smagā stāvoklī nogādāti slimnīcā. Sadursmes dēļ bija apstājusies pirmā tramvaja kustība virzienā uz centru. Ap 4 pēcpusdienā tramvaja kustība atjaunot. Pēc policijas rīcībā esošās sakotnējās informācijas, kravas automašīna nav devusi ceļu tramvajam. Ārvalstīs Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ir iecēlis Rustemu Umerovu par Ukrainas ārējās izlūkošanas dienesta vadītāju. Iepriekš Umerovs ieņēma Nacionālās drošības un aizsardzības padomes sekretāra amatu, bet jūlija vidū Zelenskis iecēla šajā postenī Ihoru Klimenko, kurš līdz tam bija iekšlietu ministrs. Zelenskis paziņojis, ka šonadēļ notiks īpaša Nacionālās drošības un aizsardzības padomes sēde par Ukrainas gatavošanos ziemas sezonai. Krievijas pretgaisa aizsardzība vakar notriekusi Ukrainas dronu virs pludmales, kur tobrīd atpūtās cilvēki. 6 cilvēki incidentā gaiši bojā, vēsta Krievijas mēdī. Drons ticis notriekts virs pludmales ar Hipo Osipovkā pie Gelendžikas Krasnodars novadā pie Melnās jūras. Vairāk 10 cilvēku arī ievainot. Telegram kanāls Supernova ziņo, ka netālu no notikuma vietas atrodas privāta atpūtas bāze, kas pieder uzņēmumam, kas izstrādās pārnotās raķetes Krievijas armijai. Ukrainas mediji ziņojot par šo gadījumu atgādina, ka Krievijas pretgaisa aizsardzība regulāri notriec mērķus tieši virs blīvi apdzīvotiem rajoniem, tāpēc atlūzas krīt uz civilajiem objektiem, nogalinot un ievainojot iedzīvotājus. Polijā plānots pastiprināt sodus par transportlīdzekļu vadīšanu alkohola reibumā un atkārtotiem ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem, tostarp obligātus cietumsodus autovadītājiem, kuri pieķerti pie stūras reibumā, neskatoties uz tiesas noteikto braukšanas aizliegumu. Šī gada pirmajā pusē Polijā pieķerti vairāk nekā 7100 autovadītāju, kuri ignorēja tiesas noteikto aizliegumu sēsties pie stūras. Pagājušajā mēnesī Polijā kādam vīrietim arī piespriests rekordliels sots 20 gadu cietumā par letālu savārijas izraisīšanu Varšavā, vadot automašīnu alkohola reibumā. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS. Elastīgais aizdevums.
1: Sanda. Nauris. Trādi rīti. Radio SVH.
2: Esiet sveicināti pašā rītā agrumā 4. augusts ir klāt. Nu, tāda vasariņa, kas noteikti rāda atmiņas. Nu, pašiem jau pie tā mazletiņa ir jāpiestrādā, bet reizēm kaut kādas sagadīšanās vai notikumi, par kuriem iepriekš neesam zinājuši, var izvērsties mūsu dzīvē ar tādiem tālējošiem plāniem, kādam uz mums ir bijuši plāni, ļoti iespējams. Bija tas vecais teiciens, ka nejaušība ir tas, kā Dievs cenšas palikt anonīms. Nu, varbūt kaut kādas zīmes savā ceļā ir jāsaskata un sastapt cilvēku pavisam noteikti jānovērtē. Kādam varbūt tieši vakar kaut kas notika pirmoreiz. Es pirmoreiz šajā vasarā paēdos tādu garšīgu saldējumu pludmalē, biju aizbraukus pie jūras un atļāvos padauzīties tādā ziņā, ka sirds gavilēja, sirds skrēja jātrāk par mani, par to smilšu kāpu un baudīju saldējumu. Tā reizēm arī notiek, ka tu netiec līdz saviem sirdspukstiem. Bet jā, tāda poētiskas sajūtas un noskaņas šajā rītā, nezinu, būs jāskatās mēnesis kalendārā, ko tas viss nozīmē, bet mazliet tāda varbūt arī nostaļģija pēc kaut kā aizejoša, jo vasara, nu, ir sācies būtībā trešais vasaras mēnesis, un tad nav vairs ko. Tur vairs neko. Kā jūs mostaties, vai tur tie pilnas pļāvas rasas, un vai pilnas acis miega, vai sirsniņa pilna mīlestības, vai satikšanās sajūta. Reizēm ir tāds garšas, kas konkrēti vasaru atgādina. Man ir vien tāda garša vienām košanēm. Es nezinu, tāds stiprs piparmētru košanas. Tā puiša vārdu es atceros, viņš bija no Ventspils. Mēs iepazināmies, lai vienā vakarā padejotu. Toreiz vēl Hipotēka bankas sporta spēlēs. Tā mamma tur strādāja un es braucu līdzi. Mēs padejojām, paskopstījāmies un nākamajā rītā es viņu vairs nekad mūžā nesatiku. Nu, jaunība, tad košļeņu, stipras piparmētas košļeņu garša, kur vēl ar vien to košļeņu pagaršojot es atceros. Nu, fantastiska vasara. Un zini, kā dziesma skanēja, kad mēs dejojām. Šī. Tev ir kāda dziesma, kas palikusi? Uz visām vasarām. Labrīt!

Nu, ja mēs nevis veidojam prāta vētras, tādu vasaras paliekošāko, no vasarām paliekošāko dziesmu topu, tad izskatās, ka jūs man uz šo te spiežat. Šī ir iekritusi sirsniņā, saprot, no kaut kā 2000. Gadu sākuma.

0: Vislabākais reizes atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku.
1: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu broģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs broģis, kas tonēts masā. Tas piešķir broģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
2: Samazinām augļu un dārzeņu cenas, laižam cenas lejā. Veikalos Lidl no pirmdienas. Tomāti ķekaros 1 kg, 1,49 €. 1 gurķis 99 centi. Jaunie kartupeļi tīkliņā 1 kg, 69 centi. Lidl ir vērtīgi.
3: Šovasar Jip Mārupīte kompleksā Mārupē turpinās vasaras saulrietu koncerti. 6. augustā uzstāsies Latvijas roka karognesējs Miks Galvanovskis. Savukārt 20. augustā šarmantā Aija Andrejeva. Baudi ceturtdienas vakaru ar dzīvo mūziku, gardu ēdienu, atspirdzinošiem dzērieniem un lielisku kompāniju. Ieeja no 18:00. Gaidīti arī bērni. Pieejams izklaides parks. Biļetes meklē aula.lv Jip Mārupīte. Vieta, kur vasaras vakari kļūst patīkami un neaizmirstami.
4: Vai ir tāda skola, kur jaunieši paši ir motivēti mācīties? Jā, ir. Profesionālā vidusskola Viktorija piedāvā 10 profesijas jau pēc 9. klases. Kiberdrošība, programmēšana, dizains, loģistika, komerczinības vai viesnīcu pakalpojumi. Iespēja mācīties to, kas tiešām interesē. Pēc absolvēšanas jūsu bērna karjera jau būs sākusies. Profesija ne tikai atestāts. Īstais brīdis pieteikties. Skola Viktorija.lv.
5: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jaudīgi, izteiksmīgi un ar bagātīgu papildaprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Piesakies testa braucienam. Mūsu mežciems – Biķernieku 145.
6: Lidl Arena – bērnu vasaras dienas nometnes. Lidl Arena – sportiskas nometnes, enerģijas pilnām dienām un drosmīgiem atklājumiem. Lidl Arena – jauni draugi, aktivitātes un smaidi – katru dienu. Vietu skaits strauji sarūk. Piesakies! Lidl Arena LV.
7: Iecienītu kosmētikas zīmolu dienas apotēka aptiekās ar atlaidi līdz pat 40%. Izvēlies gan Eucerin dermokosmētiku prasīgai ādai, gan Filorga kosmētiku novecošanās pazīmju palēnināšanai. Labās rokās – apotēka.
8: Dāmas un kungi, šeit šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
9: Ātrs ir ķepainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas mākslas no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? VSMS.lv. Elastīgais aizdevums.
10: Jā, tikai mūzika, tā ir tikai daļa no tām atmiņām, ko mēs varam paturēt no vasaras. Ir jau arī garšas, vai ne, un smaržas, kuras var savīstīt kaut kādos čemuriņos, maisiņos salikt un tad noglabāt priekš ziemas, lai pēc tam liekot termosā un aplējot ar karstu ūdeni var baudīt vasaras smaržu tādā pilnā plaukumā. Jā, saliek, mēģināju tādā veidā salasīt meža zemenītes vēl ar visām odziņām klātu, lai tad domājot par tādiem ziemas kaut kādiem pārgājieniem vai pasteigām, kopīgām ar mīļiem cilvēkiem varētu tad tajā termosā baudīt to meža zemeņu garšu vai smāržu. Dažreiz liekas, ka visa vasara ir vienās vienīgās vīgriezēs un vēl lavandas un pelašķi un dažādas citas garšas. Kas ir tava mīļākā vasaras smārža? Asins zāle vai varbūt ugunspuķe? raudene. Raudene tas pats oregano, starp citu arī ir. Piparmētris taču arī, vai ne, meža aveņu tēja arī noteikti ritīgi labi ģelt tādos vasaras, ziemas vakaros pie kamīna vai tāpat pie loga, ja pilsētā, pie logais, kur sniega. Nu jā, tagad jau laicīgi varam padomāt par to, kā ziemā gribēsim justies, jo, kā jau saka, izsenis, vecs latviešu sakām vārds taisītās ragavas ziemā un tās kamanas vasarā, tad mēs tagad kopīgi varam taisīt tās kamanas vismaz emocionālās un parūpēties par savu nākotnes es. Nu, un Āris raksta, ka viņam, protams, piparmētra ir tā pati garšīgākā un labākā vasaras atmiņa. Nu jā, tad es, kamēr jūs pēc tējām, es tikmēr par mūziku un vēl kādu dziesmu, kas jums riktīgi vasaras piedzīvojums atgādina. Lūk, kādam šāds lūgums vaidlas. Our God is a DJ.
11: This is my church. This is where I heal my hurts.

0: atklāja vietas, garšas un piedzīvojumus, kuru dēļ ir vērts doties ceļā. Radio SH rubrika Piedzīvo Latgali.
1: Silta maize tikko no krāsns, svaigi grauzdētas kafijas aromāts un paša gatavots ābolu zefīrs. Latgalē garšas var ne tikai baudīt, bet arī radīt pats. Šoreiz dodamies uz vietām, kur priekšauts un zinātkāri nodar vairāk par kārti. Rēzeknē kūp kafijas grauzdētavā var izsekot kafijas ceļām no zaļas pupiņas līdz krūzītei, iepazīt grauzdēšanas nianses un saprast, kā rodas atšķirīgas garšas. Preiļu novada saimniecībā Vilkači gatavo ābolu zefīrus, iepazīst ārstniecības augus un bauda zāļu tējas. Te arī bērniem nav tikai jāskatās no malas. Savukārt restorānā mēs zinām, Rēzeknē meistarklasēs atdzīvojas ģimeņu receptes, no pīrāgiem un mājas siera līdz desām, makaroniem un maizei. Un izvēle ar to nebeidzas. Latgalē var iepazīt šokolādes, vietējo vīnu, alu, tēju un pat zaļo grīķu pasauli. Vēl vairāk gardu pieturu atradīsi latvija.travel. Atliek vien izlemt, ar ko sākt.
0: Atklāj vietas, garšas un piedzīvojumus, kuru dēļ ir vērts doties ceļā. Radio SH rubrika Piedzīvo Latgali.

Turpinam nostalģisko rītu ar apgādes kompozīciju Galdnieks. Bet brīži uzspēlēsim, izsūtīsim, izdarīsim vienu rītu fikso sveicienu. Vienu gadījumā tev kāds uz sirsniņas 273-3993. Nosūt man, es pastāstīšu tālāk.

0: Sanda. Tu jau smuļš. Nauris. Tu nav neviens. Trādrīti. Kas mūs nedzirdēs. Radio SVH.
1: Nu, rīta fiksēs sveiciens. Nu, tā ir tāda dažreiz must have, obligāti vajag lieta. Arī ejot prom no mājas, ja tu gadījumā ir mājinieki, kas paliek guļam turpat tās, vai arī vēlāk jāiet uz darbu, tad rīta fiksēs sveiciens ir obligāts. Es arī vienmēr vīriņam aizejot prom novēlu veiksmīgu dienu. Good luck un aizver durvis aiz sevis. Paliek ar kaķi un tad jau lēnām rosās uz darbu. Nu, kā tad bez rīta fiksās sveicienu tādos gadījumos? 27339933. Ja nu gadījumā vēlies pasveicināt kādu šajā dienā, otrdienā, 4. augustā, vārdienu šodien svin Romāns, Romuālds un Romualda. Tiem jau automātiskais sveiciens tiek nodots, jo, redzē, ir gadās tā, kāpēc mēs ieviesām rīta fikso sveicienu. Sanāk tā, ka reizēm jūs dienas laikā vēlties mūsu ēterā līdz 11. Lai jūs atskaņo kādu dziesmu, lai kādu pasveicinu, bet tad savēlkās tā kā mākoņi virs mums, un mēs nevaram atrast brīvu brītiņu un sanāk reizēm palaist kādu sveicienu garām. Līdz ar to, lai tas nekādā gadījumā neatkārtotos, un nevienu neapbežot, un neviens neturētu rūkt prāt uz mums, mēs esam radījuši rīta fiksā sveicienu laiku, kurā tad izskan visi sveicieni, kas tajā konkrētajā dienā ienākušies. Tad ne sveiciens, bet tāds skaists, lirisks atkāpes mirks no Māra, kas raksta tā. Jūnijā tā ir spriganā vasara ar jasmīniem bērziem rasotos rītos. Nu, tagad ir tā mazliet nostaļģiskā vasara. Ar ābolu smaržu ābeļdārzā, pļavu ziedu smaržu mežu pļavu sielokā, kurā rasa reizēm pat nenokrīt visas dienas garumā. Ar tīmeklīšiem zāles stiebros agros saules apmirdzētos rītos. Un es baudu šo vēlo vasaru. Tik skaisti un poētiski. Sirsnīgs sveiciens Mārtev šajā rītā. Jūris vēlās pasveicināt Sintiju, lai šajā rītā miegs ātrāk ārā no acīm un ātrāk pie darba gribētos skriet. Inguns sveicina brāli. Vienkārši nenorādot kuru, es pēdējoju, tad visi brāļi tiek pasveicināti. Sveiciens no Agneses. Braucam uz Rīgu kopā ar vīru un savām abām meitiņām Letīciju un Odriju. Bučis un veiksme mūsu mīlulēm un izturību mūsu kolēģiem. O, cik skaisti, Agnes, sveiciens jums un, protams, meičukiem Letīcijai un Odrijai, lai prieku pilnu dienu. Acīm redzot, agri cēlušās, lai jau tagad būtu ceļā uz Rīgu, nu tad lai miedziņš nenāk visas dienas garumā. Signija vēlās pasveicināt Mārtiņu. Neko vairāk nenorādot, tikai pieliekot tādu jauku emoji, kam ap galviņu sirstiņas draiski rotājās. Tur jau noteikti ir savs zem teksts, visā ielīst nav iespējams. Un Ingus vēlās pasveicināt pats sevi, esot bužot laba diena, jo esot jau laba mūzika, gan laba mūzika šajā rītā. Nu redz, viss tāds sveicienu mīlestības apvest, nu tad turpinājumā, lai arī skan visiem sveicējiem un

0: Circle K mēs ticam vakariņām brokastīs.
1: Mm.
0: Vai brokastīm vakariņās.
1: Mm.
0: Vai pat vakariņām pusdienās.
1: Mm.
0: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
2: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
3: Svaiga vietējā bez piedevām.
4: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
5: Svaiga vietējā bez piedevām.
6: Svaiga. Un arī vietējā.
7: Tieši tā.
6: Bez piedevām. Forši.
4: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami, 2 eiro 4 centi. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.

0: Kad vajag kredītu ātri, ērti un izdevīgi, ienāc zfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Šobrīd neesmu sasniedzams, jo atrodos Latgalē.
2: Kā turpinātos tavs vasaras automātiskā atbildētāja signāls? No 3. līdz 7. augustam dienas šovā pēc 11. piedalies Radio SVH spēlē Ārpus biroja Latgale un laimē piedzīvojumiem pilnu atpūtu 300 eiro vērtību.

0: liec lietā iztēli un dodies aizraujošā piedzīvojumā Latgalē. Smelies idejas savam nākamajam ceļojumam uz Latgali. Latvija.travel.
1: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
2: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītās kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
3: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
2: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio, Radio SVH un savas dziesmas, kuras grib klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
3: Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
4: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.

tādos agros vasaras rītos tā viens šķiet, ka visa mūzika ir dejojama, visas dziesmas ir līdz dziedamas, pēkšņi es arī sapratu, ka es kaut kā atāls zinu, ka šai Harija Stēla dziesmē kaut kādas vārdas, es mēs varu kaut ko pat sushi restorānu kaut kur sadzirdēt vai pieminēt, ja ne dziedāt līdz, vai ne?

kāds daļas iespējas ir. Bet šodien jūs tā romantiski noskaņot. Jā, laikam ievelkam tajā nostaļģijā, un kāpēc lai tā 4. augusta diena vismaz pašā saktītē nebūtu tāda absolūta mīlestības piebārstīta, ka nevar īsti nesaprast, vai love to hate you, vai can this be love, kas sajiet kopā, kas samiksējās viss. Nu, tā kā šajā kompozīcijā Van Halen. Wow!

0: katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcijas spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Augusta višpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām – mīnus 20%. Kaparol Zamtex iekšdarbu krāsām – mīnus 20% un bezmaksas tonēšanam. Sertificētiem fasādes siltināšanas komplektiem īpaši konkurētspējīgas cenas, bet magma jaucējkrāniem un dušas komplektiem atlaides līdz 30%. Turklāt Rayobi instrumentiem atlaides līdz 20% un akumulators dāvanā. Vairāk uzzina veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
4: Uzņēmēji, piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, Šķērsvītrā piesakies.
5: Elektroniskās mūzikas ikona Moby 6. augustā Tartu dziesmu svētku estrādē. Biļetes biļešu servis.

0: dziesma, lai, lai iesācītu tie domino, krīt jā. Viens pēc otra.
1: Stundas izskaņā šī te kompozīcija, un tad jau tiksimies jaunā stundā un padauzīsimies jums prātā dzēsciņā.
0: O, jā, jā, kad dzējosim mēs, nu, atkal pie kādas Speedway mototrasas.
1: Jā, jā, jā, kaut ko sadarīsim.
0: Būs fēji.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīdēs saule, nokrišņus sinoptiķi nesola, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 24-27 grādi, piekrastē par kādu grādu vēsāk. Rīgā daļēji mākoņaina diena, nokrišņi nav gaidāmi un gaiss iesils līdz plus 25-26 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Otrdiena, 4. augusts, ar ziņām studijā Agnese Vasermane. Labrīt! Iekšlietu ministrija rosinās valdību apturēt Latvijas-Baltkrievijas robežšķērsošanas vietas pātarnieku darbību. Ja valdība atbalstīs ministrijas ierosinājumu, tas faktiski nozīmēs, ka iedzīvotāji un kravas autotransports nokļūt Baltkrievijā pa autoceļiem no Latvijas puses vairs nevarēs. Kravas automašīnas un tramvaja sadursmē Rīgā Slokas un Dāmas ielas krustojumā vakar cietuši 5 cilvēki, no kuriem 2 vidēji smagā stāvoklī nogādāti slimnīcā. Sadursmes dēļ bija apstājusies pirmā tramvaja kustība virzienā uz centru. Pēc policijas rīcībā esošās sākotnējās informācijas kravas automašīna nav devusi ceļu tramvajam. Patērētāju tiesība aizsardzības centrs šodien informēs par samazinātās pievienotās vērtības nodokļa likmes pirmā mēneša rezultātiem. Latvijā ir ieviesta samazināta PVN likme olām, svaigai putnu gaļai, pienam un maisei. Kvoruma trūkuma dēļ lemšana par aviokompānijas Air Baltic obligāciju procentu maksājumu atlikšanu un finansējumu piesaistes iespējām no vakardienas ir pārcelt uz 17. augustu. Air Baltic padomes priekšsēdētājs Andrejs Martinovs norādīja, ka nevarot atklāt to, cik dalībnieku pietrūka kvoruma nodrošināšanai. Savukārt valsts kasas rīcībā nesot informācijas, cik procentu obligāciju turētāju vakar bija pieslēgušies sanāksmei. Krievijas triecienā Ukrainas pilsētā Sumos pagājušajā naktī nogalināts viens cilvēks, vairāki ievainoti. Kā ziņo Sumu apgabala kara administrācijas vadītājs Olegs Hrihorovs, okupanti uzbrukuši civilajai infrastruktūrai ar vadāmajām aviācijas bombā. Reģistrēti trāpījumi 3 vietās, nodarīti postījumi arī privātmājā. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ir iecēlis Rustemu Umerovu par Ukrainas ārējās izlūkošanas dienesta vadītāju. Iepriekš Umerovs ieņēma Nacionālās drošības un aizsardzības padomas sekretāra amatu, bet jūlija vidū Zelenskis iecēla šajā postenī Ihoru Klimenko, kurš līdz tam bija iekšlietu ministrs. Zelenskis atbrīvojas no amata arī Ukrainas vēstnieci ASV Olhu Stefanīšinu. Viņa Facebookā paziņoja, ka personiski iemeslu dēļ pati pieņēmusi lēmumu atstāt amatu un publicēja savu atlūgumu. Ukrainas pretkorupcijas aģentūra veic izmeklēšanu pret Stefanīšinu, lai gan oficiālas apsūdzības viņai nav izvirzītas. Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen aicina uz vienotu rīcību attiecībā uz robežu drošību pēc masveida nelegālo migrantu pieplūduma Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Ceutā un tam sekojošā konflikta starp Madridi un vairākiem Eiropas partneriem. Itālija un Dānija, kas ieņem stingru nostāju migrācijas jautājumos, pat aicināja apturēt Spānijas dalību Šengenas zonā. Par sportu. Latvijas hokeja federācija ir Latvijas hokeja valstsvienības galveno treneri Hariju Vītoliņu vienojušies par sadarbības turpināšanu vēl uz vienu sezonu. Latvijas izlase savu pirmo starptautisko turnīru jaunajā sezonā aizvadīs novembrī, kad piedalīsies Vācijas kausa izcīņā. Bet nākamā gada pasaules čempionāts maijā notiks Vācijas pilsētās Mannheimā un Diseldorfā. Latvijas futbola klubs Auda šodien Rīgā UEFA konferences līgas kvalifikācijas turnīra 3. Kārtas pirmajā spēlē tiksies ar Tirānas Dinamo City spēles sākums Skonto stadionā 7. Vakarā. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Labdien! Esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Dr. Mauriņa klīnika ir vadošā vēju ārstēšanas klīnika Baltijā un ik gadu mums uzticis vairāk nekā 50 tūkstoši pacientu. Ja ir smaguma sajūta kājās, tūska, redzamas vēnas, vērsies pie mums Dr. Mauriņa klīnikā.
2: Dr. Mauriņa klīnikas kods 01401.

0: Radio SVH rīta programma Atrādi rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
1: Liepas zied un ievas spiedz! Saki man, kas te kliedz? Visi dzejnieki sarosās, dzejas cīņas sākušās! Dzejas cīņas!
2: Nu jā, draugi, dzejas cīņas aktuāls konkurss jums, pa zobam, teiksim tā. Jo mūsu klausītāji paspalvai ir radoši, poētiski un dzeideri pēc būtības. Es ticu, ka skolas laikos jūs visu, ko samācījāties sadzējot, sākot ar epifānijām, esejām, literatūrā, tā beidzot ar zīmēm no vecākiem sportā. Tā kā es jūtu talantu.
3: Es atceros, ka es biju skolā, man šķita, ka es esmu tāds pašam šķitais izcils sanāca kaut ko sadzējot, bet tad dabūs seši vai septi.
2: Jā, pašizcilība.
3: Nav.
2: Jā, tā ir pašizcilība vecā labā.
3: Un skolotāji liekas, ka nav tik īsumā. Liekas, jēs, tu pati pamēģini kaut ko tādu izdomāt.
2: Kā var cilvēks nenovērtēt talantu?
3: Tādu talantu, tādas vērsmas.
2: Jā, bet forši, ka tev pārgāja, jo pašizcilība, ja velkās līdz ilgu laiku, tad tā var diezgan...
3: Jā, diezgan grūti dabūt.
2: Tu esi spēcīgi tajās attiecības ietekmēt, piemēram, ja tu visu laiku jūties izcils, nepamatot.
3: Bet es vēl projām izmantoju Ziemassvētkos, tad, ka, nu, nesagatavotie pantiņi, zin kā.
2: Jā, to es, man vīrs arī to pašu, tādā ziņā pašizcilība.
3: Man ir, viņi ir simtiem. Es varu stāvēt peglītes par visiem skaitīt.
2: Tie rimanta ziedoļi un nesarakstītie ceļoļi. Jā, draugi, dzejas cīņas, tie ir tā lieta, kur mēs jūsu pantus gaidīsim, bet šo visu mēs darām kopā ar īpašu notikumu. Divas pasaules līmeņa speedway sacensības 2026. gada 7. 8. augustā Rīgā biķernieku trases speedway trekā. Nu, tas jau šajā nedēļas nogalē pulcēs pasaules ātrākos un meistrīgākos speedway braucējus, piedāvājot skatītājiem aizraujošas un spraigas cīņas par uzvaru.
3: Jā, Latvijas pieaugušo izlases stāsies pretī trīs citām pasaules speedway komandām. Tikai viena no četrām komandām iegūs ceļazīmu uz FIM pasaules kausa finālu, kas padara šīs sacensības par īpaši aizraujošām un nozīmīgām kā sportistiem, tā arī līdzjutējiem.
2: Nu, mums tur ir jābūt, tāpēc mums balvā katru dienu kādam no dzeidariem ieejas biļeti uz šo pasākumu. Divas gabalas katras dienas uzvarētājiem. Tā kā...
3: Divas gabalas biļetas!
2: Biļetas divas gabalas.
3: Jā,
2: nu tad tagad tā. Mēs dosim jums divas vārdus, kas jums jāiet ļauj savā četrindē, savā pantā un jāatsūta mums uz 27339933. Es šodien skatoties cauri šai pieejamai informācijai gribētu piedāvāt no savas puses vārdu fināls. Tas tā fināls, izklausās tāds.
3: Jā, es gribētu no savas puses, zini, glāsti. Pielēsim finālam klāt glāsti.
2: Jā.
3: Nu, man uzreiz neaiziet.
2: Bet, nu, lai aiziet četrinde, nevis glāsti fināls.
3: Jā. Tāda kāda reālā tāda.
2: Pamēģiniet izvērsti, jā, draugi. Jā,
3: nedaudz garāk.
2: Jā, bišķi ilgāk, noturieties.
3: Nu, tiem, kam nesanāk garāk, tad kā ir, tā ir, jā. Jādzīvo ar to, ko spējam. 27339933 gaidīsim jūsu četrindītes, nu, lai jūsos raisās dzejnieki. Fināls un glāsti, šie divi vārdi.
2: Jā.
3: Nu, dažādi var locīt galotnītes, var.
2: Var, fināli glāstam.
3: Fināli glāstam fināls.
2: Finalizēts glāsts. Fināla glāsts. Labi, draugi, sūtiet, nevajag jūsu radošumu kacināt, gan jau paši to lauku aiz ūsām būsiet jau saraustīju.
3: Jā, un zinga, jā. Līdz finālam.
2: Raustiet līdz finālam.
3: Vesela pusstunda jums ir.
2: Raustiet to lauku.
3: Aiziet.
2: Ieva prasīja kaut ko no White Snake. Es domāju, kaut kādā brīdī arī jāiepriecina Ievots šajā
3: What is love? To skaņdā. That I'm feeling.
2: Is this love?
3: Is this... Nu jā. What is love?

0: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu broģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs broģis, kas tonēts masā. Tas piešķir broģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
2: LMT uzsauc. Līdz 31. augustam izvēlējies jauno Samsung Galaxy Fold 8 Ultra, Fold 8 vai Flip 8, un mēs seksim divus iespēju līguma mēneša maksājumus un gadu izklaides ar LMT vietelevīziju, Netflix un HBO Max. Uzzini vairāk LMT LV.
3: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs kā S15.
4: Ej, brālēn, man jāpārvācas jau šodien.
5: 5 stāvi bez lifta. Tas taču ir 46 kastes.
6: Panika? Nē.

0: Татьянас.
1: Вінні і Здоровісу. Команда 94.
2: Команда 94. Мускулю Петикс.
3: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
4: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei, tu izvēlies savu radio.
5: Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītas kvotas radio neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
4: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
5: Nepārprot, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozari jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību.
4: Tu izvēlies savu radio, Radio SVH, un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
5: Palīdz saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu.
4: Raksti radio@daudzveidība.lv

0: Sandras reizes jau prasa viņam, jau attaisīt žurnālu. Pirms tam mēs vēl taisījām žurnālu.
1: Nu, Lauri, atnāc!
0: Lauri,
1: bet agrāk mācēja patīst. Nāc, neko, te mums nekā nevajag runāt. Mēs tikai gribējām pajautāt, kā tu vispār jūties agros rītos mozumies. Lauris Dzelzīs, labrīt, dāmas.
0: Labrīt.
2: Agrējais rīts vienmēr ir ļoti pozitīvs, jo tu celies augšā, pamostās ļoti neliela daļa no smadzenēm, kas atbilst tikai par tiešajām funkcijām. Tu visu pasauli liekas brīnumaini, tu esi pozitīvs forš.
1: Izklausies pēc zinātāja, vai tā ir tukša muldēšana?
2: Nu, tas viens otru neizslēdz.
1: Sapratu, tu esi pareizā
2: vīņa. Es zinu, ka es tukša muldu.
1: Jā. Ļoti, mēs arī bieži vien sakam, ka mēs izklausamies pēc biologiem un daktariem vai uzturu speciālistiem, bet mēs neesam.
2: Nē, bet tur ir kāčība, es esmu. Es esmu diplomēts speciālists jebkurā jomā.
1: Jebkurā jomā.
2: Jā. Tas ir palaišanas mehānismiem mēs varam parunāt. Mēs varam parunāt par fotonu plūsumu.
1: Fotosintēzi.
2: Arī jā, par ceļmalu lapām varam parunāt, par koku lapām, par kādām lapām vien vajag.
1: Es jau vēl
0: varam parunāt arī par žurnālu lapām.
2: Jā, žurnālu lapas ir ļoti labas. Jo, zini kā, žurnālu lapa ir mazliet labāk par kļavus lapu, jo to arī pāršķirt.
1: Jā, bet jā. Tas ir vienīgais.
2: Paņem pāršķirt kļavu.
1: Tas ir vienīgais.
2: Rekur ir ārā koks.
1: Jā,
2: konkrēti.
1: Ko mēs redzam?
2: Pāršķir.
1: Nu, nevar. Draugi, jūs domājat, ko Lauris Dzelzītis dara, kāpēc viņš te ir? Tad ziniet, ka negribas jau produktus izvietot savā ēterā, bet rādījos VHLV.
2: Es esmu vienkārši produkts.
1: Ir produkts. Tur ir aizgājuši atvaļinājumā.
2: Produkti.
1: Fredis un Ufo un cilvēki jau tikai novērtē, kad viņš ir aizgājis tā pa tiesi.
2: Nē, skatās, es domāju, viņi patiesi tā vēl nav.
1: Viņi vēl nav sapratuši, ka viņi...
2: Nē, viņi nav aizgājuši.
1: Viņi bišķi aizgājuši
2: atvainājumā.
1: Un Lauris nāk pie mums pasēdēt, kamēr Ieva dejo. Ieva Dzene un Lauris Dzelzīt šajā nedēļā. Radio SMK.
0: Lauris vienkārši ir kādā telpā, kur viņš nedēja un kāds citām dēja. Nu, uzreiz tāds dīvainas sajūtas.
1: Diskomfort.
2: Nē,
0: tur uzreiz meklējās pēc naudas kaut kur.
1: Gribi
0: izmaksāt kokšiku. Pasūtīt šampanieti.
1: Nē, viskārt.
2: Ja sieviete tavā klātbūtnē sāk dejot, ļoti iespējams drīz tev viņai būs kaut kas jāuzsāk.
1: Tieši tā!
2: Vecais triks un naudas izspiešana.
1: Šitas tā ir.
2: Labāk, tikko tu jūti, ka viņi jau sāk kaut kur tā rosīties. Mierīgi ar ejā.
1: Pie pirmās pustības būs pamets tālpu. Tieši tāds. Jo visticamāk viņa teiks, man nav drēbju un parādīs, ka viņai nav ko vilkt.
2: Jā,
1: izcērsies līdz bikšulēm un tēlos nabagu.
2: Ejam uz zāru tagad.
1: Sen nav gulēt, paņemam viestīcu, sākas. Jā, tu esi tādā ziņā, vīrieši pieredze.
2: Piekus uz škāns.
1: Jā. Ejam atpūties.
2: Jā, un tev pie pirmā jau indikātori jau vajag jau mēsties prom. Tieši tā. Varētu izdot vecpuīšu padomu rokasgrāmatu.
1: Paldies tev, Lauris Dzelzītis.
0: Paldies. Joe Cocker, you can leave your hat on.

0: būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši.
1: Kurši – labāk padarīts darbs.
2: Studijā Agnese Vasermane. Labrīt! Akciju sabiedrība Latvijas Finieris izvērtē ieceri par jaunas koksnes plātņu rūpnīcas būvniecību Latgalē. Tomēr lēmumu pieņemšanai vēl nepieciešams izvērtēt vairākus kritērijus, no kuriem būtiskākais ir potenciālais valsts un Eiropas Savienības atbalsts šāda kapitāla ietilpīga projekta ātrākai īstenošanai. Tā skaidro uzņēmumā. Pēc lielo un strateģiski nozīmīgo investīciju projektu koordinācijas padomas sēdes, Latvijas amatpersonas atklāja, ka Latvijas Finieris plāno ieguldīt Latgalē 300 miljonus eiro kokrūpniecības nozares rūpnīcas būvniecībā. Loģistikas nekustamo īpašumu attīstītājs Sirin Development šogad jaunu loģistikas parku būvniecībā investēs 61 miljonu eiro, attīstot 126 tūkstošu kvadrātmetru jaunu industriālo un loģistikas telpu Viļņā, Kaunā un Rīgā. Tas ir trīs reizes vairāk nekā pagājušajā gadā, tā uzsver kompānijā. Straujākais attīstības temps šogad esot novērojams Latvijā, kur uzņēmums turpina paplašināt loģistiku parku Sirin Park Airport un ir sācis pilnībā jauna biznesa parka būvniecību Sirin Park Dreiliņi. Bet Madonā plānots atjaunot saietu laukumu, demontējot strūklaku un nomainot laukuma segumu. Atjaunošanas darba izmaksas būs 320 tūkstoši eiro bez pievienotās vērtības nodokļa. Plānots, ka laukums kļūs plašāks un piemērotāks dažādu publisku pasākumu norisei, vienlaikus uzlabojot arī apmeklētāju drošību un pārvietošanās iespējas. Bet esošā projekta finansējuma un budžeta iespēja robežās jaunas strūklakas izbūve pašlaik nav iespējama. Tā uzsver Madonas pašvaldībā. Būvdarbus veic SIA Heta Būve.
1: Tas bija būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši. Kurši – labāk padarīts darbs. Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos Kurši. Cenas ilga negaidīs, pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz mīnus 40%. Grilli, cepšanas, reštes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs.
3: Kurši!
1: Pēdējais brīdis ķert ciet.

0: Radiosveikā rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS. Elastīgais aizdevums. Liepas zied un ievas spied. Ah! Saki man, kas tik liedz? Visi dzejnieki sarosās, dzejas cīņas sākušās. Dzejas cīņas!
1: Varat nākt ar krūzi, protams, no, kas jums var likt nokrūzi.
2: Šoreiz palūdzām puišiem mototrasē netaisīt nekādas trošas.
1: Jā, puiši ir nolikt.
2: Smuki varam lasīt noļus. Tomēr dzeju. Nu ko, dārgie, mīļie, dārgie, sanākušie dzejas cīņas ir sākušās, un tur jums bija uzdevums iesaistīt divus vārdus, fināls un glāsts.
1: Jā, jūs vaicāsiet, kāpēc mēs šobrīd atrodamies biķernieku trasē, tas ir tāpēc, ka 7. augustā te notiks Speedway.
2: Arī 8.
1: 7. un 8. jā, FIM pasaules kausa Speedwayā, otrais pusfināls. Nu, un tad kāds no jums te jau paliks, jo mēs iedosim divas biļetes, lai jūs neizdzen ārā. Bet tagad tā, sāksim pantus. Lūdzu, Annija. Paldies. Gribu, lai mani skar karsti glāsti un elsojot un pūšot pienāk fināls. Bet mugura klemējas un jāapmeklē ārsti, vai randiņš vēl varētu būt kaut banāls.
2: Bravo. Žāvā, tiešām.
1: Jā, labā, mēs tev ir
2: mērķis. Jā, Kārda, lūdzu. Lai tiktu pie fināla, jāsāk ar glāstu. Ja nav glāstu, nav intīmo stāstu. Mm-hmm. Burvīgi.
1: Jāne, lūdzu. Glāsta list manā glāzē, tā jau pāri malām pilna. Finālā pacietība kā vāze, plīst un sākas bēdu fāze. Jāne, bēdz, aiziet kaut ko ieēdu tur.
2: Nu, tas tomēr.
1: Sarmīt, pabarojam.
2: Tas Rosals, mm-hmm. Krūzītais ir salikts. Mārtiņ, fināls bieži seceniet, emocijas nepāriet. Palīdzēt var tikai glāsti, bet lai tie foršie nesatrāsti.
1: No, protams. Māri, lūdzu, no tevis dzirdēju daudz krāšņus stāstus. Tagad nezinu, kā es, lai glābju prātu, varbūt finālā uz īsto dāmu trāpu, vai arī nedabūšu pat nekādus glāstus. Visādi var gadīties, Māri, lūdzu, tālāk.

0: neko stāsti. Vai jau daži tas arī labs?
1: Jā. Tā, kas mums šo tā ir?
0: Lūdzu,
1: ko tu man te komplimentus bāsti? Labāk ņem un maigi glāsti. Ej, nu sazin, kāds būs fināls, ja tu nebūsi tik banāls.
0: Labi, Sandriņ, lūdzu. Kas gan ir tie glāsti, ja tu neatrodi it nevienu ārsti? Nepalīdzēs tev vairs tas. Pienāks fināls kras. Nu jā, daktari draudzēties ir feini.
1: Mēs jau, man ir tāda aiznāk, mēs jau nedaudz zinājām, uz ko jūs ilgsēt, kad būs kopā divu vārdu fināls un glāsti.
0: Na ko?
1: Na ko darīt? Jānka, lūdzu. Par manu muguru slīd klusi glāsti. Sirds sitas kā bungas, jo tuvojas jau fināls. Paldies, Jānka.
0: Okay.
1: Labi.
0: Ok.
1: Labi, labi, labi, labi.
0: Diāna. Dunē. Kas? Dina. Ā, ok. Mm-hmm. Šis būs tiešām patiesas stāsts. Skāra reiz mani kaislīgs glāsts, un kad finālā mēs tikām abi, bija tiešām ļoti labi. Dina!
1: Super!
0: Tu ko joko man, tu tā kas ir naturāla aspāzija?
1: Tā, Krista plūdza. Kaimiņ Janka atkal trinās, jau sieva mājās minās. Vai glāsti šodien būs fināls? To tik saulē rietot zinās.
0: Wow. Wow,
1: romantiski jau.
0: Nebeigsies vēl saules glāsti, būs vēl forši mīlas stāsti. Nav vasarai vēl fināls klāt, mūsu bricis nemēgs priecinā. O, Valdi, personvārdu iekļaušana saturā.
1: Jā, tā.
0: Agatere, kur atskrēja, nu kas ir Agatiņa? Pušķis novīta, nu kas par dieku? Mēs smejamies un dzērām par prieku. Ziediem var pienākt fināls, bet mīlestībai klāt jauni glāsti.
1: Jā,
0: labi,
1: jā. Labi, labi, labi, ļoti labi. Jā. Kur tu...
2: Šeit Liene. Kur tu traucies, bāleliņ?
1: Noglāstot tev riepiņu. Noglāstot tev riepiņu, finālā tu lido cēli, atstājot sev cepumu. Vai kur tu traucies, bāleliņ? Noglāstot tev riepiņu, finālā tu lido cēli, atstājot sev cepumu. Nu, jā, jā, jā. Tagad, nu tā.
0: Tu mani apvārdo un glāsti. Es ticu un klausos tavu stāstu. Reiz mīlestībai pienāca fināls. Sapratu, ka stāsts bija krimināls. Labi, labi.
1: Svetlāna, lūdzu.
2: Labrīt. Kāpēc manu čību glāsti? Virzies augstāk burvju vārdu stāsti. Ja līdz finālam tu tiksi, tad bez baudas nepaliks.
0: Māri, lūdzu. Atceros es sievas glāstu, kad es savas domas klāstu. Dzīvo dzīvē, dzīvo dzīvi, finālā tev patīk līvi.
1: Vai ir ļoti daudz, ļoti labi. Es pat nespēju izskrēt cauri vēl visiem.
0: Nē, skatāmies, tur tie ir mazliet ir atlasīts un mazliet jau. Bet neuztraucieties, mums visiem ir izredzes.
1: Labi, Santa, lūdzu. Kad dzīvē pēkšņi pienāk fināls, pat bēru mieles šķiet krimināls. Zārkā vēl gaidu pēdējos glāstus, bet radi jau dala manus krājumus un stāstus.
0: Oh.
1: Wow.
0: Spīdvejā dārta lielais fināls, braucējs lido kā vējš signāls, pēc finiša neprasa kausus vai lāstus, tikai no draudzenes pāris glāstus.
1: Nu, superīgi.
0: Nu, feini, jūs esat draugi. Kad dzīvē pēkšņi Pēkšņi pienāk fināls. Pagad, tas bija tas kriminālais stāsts.
1: Jā, neskatās, bet es
0: satiku meiteni pusnaktī Vivi. Pēdējā vagonā bijām mēs divi. Toreiz tas nebija kā Donas stāsts. Atvedu skatiens un fināla glāsts.
1: Ai, bravo, bravo.
0: Ai.
1: Tā, nu, āris. Tā. Jā, āris lūdzu. Motors rūc un ķivere spīd. Uz randiņu līkumā kā vējšas slīdu. Nez kāds mani sagaidīs fināls, ceru un gaidu, ka glāsts nebūs tāls.
0: Janka Balštere, kad bija ķerniekos fināls klāt, Janka savu sievu glāstīt sāk. Sieva saka, vai tu beidzot liksi, iekšā liksi? A Janka jau vēl kājās biksi.
1: Agris prasa, vai nebija smuki? Mēs laikam Agrim pārlikuši pāri, jo tur viņš visu kaut ko vēl
0: sarīt. Agri, tu pazaudējies, rekur. Sporta mačām skumš tas fināls, kad nepielūdzams būs finiša signāls.

0: uzvarētājiem tiek glāsti un slavas vainags, kā teica stāsts.
1: Nu, skaidrs, super.
0: Tā griezi skaidrs.
1: Vai, bet zini?
0: Jāiedot Kristapam.
1: Kristapam jāiedot. Es varētu vēlreiz. Kristap lūdzu vēlreiz.
0: Tāds paldies. Saturs.
1: Zvaniņš skan. Kas tur finālā glāsta man? Tur Ziemassvētku vecītis ap pulkstens diviem atnācis. Kristap, apsveicam!
0: Apsveicam!
1: Apsveicam, Kristap! Lai iet!
0: Divas biļetes tev ir tikušas.
1: Jā.
0: Varēs teties uz Spin pasaules kausa Spinbijā jau šajā nedēļas nogalē 7. un 8. augustā. Baiga labi. Aizvien mēs ar to Rosalīti paņemt.
1: Zin ko, man teikt ļoti labi iet.
0: Jā. Kas?
1: Man teikt ļoti labi piestāvēs dzies arī, ko mēs solījām dāmai.
0: Baltā čūska?
1: Baltā čūska, dāmas kūka. Turpinājumā baltā čūska. Vai tā ir mīla?
0: Vai tā ir mīla? Nu, ej uz Rosalīti. Visi, kas ir mazliet
1: uzbudināti, šis vēl tik jums tev.
0: Ejam mazliet sāņus. Mums es divos Ziemassvētku vecītis atnāks.

0: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
1: Manu panākumu atslēga ir laba maltīte ar firmas Svaleišu garšvielām. Labas brokastis, pusdienas, vakariņas man palīdz veidot garšvielas, ko piedāvā firma Svaleišu. Garšvielas, kas sagādā prieku gan svētkos, gan ikdienā. Svaleišu, tā ir tava garšu pasaulē!
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens 1 litrs 69 centi, 10 kūtīdētas vistu olas eiro 79, majonēze Original 855 ml 3,59. Lidl ir vērtīgi.
3: No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
4: Vai arī tu esi mēģinājis iespiest dīvānu sava drauga golfiņā un esi teicis prāzi, sājies, mēs paši visu izdarīsim. Pietiek mocīties. Uztic mantu pārvadāšanu profesionāļiem. Komanda 24 demontēs, iepakos un nogādās, kur vien nepieciešams jūsu mēbeles, sadzīves tehniku un

0: Kad vajag kredītu ātri, ērti un izdevīgi, ienāc cfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
2: Kustini prātu ar zibatmiņu, bet pats kusties ar prieku. No 3. līdz 7. augustam ik rītu piedalies radio spēlē Zibatmiņa, pārbaudi savas atmiņas veiklību un tiec pie dāvanām 50 eiro vērtībā no Artrostrop Proenzīm. Atbalsti savu mobilitāti un izbaudi kustību brīvību ar Artrostrop Proenzīm.

0: pazīsti kādu, kurš trenējas MyFitness? Tagad ir īstais brīdis pievienoties. Palūdz draugam akcijas kodu, pievienojies MyFitness bez reģistrācijas maksas un dāvanā vēl saņem treniņu dvieli. Piedāvājums spēkā līdz 10. augustam. Vairāk informācijas MyFitness.lv.
1: Cenas dzelte

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Atklāti par aktuālo. Intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19:00. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
1: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā – SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
3: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīdēs saule, nokrišņu sinoptiķi nesola, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 24-27 grādi, piekrastē par kādu grādu vēsāk. Rīgā daļēji mākoņaina diena, nokrišņi nav gaidāmi un gaiss iesils līdz plus 25-26 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevi darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

Otrdiena, 4. augusts ar ziņām studijā Agnese Vasermane. Labrīt! Iekšlietu ministrija rosinās valdību apturēt Latvijas-Baltkrievijas robežšķērsošanas vietas pātarnieku darbību. Ja valdība atbalstīs ministrijas ierosinājumu, tas faktiski nozīmēs, ka iedzīvotāji un kravas autotransports nokļūt Baltkrievijā pa autoceļiem no Latvijas puses vairs nevarēs. Kravas automašīnas un tramvaja sadursmē Rīgā Slokas un Dāmas ielas krustojumā vakar cietuši 5 cilvēki, no kuriem 2 vidēji smagā stāvoklī nogādāti slimnīcā. Sadursmes dēļ bija apstājusies pirmā tramvaja kustība virzienā uz centru. Pēc policijas rīcībā esošās sākotnējās informācijas kravas automašīna nav devusi ceļu tramvajam. Patērētāja tiesība aizsardzības centrs šodien informēs par samazinātās pievienotās vērtības nodokļu likmes pirmā mēneša rezultātiem. Latvijā ir ieviesta samazināta PVN likme olām, svaigai putnu gaļai, pienam un maisei. Kvoruma trūkuma dēļ lemšana par aviokompānijas Air Baltic obligāciju procentu maksājumu atlikšanu un finansējumu piesaistes iespējām no vakardienas ir pārcelt uz 17. augustu. Air Baltic padomes priekšsēdētājs Andrejs Martinovs norādīja, ka nevarot atklāt to, cik dalībnieku pietrūka kvoruma nodrošināšanai. Savukārt valsts kasas rīcībā nesot informācijas, cik procentu obligāciju turētāju vakar bija pieslēgušies sanāksmei. Krievijas triecienā Ukrainas pilsētā Sumos pagājušajā naktī nogalināts viens cilvēks, vairāki ievainoti. Kā ziņo Sumu apgabala kara administrācijas vadītājs Olegs Hrihorovs, okupanti uzbrukuši civilajai infrastruktūrai ar vadāmajām aviācijas bombām. Reģistrēti trāpījumi trijās vietās, nodarīti postījumi arī privātmājām. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ir iecēlis Rustemu Umerovu par Ukrainas ārējās izlūkošanas dienestu vadītāju. Iepriekš Umerovs ieņēma Nacionālās drošības un aizsardzības padomas sekretāra amatu, bet jūlija vidū Zelenskis iecēla šajā postenī Ihoru Klimenko, kurš līdz tam bija iekšlietu ministrs. Zelenskis atbrīvojas no amata arī Ukrainas vēstnieci ASV Olhu Stefanīšinu. Viņa Facebookā paziņoja, ka personiski iemeslu dēļ pati pieņēmusi lēmumu atstāt amatu un publicēja savu atlūgumu. Ukrainas pretkorupcijas aģentūra veic izmeklēšanu pret Stefanīšinu, lai gan oficiālas apsūdzības viņai nav izvirzītas. Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen aicina uz vienotu rīcību attiecībā uz robežu drošību pēc masveida nelegālo migrantu pieplūduma Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Ceutā un tam sekojošā konflikta starp Madridi un vairākiem Eiropas partneriem. Itālija un Dānija, kas ieņem stingru nostāju migrācijas jautājumos, pat aicināja apturēt Spānijas dalību Schengen zonā. Par sportu. Latvijas hokeja federācija ir Latvijas hokeja valstsvienības galveno treneri Hariju Vītoliņu vienojušies par sadarbības turpināšanu vēl uz vienu sezonu. Latvijas izlase savu pirmo starptautisko turnīru jaunajā sezonā aizvadīs novembrī, kad piedalīsies Vācijas kausa izcīņā. Bet nākamā gada pasaules čempionāts maijā notiks Vācijas pilsētās Manheimā un Diseldorfā. Latvijas futbola klubs Auda šodien Rīgā UEFA konferences līgas kvalifikācijas turnīra trešās kārtas pirmajā spēlē tiksies ar Tirānas Dinamo City spēles sākums Skonto stadionā 7:00 vakarā. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Radio SVH rīta programma Atrādi rīti sadarbībā ar Via SMS. Elastīgais aizdevums. Kustini prātu ar zibatmiņu, bet pats kusties ar prieku. Atbalsti savu mobilitāti un izbaudi kustību brīvību ar Artrostop Pro NZ līnijas uztura bagātinātājiem.
1: Draugi, laiks zibatmiņai. Jūs jau esat pamanījuši, ka šodien zibatmiņu spēle atbalsta zīmos Artrostop. Jā, vēl būsim precīzi. Artrostop Pro NZ. Visaptaroša pieeja locītavu veselībai. Mēs zinām, ka ar gadiem locītavas kļūst stīvākas un parasti uztura bagātinātājs nevienmēr ir risinājums. Tāpēc Artrostop Pro NZ intensīvi sastāvā ir pārbaudīta glikozamīna un hodroitīna kombinācija, kas palīdz uzturēt skrimšķus un to veselību un nodrošina kustību brīvību. Un proenzija ir tas, kas ļauj tev turpināt darīt to, ko mīli. Tā kā, redz, vārdu mežģis tādā pašā arī dagdumā, bet nu veselībai tiešām ļoti, ļoti vērtīgs produkts. Un tas mums arī, šis uztura bagātinātājs ir balvā. Artrostop Pro NZ 50 eiro vērtībā bija jau aizgājusi koridorī apskatījos. Mums tur
2: glabājās. Nu
1: vai ne, tur forši kologēns sastāvā B12. Nu tā kā veselībai viss vajadzīgais un jūs locītavas noteikti būs priecīgs.
2: Un, protams, tas ir uzturbagātinātājs un uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgi un sabalansētu uzturu.
1: Jā, nu tas gan. Un, bet atmiņa ir vērtīga.
2: Skatīsimies, kā jums ir ar viņu ir.
1: Sevišķi.
2: Ja, 2-7-3-3-9-9-3-3, tās mūsu tāluriņu numurs. Līdz noskaidrosim pirmos divus zvanītājus. Nu, tāds esam augšā vienu, kas mums jau zibinās. Labrīt, kas mums atzinīs?
3: Hei, Zelcā! Mani mīļie draugi!
1: Čau, Vāgri! Kas smiltenē jauns?
3: Viss notiek, brauciet, skatieties, viss redzēsiet, ko es jums stāstīšu, citādi neatbrauksiet.
1: Nu, vat tā var gadīties. Labi, Agri, pagaidi, kas ir tevis atcerdīsies, noskaidrosim.
2: Kas mums otrā pusēt līdz pacisīsimies, tā, alo? Nē, kaut kas tā neaizvēl.
1: Nē, nāk vēl. Nu,
2: tā, labi, vēl vēl brīva līnija, tagad brīva līnija, 2733, 9933, un nav vairs brīva.
1: Agris iepiedēja.
2: Labrīt, kas man sazinīts?
4: Labs rītiņš,
2: kā jūs sauc?
1: Guntis, no divi tādi spēcīgi spēlētāji, kas regulāri mūsu sazvana, Agris un Guntis, nav pirmo reizi ar pīpu uz jumta, tāpēc lūkosim, kā ies šoreiz ar Nauru sastādītiem vārdu salikumiem, kas arī par kustību brīvību, par kustību un tādu aktivitātēm.
2: Tematiski,
1: ārkārtīgi, tematiski. Tā kā, Agri, tu esi gatavs?
3: Laidzam vaļā!
1: Tu esi gatavs, labi, es atveru kronometru un Nauris tik līdz ir gatavs sākt.
2: Aiziet! Klases biedra sporta apavi, pavirša vingrošana, zināmais dzaram trauks, paplašināta joga, romāna mugursoma, normāla cepure.
1: Aiziet, Agri.
3: Normāla cepure, paplašināta joga.
2: Aha.
1: Nu, pašu esi
3: cik. Klases biedra sporta apavi.
2: Opa!
3: Vingrošana, zināmais dzaramais.
2: Tā.
3: Romāna mugursoma.
2: Opa! Nu, tur, tā, nu,
1: es tur nesapētu, ka vēl kaut ko tur par zināmais darām.
3: Zināmais darām, draudz paplašanais vingrojums.
1: Laiks ir beidzies.
2: Labi, tā.
3: Laiks ir beidzies, nav kur skriet tālāk.
1: A kā tu visu šito dabūji galvā?
2: Normāli atmiņa.
3: Man tā ir galvā smadzenes, ne jau valdrieks.
1: Labi, Agri, šīs smadzenes tev ir atnesušas 10 punktus.
3: Mani 5 grami, bet tās ir darbīgas. To, man smadzenes, ziniet, kas izkusināja?
1: Nu?
3: Artis Guarionas.
1: Ā, skaidrs.
3: Sapratu.
1: Nu, redz,
2: es akustināju, es tev pamatīju.
1: Redz, kā. Nu, paskatīsimies, vai tavs kustinājums būs priekšā Guntim kaut cik. Gunti, tev ir jāvadabūt tie paši 10, lai pārspētu.
4: Mēģinam.
1: Nu, mēģinam.
2: Mēģinam, tā. Nu, 3-2-1, aiziet. Vecmāmas dārza šķēris, nogurdinošais kāpiens, jūra peldbikses, mīles, taimeris, sašmulēts dvielis, saskumusī krūze.
1: Aiziet, Gunti.
4: Jūra sašmurā, tā. Dārza šķēris, nogurdinošais kāpiens, jūras pilpienas kaut kāds, vai kas tur bija. Tā. Sašos dvielis. Sakusi krūze. Bija tāds, vai saprīt?
1: Tu mēģināji pierakstīt?
4: Jā, kaut kur
1: nezinu. Kas te tev, kam te tās dārza šķēris, ko tu tur esi pierakstījis?
4: Es nezinu, kāpēc.
2: Nē, kam
1: viņas? Kam viņas pieder?
4: Dārzniekam.
1: Jā, laiks jau beidzās kā 7 sekundes. Man vienkārši tā. Interesanti, kā vai pēc tam ātri piefiksējot, vai tu piefiksēji, ka tās vecmammas dārza šķēris ir. Vai neparādās tur kaut kāds vai burts priekšā dārza šķērēm?
4: Jā, laiks.
1: Jā, vai ne? Ārpēc, cik parši šis interesanti, šito vajadzētu kādreiz pamēģināt kaut kādās mājas balītēs. Mēģināt ātri pierakstīt, un tāpēc tam mēģināt savu to ārsta rokrakstu
2: atšķirēt.
1: Baigi interesanti, Gunti. Nu, tā, prieks par tevi.
2: Nu, nogurdinošais kāpiens mums bija, bija sašmulēts dvielis.
1: Jā, tur kaut kas sašmulēts.
2: Bet nu, dvielis ir
1: sašmulēts
2: grūzi.
1: Sašmulēts piefiksēt arī grūti. Saskumus ir nesakus uz tā krūze.
2: 6 punkti,
1: Gunti. 6, Gunti, ļoti labi. Ļoti labi.
4: Paldies.
1: Paldies, paldies tev par piedalīšanās.
2: Super ideā.
1: Nu, agri. Man arī tiks prieks.
3: Tagad tiks pie vitamīniem paris no rīta 5-6 reizes. Tagad jau 10 varēs.
1: Vai, agri, tev tu, kad varēsi tupus vien dzīvot.
2: Tupus vien, apsveicam, tu līdz visu aizskatā. Nē,
3: galvenais jau kā saka tajā. No. Tupus rāpu sargā savus aparātus.
1: Cienu, cienu. Attieksme.
2: Uz simts.
1: Bet mēs tikai gribam apsveikt tiešām agri un pieminēt, ka tās prāts tiešām ir lieliskā formā, bet par tavu kustības brīvību parūpēsies Artistop Protezi.
3: Piekdien bija aizbraucis atsakot, vai Madonas pusi bija Smetersilā, Bēnīgs trasē.
1: Malacīts.
2: Nu,
1: aizkadrā paturpinās. Okay.

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trussardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
2: Lielais spīdējs Rīgā Piķernieku trasē 7. augustā atbalsti Latvijas izlase pasaules kausa pusfinālā. 8. augustā Andžeja Ļebeģeva sacensībās ar pasaules spīdveja eliti. Biļetes Biļešu paradīze LV. Ātrus, emocijas, pasaules klases spīdējs.
3: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
4: Augusta top filmas Apollo kino. Zirnekļa cilvēks jauna diena ar Tomu Holandu un Zendaju. Ķēpu patruļa, dinozauru filma un IMAX formātā Ozolu ielas gals ar Annu Hataveju un Ridlija Skota filma ar Jacob Elordi. Skaties Apollo kino.
5: No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
6: Lidl Arena – bērnu vasaras dienas nometnes. Lidl Arena – sportiskas nometnes, enerģijas pilnām dienām un drosmīgiem atklājumiem. Lidl Arena – jauni draugi, aktivitātes un smaidi katru dienu. Vietu skaits strauji sarūk. Piesakies! Lidl Arena LV.
7: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
8: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
9: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.

0: labi tie rītiņi. Tā forši tā pamosties un satikt kolēģi.
1: Jā. Ieraudzīt savu čomu skatienu.
0: Jā, pamosties kopā un saprast, ka jūs strādājat. Baig forši, baig forši. Jo tā jau reizēm ir aizpratis darbam, tu vēl varbūt tāds samiekojies. Un tikai tas brīdis, kad tu pamosties, ir jau tur, ka jūs jau stundu kā rauja. Stundu kā rokat.
1: Kamēr, jā, es izdomāju visu kaut ko vēl.
0: Jā?
1: Ko viņi, jā.
0: Ko viņi dara?
1: Ko viņi tur pirms pamošanās vēl tā?
0: Tā. Padomāšu. Es arī par to. Bet es ilgi nevaru. Man tūlīt nāk Anatolijas ar sporta ziņām līdz ar to.
1: Es arī nepiedāvāju ilgi neko domāt. Es uzreiz piedāvāju.
0: Spied plau.
1: Slikts sapnis. Teddy Swims.
0: Vovo, labāk slikts sapnis, lai var uz darbu piecelties.
1: Jā, lai nav tā, nu, kad kaut kas nav.
0: Jā. Precīzi.
1: Labi. Labrīt.
0: Labrīt.

0: Es esmu Jānis Blūms. Klausies Radio SVH sporta ziņas sadarbībā ar VF Rīga un Rietumbanku.
1: Labrīt, ar sporta ziņām rādījos studijā Rīgā Anatolijas Krepās. Latvijas hokeja federācija un Latvijas hokeja valsts vienības galvenais treneris Harijs Vītoliņš ir panākuši vienošanos par sadarbības turpināšanu vēl uz vienu sezonu. Vītoliņš Latvijas izlase vada kopš 2021. Gada vasaras. Viņa vadībā valsts vienība aizcīnīja vienu no lielākajiem panākumiem Latvijas hokeja vēsturē, kad 2023. Gadā pasaules čempionātā ieguva bronzas godalgas. Šā gada pasaules čempionātā Latvijas izlase ieņēma sesto vietu, kas ir tās otrs labākais rezultāts pasaules čempionāta vēsturē. Latvijas vīriešu volejbola izlase ir atsākusi gatavoties Eiropas čempionāta fināla turnīram. Komandas galvenā trenera Uģa Krastiņa vadībā vakar treniņā piedalījās 18 izlases kandidāti, no kuriem liela daļa apmeklēja arī brīvos treniņus iepriekšējās nedēļās. Kandidātu sarakstā ir atgriezušies Jānis Medenis, Kristers Dardzāns, Renārs Viņšteins un Kristaps Pelēkais. Izlase ir pievienojies arī viens no jaunatnes izlašu līderiem Tomas Silovs. Uz vietu sastāvā nepretendēs Toms Vanaks, kurš sākotnēji izteica gatavību piedalīties Eiropas čempionātā, tomēr ģimenes apstākļu dēļ no ieceras atteicās. Valsts vienība gandrīz visu gatavošanos posmu aizvadīs Rīgā, kur 26. un 27. augustā pārbaudes spēlēs divreiz tiksies ar Dāniju, bet pirms došanās uz Eiropas čempionātu no 3. līdz 5. septembrim piedalīsies pārbaudes turnīrā Tallinā, kur tiksies ar Ukrainas, Igaunijas un Slovākijas vienībām. Vasaras pirmajā daļā komanda piedalījās Eiropas volejbola konfederācijas Eiropas līgas spēlēs, kur guva 3 uzvaras 6 spēlēs un ieņēma 13. vietu. Eiropas čempionāts no 9. līdz 26. septembrim notiks Bulgārijā, Rumānijā, Somijā un Itālijā. Itālijā Latvijas izlase grupa turnīru aizvadīs Rumānijas pilsētā Klužā Napokā, kur spēlēs ar Rumānijas, Vācijas, Francijas, Šveices un Turcijas izlasēm. Kristaps Porziņģis augustā gaidāmajās pasaules kausa kvalifikācijas spēlēs tomēr nevarēs palīdzēt Latvijas basketbola izlasēm. Porziņģis jūnija beigās uz 2 gadiem pagarināja vienošanās ar NBA vienību Golden State Warriors un viņa pievienošanos izlasē neizdevās saskaņot ar Warriors pirms sezonas plāniem. Latvijas handbolisti Skopje Eiropas 18 čempionāta B divīzijā pirmajā spēlē savā grupā ar 29-21 pārspēja vienaudžus no Ukrainas. Latvijas izlasē 8 vārtus guva Justs Vīdzis, 6 Markus Sikvils, bet Ralfs Sproģis un Marks Plūme guva pa 4 vārtiem. Šodien pulksten 15:15 Latvijas izlase tiksies ar Rumāniju, kas vakar ar 34-32 uzvarēja Lietuvu. Komandas ir sadalītas divās apakšgrupās un katras grupas divas spēcīgākās vienības iekļūs pusfinālā, bet trošo un ceturto vietu ieguvēji turpinās spēlēt par 5. līdz 8. vietu. Tiesības piedalīties 2028. gada U20 Eiropas čempionāta fināla turnīrā iegūs tikai 3 spēcīgākās komandas. Latvijas 18 sieviešu basketbola izlase Stokholmā Eiropas čempionāta grupa turnīra pēdējā spēlē 70-73 piekāpās Polijas komandai. D grupā Latvija ieņēma 3. vietu un 8. finālā tiksies ar C grupas 2. vietas ieguvēji Sloveniju. Latvijas izlasē 25 punkti un 5 rezultatīvas piespēles Milai Luzginai, 15 punkti un 6 atlikušās bumbas Anetei Ozoliņai, bet 12 punkti un 7 atlikušās bumbas Martai Ploriņai. Latvijas izlases basketbolis Artūrs Žagars karjeru turpinās Ķīnas basketbola asociācijas vienībā Džedzianas Golden Balls un kļūs par pirmo Latvijas basketbolistu Ķīnas spēcīgākajā līgā. Vienošanās ar Žagaru noslēgta uz nākamo sezonu. Aizvadītajā sezonā Golden Balls Ķīnas spēcīgākajā līgā pamatturnīrā ieņēma 6. vietu starp 20 komandām, bet izslēgšanas spēlēs izstājās 4. finālā. ULIB Eurolīgā spēlējošais basketbola klubs Valencija Rīgas Zemniem ir izīrējis Latvijas U20 izlases spēlētāju Tomu Talci. Basketbolists Rodijs Mačoha pēc vienas sezonas Rīgas Zeļu rindās nākam sezonā atgriezīsies basketbola klubā Liepāja. Pagājušajā sezonā Mačoha Rīgas Zeļu rindās Latvijas Igaunijas basketbola līgas spēlēs caurmērā guva 12,1 punktu un ieguva 7,3 atlikušās bumbas, bet Latvijas basketbola līgā viņam attiecīgi caurmērā 6,5 punktu un 5 atliekušās bombas. Latvijas futbola federācija un Francijas futbola federācija ir vienojušās par sieviešu futbola izlašu pārbaudas spēli 10. oktobrī Lavālā. Francijas sieviešu futbola izlase pašreiz FIFA rangā ir 6. vietā, bet vēl pirms 2 gadiem tā bija pasaules ranga vicelīdere. Futbola klubs Auda šodien 19. Skonto stadionā Rīgā UEFA konferences līgas kvalifikācijas turnīra 3. kārtas 1. spēlē tiksies ar Tiranas Dinamo City no Albānijas. Tieši TV4 un Sporta centrs kom. Play-off kārtā uzvarētāju pretinieki būs Eiropas līgas pāra Austrijas Salzburg un Kipras Pafos dueļa zaudētāji.
0: Radio SVH Sports ziņas kopā ar VF Rīga un Rietumbanku.
2: Tāpat kā dzīvē nav divu vienādu rokrakstu vai raksturu, tāpat nav arī divu līdzīgu biznesa izaugsmes stāstu. Un tāpat kā dzīvē, arī biznesā mēs meklējam tos, kas vēlas mūs saprast. Veiksmīgi uzņēmumi prasa uzmanību un iedziļināšanos. Tas ir tas, ko saņemsiet Rietumu bankā. Rietumu banka ir Latvijas lielākā vietējā kapitāla banka, kas finansē biznesa attīstību.
3: Paldies par sporta aktualitātēm, Anatolija. Turpināsim ar tavu noslēpumu. Un Anatolija noslēpums šodien mums izskan kopā ar Dabas koncertu zali, kas savā 20 gadu jubilejā atgriežas ar stāstu par Latvijas invazīvo sugu ceļojumu Invazīvus. Aicinot tikšanos ar bijušajās lokas papīra fabrikas teritorijā jau 15. augustā, un šī būs iespēja izbaudīt Latvijas unikālo mākslas zinātnes performanci gan tiem, kuri gaidījuši tās atgriešanos, gan tiem, kas to atklā. Pirmo reizi. Vērienīgi, interesanti, aizraujoši, ieeja pasākumā jau no 8:00, radošās darbnīcas, laboratorijas, arī, protams, mūzika. Un kopā interesanti pavadīts laiks. Divas biļetes uz šo pasākumu dāvināsim kādam no jums, tik jānoskaidro kuram. Un to izdarīsim ar Anatoliju Nostapu un palīdzību. Par ko šodien?
1: Tad trīs dažādi varianti. Labi, šis mums ir bijis, bet tas bija citādākā kontekstā. Pirms 105 gadiem piedzīvēja viens no slavenākajiem, ne tikai kanādiešu hokejistiem, slavenā raķete Morris Richards. Pirmais spēlētājs NHL vēsturē, kurš sezonā guva 50 vārtus, un toreiz bija daudz mazāk komandu un daudz mazāk spēļu, un pirmais, kurš 500 vārtus vispār guva savā karjerā, bet no, viņš bija ne tikai izcils spēlētājs, viņš arī bija diezgan agresīvs spēlētājs. 54. 55. gada sezonā viņš piekāva vienu no pretiniekiem, iesaka arī tiesnešā, tam līnija tiesnesim, kurš tur traucēja viņam izreitināties. Un NHL prezidents Clarence Campbells diskvalificēja viņu līdz sezonas beigām. No Monreālā sākās masu nekā
4: šajā kontekstā. Wow.
1: Apmēram 50 veikali tika izdemolēti.
4: Ak, Dievs!
1: Tur tūkstošiem cilvēki izgāja ielās, tur bija arestēti, bija, var sakot, tad trakums sākās. Un kā šādā situācijā rīkojās pats Morris Richards? Ko viņš darīja?
4: Baigi interesanti.
1: Šis demolēšanā viņš nepiedalījās.
4: Protams, aizbraucu pie mammas padzīvot. Uz laukiem.
1: Nē.
4: Višķiņu panest, pacirst malku. Višķiņu nervus atlaist. 273-3993 sūtiet, kas tad tur notika? Intuitīvi sajūta?
1: Kā viņš šajā situācijā rīkojās? Un kad bija nākamā spēle, tad nākamā spēle slēkā tur tūkstošiem cilvēku aplenca fórumu arēnu.
4: Interesanti.
1: Bija man negluži jautri.
4: skatīsim, lūkosim pēc otrajām sporta ziņām 10:30, tad uzzināsim, kāda tad ir pareizā atbilde. Un attiecīgi vienu no jums apbalvosim ar iespēju apmeklēt Dabas koncertu zāli ar mūsu dāvinātajiem ielūgumiem. Turpinājumā ir masālīto burti laikā labvēlīgais tips, ka zina, varbūt hokejisti arī sāla gurķus.

0: Tās bija dīkti mazas pusdieniņas.
1: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
0: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
1: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
2: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
3: Tev jau ir kredīti.
2: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
3: Oho!
2: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
6: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā. Omoda un Jayco. Tagad arī Latvijā. Jaudīgi, izteiksmīgi un ar bagātīgu papildaprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Piesakies testa braucienam. Mūsu mežciems. Biķernieku 140.
7: Depo Open 2026 lielais fināls ir klāt. No 7. līdz 9. augustam pie tirdzniecības centra Sāga, Ropažu novadā. Latvijas čempionāta pludmales volejbola noslēguma posms. 3 dienas ar sezonas spraigākajām cīņām, Latvijas spēcīgākajiem duetiem un cīņu par čempionu tituliem. Visa pasākuma garumā izklaides, aktivitātes un lieliska atmosfēra visai ģimenei. Izšķirošās spēles arī TV4 tiešraidēs.
8: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
9: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio, Radio SVH un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
1: Atceries, mēs ar tevi kaut kad, nu kādu labu laiku runājām par to, ka mēs arī esam tie cilvēki, kas iet, ja tu ej par kādu lielveikalu iepirkties, pārtiks veikalu iepirkties, un vaļā ir kāds saldāta vai kāds laitaskaps, tu ej un aiztais ciet.
2: Jā.
1: Vai vakardien? Vakardien es iepērkos un skatos vienu dāmu, iet man pa priekšu un tur vaļā, un viņa tā pieiet klāt. Es domāju, ka viņa ņems kaut ko labi, un viņa arī aiztais ciet un iet tālāk. Un es tā nosmīnēju un tā skaļi gribēju tā sēt, es arī tā daru.
2: Jā, bet es reizēm es arī domāju, es tik bieži kaut kas tāds paliek, vaļā. Es domāju, vai tiešām cilvēkiem trūks prasmes aizvērt, vai arī speciāli veikala paši pārdevēji atstāja vaļā, jo ir nepieciešama kaut kāda cita maiņa.
1: Tu domā?
2: Vai kāds no pārdevējiem mums var padot ziņu, vai mēs varbūt daram aplamību?
1: Varbūt mēs tieši kaut ko slikti.
2: Mēs redzam, ka tā un domādami, ka to izdaram labu, patiesībā nodaram ļaunu.
1: Bet tur tā iekšē ir visu tā sistēma, viņam vajadzētu pašam tad veidināties, visu to
2: nu,
1: darīt.
2: Nu, kā pēc, jā. Es taču to gribētu saprast, vai gadījumā mēs tad tā kā nenodaram ļaunu.
1: Nā, redz, jo, gribot labu.
2: Man meita dar vēl, viņai patīk vēl tā, ja viņa redz, ka kāda prece ir nolikta nepareizi, viņa aizskrien un noliek pareizajā vietā, kamēr es iepērkos. Viņa tad tā...
1: Tas viņai tikai spēle tā
2: atrod. Nu, viņai ļoti patīk, viņai vispār ir tas, ka viņai vajag nu, visu savās vietās, viņai tāds tas ausī, vai kā tur tas kārtības tā, visam pa pāriem un visam kārtīgi, un tad... aizskiet noliek vietā, lai precīte neskums nepareizajā pozīcijā, kā tas pamats ir. Tā kā tā, nu, varbūt kāds tiešām mums var palīdzēt, jo reizēm mēs gribam izdarīt labu, bet izdarām kaut ko tādu nepārāk labu. Es tagad nevaru atcerēties par konkrētu iemēru, bet tas parasti ir tā ar zvēriņiem. Tu, piemēram, gribi kaut ko labu un ieraugi, re, kur paskaties putniņš ar oliņām, pacaušu to līgzniņu citur.
1: Pacaušu to līgzniņu rapēdi šo.
2: Jā.
1: Labu gribi. Mārtiņš raksta, šādu veikalu meklē darbinieku.
2: Redzot, cik mēs atbildīgi, jā?
1: Nē, es domāju, tā, ka trūks darbinieku, kas aiztaks cilvēku.
2: Nē, nu, bet es domāju, ka cilvēki paši visiem produktu.
1: Nē, tie ir cilvēki.
2: Nu, tu gribi
1: vēl
2: teikt...
1: Vēl trakāk ir ar saldētavām, leduskaps, bet... Nu, tā
2: labi, pat... bet tu gribi teikt, ka ir cilvēks, kurš pieiet pie saldētavas, paņem, ko viņam vajag un pilnīgā po... aiziet trūjām?
1: Jā, man šķiet, ka ir visādi cilvēki. Ir ļoti... Un šeit izmanto šādi savādi cilvēki arī, ja?
2: Nu, ir labi. Man grūti iedomāties, ka kāds tā varētu gribēt, bet arī tajās brīžos, ka kāds noparkojās pa divām stāvvietām, es arī esmu dzirdējis, lai nesaskrāpē manu mašīnu, baigi kāds grib saskrāpēt tev.
1: Nē, jautrāk ir, mēs arī esam šo jau spriedušu. Jautrākais ir, kad noparko automašīnu kaut kur tālu, lai neviens tā nepieparkojās tu, jo tu kaut ko liksi tādu lielu iekšā, ka tev vajag attaisīt visas duras plaši vaļā, nu kaut kādu milzīgu līsti.
2: Mm-hmm.
1: Un nu redz.
2: Man interesanta pieredze bija vakardien trīdos. Es nedēļas nogalē biju ielikusi bildīti, jo es atklāju, ka ir man vien tādi zili šorti, forši zili tādi šorti, kuri īstenībā man ir no vīra, bet vīrs viņus dabūja, kad viņa bijusī draudzene, viņam viņus iedeva, un bijusī draudzene bija dabūjusi no sava bijušā džeka.
1: Pagaid tātad.
2: Tad man ir tādi zili šorti, kuras es nesēju ar viņiem guļu vasarās, un viņi ir ļoti ērti, jo
1: viņi ir vīra.
2: Viņi ir mana vīra, bet kad es gribēju noskaidrot, kurš vīrs viņus bija dabūjis no savas draudzenes, ar ko kādreiz draudzējās. Bet tā draudzene bija paturējusi no sava bijušā džeka. Tad tiem diezgan liela priekšvēsture.
1: Tad diezgan daudz ir bijuši...
2: Šajos šortos
1: ir daudz bijis ķermeņdaļas.
2: Labi, tavos nav.
1: Šajos, kas man tagad?
2: Šajos varbūt nē, jaunībā nebija tavos šortos, arī daudz bijuši. Tātad.
1: Tā ir, dar.
2: Tā ir, kā šortiem ir sava dzīve. Nu, lūk, un es ieliku trīdos tad, un cilvēkiem pārsvarā patika, līdz viena kaut kāda anonīma sievieta man uzrakstīja, ka tas vispār nesot smieklīgi. Es viņai novēlēju, lai viņi iet, vai viņai gadījumā nav kaut kur jāiet, pajautāju. Nu, zinu, ja viņi tā...
1: Viņi
2: un tā viņa kaut šort? Ko sāka man kaut ko tur burīt, un tad es viņu vienkārši nobloķēju.
1: Vai par tiem šortiem?
2: Jā, viņam kaut ko, ka tas nesmieklīgs joks, un nobloķēju vienkārši, jo viņi man sāka kaut ko piesieties.
1: Jo tu tos, tu ieliki iekšā tos tādus
2: ieliku
1: postu,
2: bildīti, jā.
1: Un uzrastītā saimniece?
2: Nē, viņa pilnīgi ne no kurienes, kaut kāda meiča gribēja pateikt, ka tas ir nesmieklīgi, un ka es esmu vispār alkāna, un ka vispār slikti dzīvē. Un tad viņa nobrīnījās, laikam, ka es viņu nobloķēju.
1: Tikai es sūtu mežiem, rekas sūtu mums klausītājs. Shoutout šortiem.
2: Es tam citu meklēju to džeku. Klausīt, par ko stāst. Es viņu nobloķēju.
1: No jā.
2: Un kaut kas man atsūtīja, ka viņa ir ielikusi postu, kurā sūdzas, ka es viņu nobloķēju. Jo es taču esmu publiska persona, un man būtu jānovērtē, ka man, nu jāpierod, ka mani vērtē.
1: Jā.
2: Es domāju, kāda pēc man būtu jātolerē kaut kādi lohi?
1: Nu,
2: savā
1: nav,
2: vidē.
1: Nav,
2: un iedomājies, un tad es viņu atbloķēju, lai paskatītos, kas ir tie komentāri zem viņas ieraksta. Viņa ir dabūjusi 100 komentārus, kur viņu nosauc pašu. Nu, ka viņa ir dabūjusi ēst savu mēslu pati atpakaļ. Un tad es tajā brīdī domāju, cik man tomēr apkārt ir kolosāli un forši cilvēki arī. Viņa noteikti
1: protams,
2: vienmēr aizver ledus skapu.
1: Jā.
2: Tā kā tajos brīžos, kad mēs skatāmies uz kādu un domājam, kas notiek, vai tad visi ir tādi? Nē, atcerieties, ka lielākā daļa cilvēku tomēr savā būtībā ir jauki un forši, un viņiem nav nekādi tādi, kaut kādi tādi, nu, es
1: bet,
2: ticu jā, labajiem
1: bet
2: cilvēkos.
1: Bet ir arī cilvēki, kas ir absolūti crazy!
2: Jā, bet es tev kaut kā gribu ticēt labajiem cilvēkam. Labajiem.
1: When I lost my mind! Ai, nu, liels paldies visiem, kas raksta un raksta, ka arī aiztaisa šīs stāvvietas. Cits ir arī viedoklis, tie, kas stāv pa divām stāvvietām, tie ir tie paši, kas neaiztaisa arī tādus kapsnes.
2: Bet ir jāpēc, ka ja vietiņa ir šaura, viņa ar bērniem nevar izkāpt. Nu, tas gan, lai nesaskrāpētu cita mašīna, tu var tādā nomekties. Bet, nu, cik
1: bet
2: situācija
1: ir
2: tik risinājama.
1: A ko mēs līdīsim citu stāvvietās? Kā saka, nelīdīsim privātā dzīve.
2: Nu,
1: es vēl tījums tai dāmai, kas tev rakstīja.
2: Jā.
1: Par šortiem.
2: Nu, nosauc mani par losi un brīnās, ka es viņu nobloķēju. Nu, pats.
1: Jā. A, bet kāpēc tu mani nobloķēji?
2: Kāpēc? Tev esi publis pašu, tev vajadzētu pats sākt pierast.
1: Mēs zinu, tāds tāpat kā ieiet un iesies pļauk.
2: Jā.
1: Un tu, a, kā es tev apvainojies tāpēc?
2: Jā.

0: Klasikā, kas nekad neapnīk. Sīrburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger. Hesburger!
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Tieši tā!

0: ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Manu panākumu atslēga ir laba maltīte ar firmas Svaleišs garšvielām. Labas brokastis, pusdienas, vakariņas man palīdz veidot garšvielas, ko piedāvā firma Svaleišs. Garšvielas, kas sagādā prieku gan svētkos, gan ikdienā. Svaleišs, tā ir tava garšu pasaulē!
2: Lielais spīdais Rīgā Piķernieku trasē 7. augustā atbalsti Latvijas izlase pasaules kausa pusfinālā. 8. augustā Andžeja Ļebeģeva sacensībās ar pasaules spīdveja eliti. Biļetes Biļešu paradīze LV. Ātrums, emocijas, pasaules klases spīdais.
3: Šobrīd neesmu sasniedzams, jo atrodos Latgalē.
4: Kā turpinātos tavs vasaras automātiskā atbildētāja signāls? No 3. līdz 7. augustam dienas šovā pēc 11. piedalies Radio SVH spēlē ārpus biroja Latgala un laimē piedzīvojumiem pilnu atpūtu 300 eiro vērtībā. Liec lietā iztēli un dodies aizraujošā piedzīvojumā Latgalē. Smelies idejas savam nākamajam ceļojumam uz Latgali

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīdēs saule, nokrišņu sinoptiķi nesola, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 24-27 grādi, piekrastē par kādu grādu vēsāk. Rīgā daļēji mākoņaina otrdiena nokrišņi nav gaidāma un gaiss iesils līdz plus 26 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Divas minūtes pāri pulksten desmitiem rītā ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Valsts policijā ir saņemta informācija, ka Tukumā hokeja nometnes laikā viens no treneriem iespējams veicis seksuāla rakstura darbības pret mazgadīgu personu. Sākts krimināla process un iespējamais vaininieks 99. Gadā dzīves vīrietis apcietināts. Aizturētais jau iepriekš nonācis policijas redzeslokā saistībā ar narkotiku lietošanu. Policija atgādina, ka ir svarīgi runāt ar saviem bērniem par notiekošo skolā, ārpus skolas nodarbībās un citās ikdienas gaitās, tādējādi laikus konstatējot iespējamu likuma pārkāpumu. Iekšlietu ministrija rosinās valdībai apturēt Latvijas-Baltkrievijas robežu šķērsošanas vietas pātrinieku darbību. Ja valdība to atbalstīs, tas faktiski nozīmēs, ka iedzīvotāji un kravas autotransports nokļūtu, ka Baltkrievijā pa autoceļiem no Latvijas puses vairs nevarēs. Slēdzot pātrniekus, autokrau plūsmas pārvirzīsies uz Lietuvas un Polijas robežpunktiem. Latvija tādējādi zaudēs tranzīta ieņēmumus, darba vietas Latgalē un tirgus pozīcijas par labu kaimiņu. Valstu pārvadātājiem. Tā norāda asociācijā Latvijas Auto. Pagājušajā diennaktī ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši 22 cilvēki. Ceļu satiksmes jomā pieņemti 515 administratīvā pārkāpuma lēmumi, tajā skaitā puse par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu. Savukārt par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā sākti 2 administratīvā pārkāpuma procesi un 5 krimināla procesi. Krievijas triecienā Ukrainas pilsētā Sumos pagājušajā naktī nogalināts viens cilvēks, vairāki ievainoti. Kā ziņo Sumu apgabala kara administrācijas vadītājs Olegs Hrihorovs, okupanti uzbrukuši civilajai infrastruktūrai ar vadāmajām aviācijas bumbām, reģistrēti trāpījumi 3 vietās. Pēc Ukrainas dronu triecieniem Krievijā Krasnī Borā netālu no Sankt-Pēterburgas savukārt izcēlies ugunsgrēks tirdzniecības platformas Wildberries noliktavā, tā vēst Ukrainas un Krievijas mēdī. Uzbrukums Wildberries noliktavai noticis arī Maskavas apgabala Čehovā. Kopš 18. jūlija triecienos cietušo Wildberries objektu skaits ir pārsniedzis 15. 25 štati ir iesnieguši prasību ASV starptautiskās tirdzniecības tiesā Ņujorkā, apstrīdot prezidenta Donalda Trumpa administrācijas noteiktos jaunākos ievadmuitas tarifus. Pagājušajā mēnesī ASV noteica 10 līdz 12,5% tarifus 59 valstīm un Eiropas Savienībai. Liels mežogunsgrēks izcēlies Nīderlandes austrumos netālu no Vācijas robežas. Sliktās gaisa kvalitātes dēļ no kāda kempinga evakuēta apmēram 300 atpūtnieku. Savvaļas ugunsgrēki plosās arī Grieķijā, Francijā un Spānijā. Un Latvijas Leļļu teātris šodien pēc stundas iepazīstinās ar jaunās sezonas būtiskākajiem notikumiem, gaidāmajām pirmizrādēm un mākslinieciskajām iecerēm. Jaunie studējums teātrī gaidāmajā sezonā jau zināms, ka veidos vairāk Latvijas un ārvalstu režisori, tajā skaitā Elmārs Senkaus, Rēnis Suhanovs, Liena Šmukste, Rasels Dīns un Anna Ivanova. Ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Labdien! Esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Tagad ik gadu dr. Mauriņa klīnikai uztic vairāk nekā 50 tūkstošu pacientu.
2: Šomēnes 20% atlaide kāju vēnu diagnostikai un lazera operācijai. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 01 40 161.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar VSMS. Elastīgais aizdevums.
1: Rekord tikko nospriedām, ka brītīgi labi zini Uldi.
2: Jā, Uldis ir superīgs.
1: Jā, es tieši vienkārši...
2: Es varu diezgan daudz tavas čomus zini.
1: Jā, tas tā interesanti, kā tas ir, ka čomi zini čomus.
2: Jā, tas ļoti interesanti, kā veidojas tās draudzības, vai ne?
1: Jā, ja tas četreiz ir... čomi kļūst labāk, ja čoma ar tā cita čoma.
2: Jā, un nekā cita kopīgības nav kā vienīgi tas čoms.
1: Jā.
2: Tas ir vienīgais, kas jūs satura kopā, šis te blīves čoms.
1: Jā.
2: Tā ir tā jūsu blīvīte, jūs tiekaties tikai tad, ja tas čoms sadomā.
1: Cik interesanti.
2: Tā ir.
1: Jā, blāks čoms.
2: Čoms.
1: Jo man reikia arī izstāstīt, es teikšu laikam konkrētus vārdus.
2: Nesauc.
1: Es teikšu, tad ļoti interesanti.
2: Romāns un Vendija.
1: Romāns.
2: Vai tev divi džeki?
1: Nē, tātad romāns, es skatos, pie romāna un Vendijas ir atbrauc čoms.
2: Bet čoms,
1: tas, es saku, kas tas ir īsti par čomu? Romāns stāsta, tātad, tas ir Vendijas, tā, bijušā, labākais čoms.
2: Aha.
1: Un viņai ir palikušas ritīgi labas attiecības ar to bijušā čomu.
2: Jā.
1: Un tas bijušā čoma čoms brauc pie romāna Vendijas, kaut arī viņai ir romāns un Vendija precējušies un jau bērni. Un viņš pie katru reizi, kā ir Latvijā, viņš atbrauc pie viņiem.
2: Jā.
1: Pazies, redz kā?
2: Cik interesanti.
1: Vai ne?
2: Un man vēl saka, ka ar šortiem dīvaini.
1: Jā. Un ko tik vēl nepiesina klāt, vēl visādas lietas, vēl slimības pieliek klāt.
2: Jā, interesanti. Nu, redz, tā kā kaut kādas lietas paliek mums arī no iepriekšējām attiecībām un draudzībām un kaut kādiem pagātnēm. Un reizēm liekas, tie ir mani čomi, ar kā jūs iepazināties? Bāc, pat īsti vairs neatcerēs kaut kādu čomu. Nu labi, draugi, čomi, šodien ceturtais, un es jums gribu pateikt, kas ar ceturto.
1: Kas ir ar ceturto?
2: August.
1: Čomi.
2: Čomi. Klausieties, čomi, šodien augusts ceturtais. Šodien Saturns ir vēl ar vienu retrogrādā, bet
1: Forši.
2: Dzirksteļojoša un ugunīga enerģija, kas virza kļūt par drosmīgu līderi un aizraut sev līdzi veselu komandu. Jā, baby, šodien tā diena. Šodienas aktivitāte vislabāk izpaudīsies caur strauju projektu sākšanu, kur nepieciešam tūlītēji izlēmību un spārs. Izvairies no vēlms rīkoties tikai savās interesēs, jo panākums slēpjas spējā iedvesmot un apvienot citus kopīgam mērķim.
1: Pagaidi, es tik ātri nespēju noreģēt. Es jau gatavoju dziesmu, bet es esmu tik lēns, kamēr tu visu atverās. Vienkārši paturpinot to...
2: Kas? Saka tā, draugi, jā?
1: Jā.
2: Šodienas aktivitāte, tad caur strauju projektu sākšanu, tagad straujas sākums. Man vēlreiz, tad es mēs
1: tātad. Pagaidu, bet uzrakstam vēlreiz no sākuma, ar sākās un dziesmu ar to brīdi.
2: Bet to arī sagatavo pēc tam arī kaut kādu citu temperamentu.
1: Ne, būs arī cita dziesma. Nākamā dziesma ir Sexy to Someone.
2: Labi, tā aiziet. Šodien otrdien, Marsa diena. Dzirksteļējoša un ugunīga enerģija, kas virs kļūt par drosmīgu līderi un aizraut sev līdzi veselu komandu. Šodienas aktivitāte vislabāk izpaudīsies ar strauju projektu sākšanu, kur nepieciešam tūlītēji izlēmību un spārs. Izvairieties no vēlmes rīkoties tikai savās interesēs, jo panākums slēpjas spējā iedvesmot un apvienot citus kopīgam mērķim.
1: Es īstenībā nedzirdēju neko, ko tu saki. es vairāk biju situācijā. Es tikai man šķiet dažreiz, nu, kad saka nu, to informāciju, ka jānogādā tur ir izteiksme. Un šeit bija, nu, es dzirdēju tikai izteiksme, es nedzirdēju informāciju.
2: Uztur bagādinātājs neaizstāk pilnvērtīgi uztur. Nu labi, tas vienkārši tā, lai jūs saprastu, ka šodien tad Saturns retrogrādā, un es varu arī pilnīgi citādāk.
1: Aigars prasa, Sandi, kādā grādā tu esi?
2: Kāda?
1: Nu, retrogrādes, kādā grādā tu esi?
2: Man ir profesionālais bakalaurs sabiedriskajās attiecībās.
1: Tajā grādā. Basties.
2: Tu tā, vienkārši, jūs tagad pamanat mēnesi ziņas. Es katru dienu lasu mēnesi ziņas. Neviens nav pievērsts uzmanību.
1: Ings arī prasa, kas tas bija.
2: Jā, lūdzu. Mārtiņš arī, wow, kas tas? Jā, tās ir mēnesi ziņas, draugi. Katru dienu es nolasu. Un, lai pievērstu jūs uzmanību, kaut kas bija jāmaina. Bet tiem, kas seko varbūt citai pasaulē ne mēnesi ziņām, tad varu pastāstīt, ka Vanguard ETF fondos šodien plus 0,60% pieaugums. Visi iet uz augšu, bija bišķiņ nokrities, bet tagad jau...
1: Skaties, ko Laura raksta tev. Sandu, tu esi dievīgi, klausos un no sirds smējos. Sapnis no sievieti. Un iekvās ierasīts, nav ar to arī es, okei.
2: Tā
1: ir izcila galva. Kaut kāda cita dziesma
2: tiek prasāt.
1: Nā, arī
2: tiešām
1: ir okei. Okay. Tas ir pareizi, ka iemzīzās mani sieva. Tu tā sieva ritīgi forša. Nu, tu arī esi tāds okei. Okay. Tu ir galva.
2: Jā.
1: Pagaidi, nu kāda dziesa mums vajag? Es tagad esmu apjūtas. Es biju...
2: Nu, uzdēst kaut ko, nu vienkārši, nu kaut ko. Čoms kā tu. Nē, nevar
1: pateikt. Tas kā čo... Labi, es uzdēkšu... Kaut ko safe and sound, lai iet.
2: Safe and sound, yes. Labrīt, draugi, es esmu aizsināt otrdienā 4. augusts. Iesils tā dieniņš par kārtīgi darbdien.

0: pazīsti kādu, kurš trenējas MyFitness? Tagad ir īstais brīdis pievienoties. Palūdz draugam akcijas kodu, pievienojies MyFitness bez reģistrācijas maksas un dāvanā vēl saņem treniņu dvieli. Piedāvājums spēkā līdz 10. augustam. Vairāk informācijas MyFitness LV.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimi un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimi ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Metāla jumti un noteks sistēmas Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde Metal Master. Metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
3: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens 1 litrs 69 centi, 10 kūtī dēta svistu olas eiro 79, majonēze Original 855 ml 3,59. Lidl ir vērtīgi.
4: Re Rīga. Starptautiskais laikmatīgā cirka un ielu mākslas festivāls jau 14. reizi. No 8. līdz 15. augustam ar plašu programmu gan lieliem, gan maziem Rīgas cirkā, Vērmans dārzā un Uzvars parkā. Vairāk cirks.lv.
5: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
6: Mm.
5: Vai brokastīm vakariņās.
6: Mm.
5: Vai pat vakariņām pusdienās.
6: Mm.
5: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
7: Sestdien sākam spēles sākums trijos un aiziet pirmās spēlē bumbas lidos uzvaru zaudējumu. Smaidu un emocijas, DJ rotē, muzīcija, saurīts prožetoru gaismās aktieru muzīka, karstākie punkti rīts kā finogums, bet neviens neapstājas, jo projām jāmet bumbu grozā pēdējais mēdējais finālās vēl viens krasts uzvaru fētī gaisturt un ā, tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Rāņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, kompensa apdrošināšanai un vēl Rīga.
8: Ātrs ir ķepainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas maks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? Viesms.lv. Elastīgais aizdevums.

0: es šogad esmu novērojusi, nu, to odi, paldies Dievam, nav, bet ļoti daudz lapsēns kaut
1: teikt.
0: Kā es.
1: Lapsēns ļoti daudz jau vakardien nopirku balonu.
0: Balonu?
1: Pūšamo jāpārēt lapsēnēm.
0: Nē. Ēlija, parunāsiet divainās balsīs?
1: Ar kopā ar lapsēnēm.
0: Jā. Jā, jā, jā.
1: Vienā frekvencē.
0: Nē. Nopirku balonus.
1: Es tikai tagad nezinu, kā. Es izdomāju, es vilkšu ķiveri, pilno uzvilkšu ķiveri. Es domāju, kā es tagad te jumtā būtīšu, tur kas tagad notiks? Viņš sāks lidot viss ārā man virsū, nu kā tas process notiek? Un tāds jautājums.
0: Piepūst, tu to viņu nu, stropu redzi?
1: Mani, nē, viņš ir iekšā, viņi no abiem galiem,
0: mani
1: gan lāpsenis, gan irši tur ir.
0: Nu taču īsbēs, būt tik irši.
1: Ja, domā, nu tas vienkārši pūši, ja?
0: Protams,
1: ja?
0: Tas pūši. Nu čo pat beidz, nu, būt iekšā, tur viņas pašas tiks galā, apvemsies un nokritīs, apdals un čak.
1: Nu, bet Čakša jums tik marā. Milzīgs tas jums, cik viņas tur dziļ, varbūt nu, viņas kādā epicentrā.
0: Tu nemaz nezini, kur viņa ir?
1: Ne, es redzu, kā viņas lido no vienas puses iekšā, ielido tur iekšā
0: cik
1: zem jūta.
0: Cik tev balons litrīgais?
1: Ne, nu parasti, sieva nopirk, es pat nepastījos litrus. Nu, tā kā tur ir uzrakstīta tā lapsena un kill!
0: Nu, skaidrs.
1: Nu, jāstās, mēs jāpamēģinām.
0: Nu, būt tik būt
1: iekšā. Nu, jā, jā.
0: Nu, skaties, ka tev pa vienu galu nenāk ārā, tu skaties, kur tu būt.
1: Nu, ir skaidrs, jā.
0: A kāpēc tev jāgalina? Pagaidi, kāds tur bija mērķis?
1: Kāpēc jāgalina? Nu,
0: plānojās
1: liela bērnu balīte un cik kā būs arbūzi un viss kaut kas. Un tu viņas ir, nu, tomēr, es nekad neaiztiktu bitītes, ja bitītes dikt mīrs un jauks, bet, nu, lapsenis.
0: Tev paveicies, ka mēs esam Latvijā, jo Vācijas federālais dabas aizsardzības likums aizliedz apzinātu lapseņu un citu savvaļas dzīvnieku traucēšanu vai to sagūstīšanu, ievainošanu vai nonāvēšanu bez pamatotu iemeslu. Es nezinu, vai Vācijas federālais dabas aizsardzības dienas tev bērnu balīti uzskatīt par pamatotu. Jā.
1: Kādēļ?
0: Nu, tāpēc,
1: bet lapsenis uzbrūk bitēm, kas ir bites vismaz kaut ko sakarīgi.
0: Tu pieķēri konfliktā, tu vari pieķēri, tev ir video no konflikta vai kādas bites
1: sūdzības. Jā, ir ļoti daudz video, ir ļoti daudz.
0: Es, pašam personīgi.
1: Es esmu strādājis ar biškopiem, jā, ar draudniekiem, es zinu.
0: Tā lapsena, kas dzīvos ar tava jumta, varbūt viņa ir miermīlīgākā kolonija.
1: Tu runā par Janu? Par Janu es nezinu.
0: Nu, redzi.
1: Jā.
0: Lūk, atsevišķi federālo zemju sodu sarakstā iekļautas dažādas vaboles, kamenes, tauriņi, kā arī vāveres, kurmi, gliemeži un vilki. Saproti, Vācijā tagad naudas sods ir milzīgs.
1: Nu, man piedāvā rekorāts, piedāvā pūtu makrofleksu. Kurš aizpūtu cietuļi.
0: Pūtu tauri.
1: Mārtiņš saka, izmeties kailas un aiziet dzēlīgās plikos neaiztiek. Tā
0: jā.
1: Vismaz mēļo.
0: Tā mēļo.
1: Un tad Ints raksta, irši uzbrūk ne lapsenis. Nu, tu domā, bitēm vai cilvēkiem?
0: Jā, tas.
1: Nu, labi, to varam papētīt vairāk.
0: Nu, vispār ir gadījies cīnīties. Jā, es atceros, kad mammai bija bail no iršiem, viņa man sūtīja iznīcināt pūzni.
1: Nu, redzi, jā.
0: Bet vispār man mamma baidījās arī no pērkona, tāpēc man bija jāaiziet aiztaisīt vistas kūts. Sadzīt vistas un aiztaisīt kūts. Ko tik es par saldējumu bērnībā neesmu darījis? Līdz ar to es esmu izaugusi tādu diezgan bezbailīgi.
1: Nu, jā.
0: Jo tad, ja es satraucu, es vienmēr nomierinos ar saldējumu.
1: Aiztaisīt kūtī durvis, tas jau ir jau...
0: Sākās negaiss.
1: Tas ir diezgan crazy.
0: Jā, sākās negaiss. Vistas ārā. Mammai bali no pērkona, viņa saka, aizai, aiztais, kūti.
1: Mamma sūta savu bērnā, jo viņai bail no negaiss. Jā. Šis ir fantastisks. Sveiciens mammai.
0: Sveiciens.
1: Jā. Bet pasiet, cik drosmīgu meiti izaudzinājusi. Tu cik tu devu durvis šeit neesi aizvērus aiz sevis?
0: Es varu aizvērt.
1: Gaiteņu, labi ir.

0: Es esmu Jānis Blūms. Klausies Radio SVH sporta ziņas sadarbībā ar VF Rīga un Rietumbanku.
1: Latvijas hokeja federācija un Latvijas hokeja valsts vienības galvenais treneris Harijs Vitoliņš panākuši vienošanos par sadarbības turpināšanu vēl uz vienu sezonu. Vitoliņš Latvijas izlase vada kopš 2021. Gada vasaras. Viņa vadībā valsts vienība izcīnīja vienu no lielākajiem panākumiem Latvijas hokeja vēsturē, kad 2023. Gadā pasaules čempionātā ieguva bronzas medaļas. Šā gada pasaules čempionātā Latvijas izlase ieņēma 6. vietu, un tas ir tās otrs labākais rezultāts pasaules čempionāta vēsturē. Latvijas vīriešu volejbola izlase ir atsākusi gatavošanos Eiropas čempionāta fināla turnīram. Komandas galvenā trenera Uģa Krastiņa vadībā vakar treniņā piedalījās 18 izlases kandidāti, no kuriem liela daļa apmeklēja arī brīvos treniņus iepriekšējās nedēļās. Kandidātu sarakstā ir atgriezušies Jānis Medenis, Kristers Dadzāns, Renārs Vinšteins un Kristaps Pelēkais. Izlase ir pievienojies arī viens no jaunatnes izlašu līderiem Tomas Silovs. Uz vietu pamatsastāvā nepretendēs Toms Vanaks, kurš sākotnēji izteica gatavību piedalīties Eiropas čempionātā, tomēr ģimenes apstākļu dēļ no ieceres ir atteicies. Valsts vienība gandrīz visu gatavošanās posmu aizvadīs Rīgā, kur 26. un 27. augustā pārbaudes spēlēs divreiz tiksies ar Dāniju, bet pirms došanās uz Eiropas čempionātu no 3. Līdz 5. septembrim piedalīsies pārbaudes turnīrā Tallinā, kur tiksies ar Ukrainas, Igaunijas un Slovākijas vienībām. Eiropas čempionāts no 9. Līdz 26. septembrim notiks Bulgārijā, Rumānijā, Somijā un Itālijā. Latvijas komanda grupu turnīru aizvadīs Rumānijas pilsētā Klužā Napokā, kurā spēlēs ar Rumāniju, Vāciju, Franciju, Šveici un Turciju. Kristaps Porziņš augustā negaidāmajās pasaules kausa kvalifikācijas spēlēs tomēr nevarēs palīdzēt Latvijas basketbola izlasei. Porziņš jūnija beigās uz 2 gadiem pagarināja vienošanos ar NBA vienību Golden State Warriors, un viņa pievienošanos izlasei neizdevās saskaņot ar Warriors pirms sezonas plāniem. Latvijas handbolistis kopie Eiropas U18 čempionāta B divīzijā sāka ar uzvaru. Pirmajā A grupas spēlē Latvijas izlasē 29-21 pārspēja vienaučus no Ukrainas. Latvijas izlasē 8 vārtus guva Justs Vidzis, 6 Markus Sikvils, bet Ralfs Sproģis un Marks Plūme guva pa 4 vārtiem. Šodien pulksten 15:15 Latvijas izlase tiksies ar Rumāniju, kas vakar ar 34-32 pārspēja Lietuvu. Komandas ir sadalītas divās grupās, un katras grupas divas spēcīgākās vienības iekļūs pusfinālā, bet 3. un 4. vietu ieguvējs spēlēs par 5. līdz 8. vietu. Tiesības piedalīties 2028. gada U20 Eiropas čempionāta fināla turnīrā iegūs 3 labākās komandas. Latvijas 18 sieviešu basketbola izlase Stokholmā Eiropas čempionāta grupa turnīra pēdējā spēlē 70-73 piekāpās Polijas komandai. Latvija D grupā ieņēma 3. vietu un 8. finālā tiksies ar C grupas otrās vietas ieguvēju Sloveniju. Latvijas izlasē 25 punkti un 5 rezultatīvas piespēles Milai Luzginai, 15 punkti un 6 atliekšās bumbas Sadetei Ozoliņai, bet 12 punkti un 7 atliekšās bumbas Martai Ploriņai. Latvijas izlases basketbolis Satūs Žagars karjeru turpinās Ķīnas basketbola asociācijas vienībā Dženzjanas Golden Balls un kļūst par pirmo Latvijas basketbolistu Ķīnas spēcīgākajā basketbola līgā. Vienošanās ar Žagaru noslēgtos vienu sezonu. Aizvadītajā sezonā Golden Balls Ķīnas spēcīgākajā līgā pamatturnīrā ierindojās 6. vietā starp 20 komandām, bet izslēgšanas spēlēs aizkļuva līdz 4. finālam. Eirolīgā spēlējošais Spānijas klubs Valencija Rīgas Zeļiem ir izīrējis Latvijas U20 izlases spēlētāju Tomu Talci. Savukārt basketbolis Rodīs Mečoha pēc vienas sezonas Rīgas Zeļu rindās nākam sezonu atgriezīsies basketbola klubā Liepāja. Latvijas futbola federācija un Francijas futbola federācija ir vienojušās par sieviešu futbola izlašu pārbaudes spēli 10. oktobrī Lavālā. Francijas sieviešu futbola izlase pašreiz FIFA rangā ir 6. vietā, bet vēl pirms 2 gadiem tā bija pasaules ranga vice līdere. Wimbledonas tenisa turnīra jaukto pāļu čempioni Latvijas sieviešu tenisa pirmā raketē Arina Ostapenko un salvadorietis Marcelo Arevalo kopā spēlēs arī ASV Rīgumē atklātajā tenisa čempionātā. Latvijas un Salvadoras duets Wimbledonas finālā 4-6, 7-5, 6-2 pārspēja austrāliešus Marku Polmansu un Stormu Hunteri. Šā gada ASV atklātais čempionāts tenisā arī sanāsies septembra pirmajās divās nedēļās. Futbola klubs Auda šodien pulksten 19. Skonto stadionā Rīgā UEFA konferences līgas kvalifikācijas turnīra trešās kārtas pirmajā spēlē tiksies ar Tirānas komandu Dinamo City no Albānijas. Tiešraide TV4 un Sporta centrs kom. Play-off kārtā uzvarētāju pretinieki būs Eiropas līgas pāra Austrijas Salzburg un Kipras Pafos zaudētāji.
0: Radio SVH sports ziņas kopā ar VF Rīga un Rietumbanku.
2: Tāpat kā dzīvē nav divu vienādu rokrakstu vai raksturu, tāpat nav arī divu līdzīgu biznesa izaugsmes stāstu. Un tāpat kā dzīvē, arī biznesā mēs meklējam tos, kas vēlas mūs saprast. Veiksmīgi uzņēmumi prasa uzmanību un iedziļināšanos. Tas ir tas, ko saņemsiet Rietumu bankā. Rietumu banka ir Latvijas lielākā vietējā kapitāla banka, kas finansē biznesa attīstību.
3: Nu, ko izskanējušas otras sporta ziņas, otrā sporta ziņa šajā rītā. Nu, un tagad mēs klāsim vaļā to Anatoliju noslēpumu un noskaidrosim, kā tad tika pārtrauktas tas nekārtības. Ko tad izdarīja arī Šārs tādu, lai to visu izbeigtu?
1: Nu, jā, Moris Raķete, iesauku Raķete arī Šārs, pirms 105 gadiem viņš piedzima, nu, viens no Montreal Canadiens un viens no hokeja vēsturē labākajiem uzbrucējiem. Es jau minēju pirmais, kurš vienā sezonā guva 50 vārtus un pirmais, kurš sasniedz arī karjerā 500 gultu vārtu robežu. Turklāt ņems un vairāk, ka toreiz bija daudz mazāka komanda, līdz ar to daudz mazāka spēļu. Jā, bet viņš bija ne tikai teicams uzbrucējs, bet viņš arī bija diezgan tāds agresīvs spēlētājs. Un 54. 55. Gada sezonā viņš piekāva vienu no pretinieku komandas spēlētājiem.
3: Bet tā reāli piekāva?
1: No, nezinu, neredzēju. Un līnija tiesnes centās iejaukties un dabūja arī viņš no Rišāra, par ko Rišārs nopelnīja diskvalifikāciju līdz sezonas beigām. Un, protams, tas Monreālā izraisīja lielas masu nekārtības. Un, jā, es te atradu 50 veikalu tikai izlaupīti un izdemolēti. Ap 100 cilvēkiem tika apcietināti un tā tālāk un tā joprojām. Un arī nākamā spēle, kad bija fórumā, tad tur arī jau ap fórumu bija lielas nekārtības. Un arī Šārs pat nesagaidīja spēles beigas tribīnēs un pazuda. Viņam piedāvāja paņemt mikrofonu un kaut ko pateikt, bet viņš atteicās.
3: Tajā brīdī.
1: Jā, viņš baidījās, ka tas viņa parādīšanās klātienē izraisīs vēl tādas liekas, nevajadzīgas emocijas.
3: Provokācijas, jā.
1: Un tāpēc viņš rīkojās citādāk. Viņš nākamajā dienā uzstājās vietējā radio, kur aicināja atbalstīt komandu, nevis demolēt pilsētu un tā tālāk nekas. Es pieņemu sodu, šo sezonu pabeigs komanda bez manis, nu, un tā tālāk. Mm-hmm. Tas iedarbojās. Iedarbojās uzreiz, var teikt. Nu, jā, man ir atveiks, ka tajā gadā stāvīja kausnī.

0: notikumu 15. augustā tepat Slokas papīra fabrikas teritorijā. Bijušās papīra fabrikas. Labs vārds papīra fabrika. Apstājāmies uz Ivo, kas ir atdotais pilnīgi pareizi. Jā, 28720. Interesanti, jā, tā puišu nedēļa mums turpinās. Nav slikti, nekā slikti neredz. Interesanti, protams, ka sakritība var būt.
1: Jā.
0: Varbūt liktenis. Kas tev šodien pie otrdienas?
1: Nu, iešu apskatīties, kā Auda spēlēs ar Tirānas komandu.
0: Aha, kurā vietā ir spēle?
1: Skonto stadionā.
0: Mm-hmm. Nu, bet tu man skaties, jā? Līdz,
1: es skatīšos.
0: Līdz cik ir. Skaties. Tu man tikai skaties.
1: Skatīšos,
0: pēc tam mājās.

0: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
1: Nāc, svinēsim kopā!
0: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
1: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
0: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
2: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku. Heisburger!
3: Sanlauzīs! Veikalos Jusk! Noliktavas tīrīšana! Atlaides no 20 līdz pat 80%! Mēbelēm, dārza precēm, spoguļiem, aizkariem, groziem, matračiem un vēl daudz kam citam! Iepērcies arī Jusk LV!
4: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Tieši tā!

0: nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
0: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītās kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
2: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
0: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio, Radio SVH un savas dziesmas, kuras grib klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
2: Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.

0: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 4. līdz 10. augustam cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas 2,49 € kilogramā. Olīvu izspaidu eļļa Luglio 1 litrs 2,99 €. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 €. Produkcijai Santa Maria 50% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu!
1: Uzņēmēji Altero bezmaksas finanšu pakalpojumu salīdzināšanas platformā. Ar vienu pieteikumu saņem vairāk nekā 20 personalizētus piedāvājumus. Apvieno esošās saistības un izvēlies izdevīgāko risinājumu vienu vietu. Pievienojies tūkstošiem, kas jau salīdzina gudri. Altero LV – reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora un Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē. Sajūtu straumi. Invazīvus.
3: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām. Ainārs Rutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīdzinieks. Uzdod sevi interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā. Raidījuma Saka Rīga veidošanu finansiāli atbalsta Rīgas dome. Par raidījuma saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
4: No. Šajā dienā vārdienu starp
5: citu. Svin tātad. Jā.
4: Romāns. Mhm. Romualds un Romualda.
5: Tieši tā.
4: Sveicam vārdienas svinētājus. Visi tiem, kuriem arī dzimšanas dienas, sveicam jūs. Jā. Mēs kā sākam, redz, tā kompozīcijas veidošana no rīta fiksēs. Jā. Un tad jau tagad jau nobeidzot tāds garāks sveiciens.
5: Grazams veida kompozīcija.
4: Jā. Es teicu, ko? Apļveid?
5: Kompozīcijas veidošana. Tu teici tā? Teicu, tā arī ir?
4: Nu jā, tā arī, jā. Draugi, nu a tā.
5: Pamazām ir jāsāk atvadīties.
4: Bet tikai šodien.
5: Jā, un tad jau nāksim atpakaļ, darīsim lietas un realizēsim savus trešdienas plānus. Pagaidām visas tās ieceras, kas mums ir otrdienai, lai izdodas, lai katram mākonim zelta maliņa, lai sanāk arī pasauļoties garšīgi paēst un iepriecināt sevi visos iespējamos veidos.
4: Lai izdodas. Coldplay, Adventure of Lifetime, uz atadām.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīd saule, nokrišņu sinoptiķu nesola, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 24-27 grādi, piekrastē par kādu grādu vēsāk. Rīgā daļai mākoņains laiks nokrišņi nav gaidāmi un gaiss iesils līdz plus 26 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: Ar ziņām pulksten 11. studijā Agnese Vasermane. No 1. septembra Latvijā plānotas būtiskas izmaiņas izglītības standartā. Skolēniem varētu ieviest iespēju labot vismaz vienu pārbaudas darbu katrā mācību priekšmetā. 9. klases atestātu iegūšanai vairs nevērtēs centralizēto eksāmenu rezultātus, kā arī 9. klasē plānots ieviest centralizēto eksāmenu dabas zinībās. Tā šorīt Latvijas televīzijā sacīja izglītības ministra Ilze Indriksone. Izmaiņas ir paredzētas no 1. septembra, taču tās vēl jāvērtē valdībā. Policijā saņemta informācija, ka Tukumā hokeja nometnes laikā viens no treneriem iespējams veicis seksuālu raksturu darbības pret mazgadīgu personu. Sākts krimināla process un iespējamais vaininieks 99. Gadā dzimis vīrietis ir apcietināts. Policija atgādina, ka ir svarīgi runāt ar saviem bērniem par notiekošo skolā, ārpus skolas nodarbībās un citās ikdienas gaitās, tādējādi laikus konstatējot iespējamu likuma pārkāpumu. Lai novērst iespējamu apdraudējumu iedzīvotāju drošībai līdz turpmākam rīkojumam ir slēgta transporta līdzekļu satiksme un ierobežota gājēju kustība Rīgā Daugavpils ielā. Ēkas 8. namā ir konstatēta bīstamēks otrā stāva nesošās konstrukcijas deformācija, kas rada risku konstrukcijas elementu nobrukšanai uz gājēju ietves un brauktuves. Ēka ir neapdzīvota un iepriekš atzīta par vidi degradējošu būvi. Latvijā gandrīz 70% iedzīvotāji nav pamanījuši pārtikas cenu samazinājumu, liecina bankas veikts aptaujas dati. 15% pauduši, ka viņa izdevumi par pārtiku ir nedaudz samazinājušies, 1% norādījis, ka šī izdevumi ir būtiski sarukuši. Aprit mēnesis kopš Latvijā ieviesta samazināta pievienotās vērtības nodokļa likme olām, svaigai putnu gaļai, pienam un maizei. Igaunija uz Latviju ir nosūtījusi šogad 3. misijas Estpol vienību, kas 2 nedēļas palīdzēs cīņā ar nelegālo migrāciju uz robežas ar Baltkrieviju. Pēdējās nedēļās arī Igaunija kļūst par migrantu mērķi no Baltkrievijas nelegāli iekļūstot Latvijā. Pēdējo 2 nedēļu laikā Igaunijā par nelegālu ierašanos caur Baltkrieviju ir aizturēts 81 cilvēks, lielākā daļa no viņiem no Āfrikas valstīm. Vācijas nacionālās aviokompānijas Lufthansa grupa šogad 2. ceturksnī strādājusi ar 383 miljonu eiro tīro peļņu, kas ir par teju 56% mazāk nekā attiecīgajā laikā pirms gada. Peļņas kritums tiek skaidrots ar degvielas izmaksu pieaugumu saistībā ar kara darbības tojos austrumos izraisīto naftas cenu kāpumu. Lufthansa, kā zināms, pieder arī 10% Air Baltic akciju. Visvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētku laikā 14. un 15. augustā tiks norīkoti papildu reģionālo autobusu reisi 2 maršrutos Rīga Prēļi un Prēļi Aglona Grāveri, kā arī vilcienu reisi līnijā Rīga Daugavpils. Visvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētku galvenais dievkalpojums Aglonā notiks 15. augustā. Un augustā kopumā Rīgas ostā piestās 18 kruīzu kuģi, kas uz Latvijas galvaspilsētu atvedīs kopumā 25 tūkstošu pasažieru. Augustā Rīgas ostā ir pieteikts arī neierasti daudz luksusa un ekspedīciju jeb nišas kruīzu kuģu vizītes. Vairāki kuģi augustā Rīgā viesosies atkārtoti, bet 5 dienās Rīgas ostā vienlaikus piestās pat 2 kruīzu kuģi. Ziņā mēterā bija Agnese Vasermane.
1: Zams un kundz, mazie pirāti, šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Kilkucānu.
2: Esi sveicināts 4. augustā. Papāriem ir rieksti auga, papāriem ir ozoliņi. Tādā glītā pārdatumā šī otrdiena ir uzaususi un jau pilnās burās traucas uz priekšu. Tavs labākais laiks līdz ar to ir klāt tam komplektā. Nāko esi, mans vārds ir Madara Kilkucāne, līdz pulksten 3. Tādā komplektā mēs šodien arī baudīsim. Tu un es un Radio SVH.

Sveiciens visiem, kas mums ir Radio Sveikā TV pieslēgušies. To, kas notiek Radio Sveikā studijā, tu var vērot šajā stundā no pulksteni 11. Un tad pēc pulksteni 1. Tas tava labākā laika ietveros. Pa vidu tām labākie mūzikas video klipi gan no pašmājām, gan no ārzemēm. Arī daudz dažādi iedzīgi raidījumi. Vakar mēs tādu skaistu radiospēli iesākām atpūtas iespējas Latgalē izzinot, dzejojām automātisko atbildētāju audio tekstus. To mēs darīsim arī šodien un tas jau tuvākajās minūtēs ir radiospēkā. Un tad jau mēs redzēsim, kur mūs tā ķēdes reakcija aizvedīs. Par to Diana Roses kompozīcijā Chain Reaction.

0: Pēc viņas jau te glīti uz improvizētās radies vai kā skatuvs iekārtojušies The Jungle. Ar viņiem turpinām pēc brītiņa.
1: Tas labākais laiks. Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas Stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stokē Valmierā, 17. augustā Stokē Jelgavā un 18. augustā Stokē tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stokē!
2: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepāriet.
3: No 28. jūlijā veikalos Maxima samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Konfekšu kārba Raffaello 150 gramu. Jaunā cena 3,99 €. Ietaupījums 1,30 €. Karsti kūpinātas mednieku cepam desiņas Forever 520 gramu. Jaunā cena 3,29 €. Ietaupījums 70 €. Maxima.
4: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 € mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
5: Re, Rīga, starptautiskais laikmatīgā cirka un ielu mākslas festivāls jau 14. reizi. No 8. līdz 15. augustam ar plašu programmu gan lieliem, gan maziem Rīgas cirkā, Vērmans dārzā un Uzvars parkā. Vairāk cirks.lv.
6: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
7: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei, tu izvēlies savu radio.
8: Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītas kvotas radio neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
7: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
8: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozari jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību.
7: Tu izvēlies savu radio, Radio SVH, un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
8: Palīdz saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu.
7: Raksti radio et daudzveidība LV.
9: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes. Ceturtdienās, 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījuma mainās visas papārdes saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
10: Madara, Madara, Madara, Madara.
11: Radio SVH tos labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.

Zini, kad ir labākais laiks ieplānot atpūtu? Tas ir tagad, šodien. Tas nākošu atvaļinājumu jau saplānojis. Es šodien pieteicu brīvdienas. Oktobrī tās būs. Bet, ja es nebūtu pieteikusi, tad arī pienāktu oktobrs un brīvdienas nebūtu ieplānotas. Tas tāds tev atgādinājums, ja? Un iespējams, ka nākamā radiospēle tev palīdzēs savu atvaļinājumu plānu kaldināšanā. Ai, Latgale, tu dveselīte mana! Par Latgali mēs šajā nedēļā runājam. Latgali, protams, bez ūdens nav iedomājama. Ja tieši tāpēc tur ir iespējams atrast ļoti dažādus veidus, kā pavadīt dienu pie ezera vai pie upes. Un man jau kā latgalietai sirdī šķiet, ka neviena jūra nestāv klāt kārtīgai peldēji ezerā. Iespējams, ka jūs man tagad mēģināsiet apgāzt manu viedokli, bet es palieku pie sava. Un mēs katrs galu galā varam palikt pie sava, vai ne? Daugavas lokus var iepazīt, izrādās arī kanoē laivā, vai smailītē, vai pat uz koka plosta. Raznes ezerā var doties izbraucienā ar buru jahtu. Bet Rušānas ezerā izmēģināt wakeboardu vai wakesurfu. Mierīgākai atpūtē, protams, notar subdēlis, laiva vai katamarāns. Bet aktīvākiem ceļotājiem netrūkst arī ūdens, motociklu un veikparku baudīšanas iespēju. Vienā vietā ceļu nosaka upe, citā vējš, bet visu ūdens ļauj Latgali ierazīt no pavisam cita skatu punkta. Un vēl vairāk ideju, ko sadarīt Latgalē, apkopot latvija.travel, plānojot brīvdienas Latgalē, noteikti ir vērts tur ieskatīties. Šonedēļ mums brīnišķīga balva ir uz strīpas likta. 300 eiro vērtībā dāvanas no Latgales turisma objektiem, vietas, kur palikt, paēst, piedzīvot un pieredzēt. Nakšņošana dizaina viesu namā Villa Fortuna. Tas ir Ludzā. Ekskursija pa Ludzes pilsētu ar retro automobīli. Dāvanu kartē no laivu nomas Baybooks. Laivošanai trīs personam Daugavas lokos un dzin, kas ir interesantākais. Maršrut garums un ilgums tiks saskaņots individuāli ar tevi un taviem viesiem. Ārdavas muižas apmeklējums arī dzen tur klāt un ģimenes restorānā kultūra telpā Fon Bubert dāvanu kartu tev būs. Izklausās kā pasaka un es ticu, ka tieši tā tas arī būs. Kā pie šīs dāvanu kartas tikt, nu tev jākļūst par šīs dienas uzvarētāju. Kā kļūt par šīs dienas uzvarētāju? Tev jāsaka ar automātiskā ārpus biroja atbildētāja ziņu, paskaidrojot, kāpēc tu neesi sasniedzams. Piemēram, tu atpūties Latgalē un ko tad tu atstāsi tiem saviem tevi sazvanīt gribētājiem klausīties, tikmēr, kamēr tu baudi atpūti, piemēram, uz plosta Daugavas lokos. Tev jāiekļauj trīs vārdi, ko es esmu sarūpējusi tev, tūlīt arī es ar tiem tevi iepazīstināšu. Savu automātisku atbildētāju ziņu lūdzu formē, nu tā 15 sekundēs, ne vairāk kā 15. Derēs gan audio ziņa, gan rakstiska ziņa, bet tu jau zini, man tavu balsi dzirdēt ļoti gribas. Un arī pašam man šķiet klausīties ir interesantāk, kādi tie pārējie SVH klausītāji ir, vai ne? Šodienas vārdi, kas jāiekļauj automātiski atbildētāju tekstā, ir siena pļava, raibaļa un muiža. Nu sanāk četri, bet siena pļava, raibaļa un muiža. Sapin to visu brīnišķīgā automātiski atbildētāju ziņā un sūti man šurpus 273399933. Klausamies Royal Otis un K.

0: paldies, labi tās jūsu ziņas. Man jau smaids pa visu seju, nevar sagaidīt, ka iepazīstināšu ar pārējiem. To, ko jūs tur esat sadzījojuši vēl pāris dziesmu garumā. Darām to, ceturām automātiski atpildētāju ziņas.
1: Ventspils aktualitātes. Radio SVH.
2: Baltijas valstu komandu čempionātā vieglatlētikā lielisku panākumu ir izcīnījis Ventspilnieks Martins Kaudze. Šķēpmešanas sacensībās viņš ar rezultātu 70 metru un 97 centimetri izcīnīja pirmo vietu, sniedzot nozīmīgu ieguldījumu Latvijas izlases panākumā. Šajā čempionātā Latvijas valstsvienība triumfēja pēc 9 gadu pārtraukuma, atgūstot spēcīgākās Baltijas vieglatlētikas komandas titulu. Ventspils moto kluba Rodeo MX Racing Team sportisti veiksmīgi startējuši Eiropas un pasaules čempionāta posmā motokrosā, kas norisinājās Čehijas pilsētā Loketā, demonstrējot atzīstamu sniegumu konkurencē ar citu valstu spēcīgākajiem motokrosistiem. Ventspils komandā lielāko panākumu sasniedz tās jaunākais sportists Bruno Geitus, kurš MX 65 klasē izcīnīja Eiropas čempionāta bronzas medaļu. Šis sasniegums ir apliecinājums moto kluba Rodeo mērķtiecīgajai attīstībai jaunatnes motokrosā. Basketbola kluba Ventspils sastāvu papildinājis amerikāņu aizsargs Aizija Bernets, kurš iepriekšējās divas sezonas pārstāvēja Dānijas čempionātu komandu Amager. Aizvadītajā sezonā viņš 18 spēlēs vidēji izcēlās ar 21,8 punktiem, 4,3 atlēkušajām bumbām un 4,3 rezultatīvām piespēlēm. Šajā nedēļas nogalē pasaules U20 vieglatlētikas čempionātā Oregonā ASV startēs Ventspils Olimpiskās vienības sportista trīssoļu lēkšanā Brenda Džiljana Apsīte. Šo sezonu Brenda uzstādījusi jaunu Latvijas U20 rekordu 13,90 metru, kas viņu šobrīd ierindo otrajā vietā pasaules U20 sezonas labāko rezultātu rangā. Un šo sestdien 8. augustā Ventspilī notiks 17. nūjošanas un iešanas festivāls, pulcējot aktīvās atpūtas cienītājus no visas Latvijas. Pasākums sāksies pulksten 11. Ventspils piedzīvojuma parkā. Pateicoties Eiropas sociālā fonda plus atbalstam, dalību festivālā būs bez maksas. Ik viens dalībnieks 7 km garo distanci varēs veikt neatkarīgi no fiziskās sagatavotības sev piemērotā tempā. Sacensība ieskaitē apbalvos 6 ātrākos nūjotājus un 6 ātrākās nūjotājas. Savukārt gājējiem bez nūjām laika uzskaita netiks veikta. Pieteikties festivālam iespējams līdz 6. augusta pulksten 5. pievakarē, taču jāņem vērā, ka dalībnieku skaits ir ierobežots līdz 200 cilvēkiem. Kā ierasts, pēc finiša dalībnieki varēs saņemt piemiņas dāvanu, papildinot jau iepriekšējo kolekciju un jaunu festivāla dizaina cepuri. Turpinājumā svētku atmosfēru papildinās dziedātāja Andra Ērgļa koncerta programma.
1: Tās bija Ventspils aktualitātes.
3: Ventspils aktualitātes tapušas ar Ventspils domas finansiālo atbalstu.
1: Tas labākais laiks.

0: Radio SVH, tos labākais laiks ar Mother Kukucānu.
1: Ka būs ko klausīties. Jācer, ka kādai dziesmai laiks prīdis arī paliks. Bet vispirms es gribēju nocitēt kādu skaistu tekstu, ko Raimonds jau ir atsūtījis. Katrai labai lielai mužai jābūt lielai sienapļavai. Katrā labā sienapļavā raibaļai ir jāganās. Daudz un dažādas interpretācijas un daudz un dažādas skatu punkti tam, kā jūs savas audio ziņas esat noformējuši. Un tieši tamdēļ būs interesanti tās klausīties. Nu, laižam, ko mums Madara raksta to, lai tas sagriezīšu visus pogas pareizi. Madara, lūdzu!
2: Lai dzīvotu muižā, ir jānopļauj siena pļava un jāizslauc raibaļa. Paldies, gaidām ieteikumus!
1: Nu, ja tu atvaļinājumu plāno un grib uz mūžu doties, nu es nezinu, kā tur būs ar to gribēšanu govis laukt, vai ne? Raibaliņu izslaukt. Normunds, lūdzu!
3: Labdien, jūs esat sazvanījuši Normundu, taču es nevaru jums atbildēt. Es šodien jūtos kā raibaļa un atpūšos mūžā siena pļavas. Uz tikšanos!
1: Adies, kā raibaļa jūtas! To Normunds spēj zināt. Mārtiņ, ko tu mums esi atziņojis?
4: Kungi un dāmas, neesmu birojā, esmu devies pārbaudīt, vai mana raibaļa muižas pļavā nav sapradājusi zārtos sakrauto sienu. Nu tas tā, lai redzētu, kāda viņa iedves. Kamēr neesmu atgriezies, uz jūsu ziņu tiemžēl nevarēšu atbildēt. Nu tad, līdz rītam vai līdz parītam. Tā
1: jau ir ar to atvaļinājumu, nekad nezinu, kā tur sanāks beigās līdz rītam vai līdz parītam. Cik labi veiksies? Un Latgalē vispār ir liels iespējas pazust, vai ne? Par to arī daudz dažādi kino darbi ir. Mums dāvināti Dainī.
5: Hejā! Visi darbi tagad jāsaskaņo ar muiškungu, jo kamēr es muižā raibaļā nesapļaušu siena pļavā sienu, mani mājās nelaidīs.
1: Dainis no atvaļinājuma nokļuva muiškunga valgos. Tā, vēl ienākās, kas ir forši, bet tos varbūt atstāsim rītdienai. Gribu vēl ar uzvarētāju šajā dienā tev iepazīstināt.
6: Labrīt! Paldies, ka izvēlējāties Latgali. Pašlaik nevarēšu atbildēt, jo esmu siena pļavā aiz Lūznavas muižas, kur slaucu raibaliņas pienu jūsu rīta kafijai.
1: Nu, tas izklausās brīnišķīgi, vai ne? Atvaļinājumā kafija ar tikko slauktu raibaliņas pienu. Un to mums šajā rītā Jana bija gatava uzservēt. Janu liekam arī konkursa katliņā iekšā. Blakus Ārim tā. Ja es pareizi atceros vakardienas uzvarētāji, rīt parīt un aizparīt vēl turpināsim trīs vietas uz brieža ir brīvas neķer kreņķi, ja šajā dienā netika pie vārda Radio SVH. Visas iespējas rīt un parīt un arī aizparīt.

0: Mix. LMT uzsauc. Līdz 31. augustam izvēlēs jauno Samsung Galaxy Fold 8 Ultra, Fold 8 vai Flip 8, un mēs seksim divus iespēju līguma mēneša maksājumus un gadu izklaides ar LMT Vietelevīziju, Netflix un HBO Max. Uzzini vairāk LMT LV.
1: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepārīt.
2: No 28. jūlija veikalos Maxima samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Brokoļi – jaunā cena 1,69 € gabalā, ietaupījums 30 centi. Iebīzināts piens ar cukuru 397 grami, jaunā cena 2,39 €, ietaupījums 30 centi. Maxima – lai nekā netrūktu!
3: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
4: Šomēnes apotēka aptiekās atlaides saules kosmētikai. 50% atlaide Avene un 45% atlaide gan Babē, gan izdīm saules aizsar kosmētikai, drošai saules baudīšanai visai ģimenei. Labās rokās apotēka.
5: Klasika, kas nekad neapnīk! Sīra burgeris Hesburga restorānos tagad par īpaši iztevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
6: Uzņēmēji, piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, Šķērsvītrā piesakies.
7: 21. augustā Dzintaru koncertzālē pirmoreiz Latvijā. Pasaules slavenais Teatro de Lusio no vācu trupas Familie Flots. Teatro de Lusio ir teātris bez vārdiem, bet ar neticamu izteiksmes spēku un smalku humoru. Izrāde stāsta par cilvēku ambīcijām, par panākumiem un vilšanos, sapņiem un ilūzijām. Viegli, asprātīgi un negaidīti aizkustinoši. Nepalaidiet garām šo unikālo notikumu Baltika Awards Baltijas balva ietvaros. Biļetes – biļešu paradīze.
8: Hi everyone, this is Morten from AHA and you are tuned to Radio SVH.

0: Depeche Mode, Personal Jesus. Skan Radio SVH. Ceru, ka tava otrdiena tik tāli ir, ja ne neticami laba, nu tad vismaz normāla. Un ja kāda normāla ziņa jāpadot tālāk 27339933, tā arī darīsim. Pēc brītiņa klausīsimies kaut ko vairāk kā normālu, kaut ko ļoti labu, ļoti aktuālu no pašmai mūzikas.
1: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt GO3 jaunajiem klientiem GO3 TV un filmu pak pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
2: Uzņēmēji Altero bezmaksas finanšu pakalpojumu salīdzināšanas platformā. Ar vienu pieteikumu saņem vairāk nekā 20 personalizētus piedāvājumus. Apvieno esošās saistības un izvēlies izdevīgāko risinājumu vienu vietu. Pievienojies tūkstošiem, kas jau salīdzina gudri. Altero LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Van Haitari Marinādi.
4: Festivāls Porta 20. augustā Fladstrītska villā. Baltijas balsis, The Baltic Sisters, Dienvidu Itālijas ritmi, Jaraka un Soma mūzikas dabas spēks. Antī Pallanen. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. 20. augustā piedzīvo pasaules mūziku festivālā Porta kopā ar Radio SVH.
5: Kustini prātu ar zibatmiņu, bet pats kusties ar prieku. No 3. līdz 7. augustam ik rītu piedalies radio spēlē zibatmiņa, pārbaudi savas atmiņas veiklību un tiec pie dāvanām 50 eiro vērtībā no Artrostrop Proenzīri. Atbalsti savu mobilitāti un izbaudi kustību brīvību ar Artrostop Proenzī līnijas uztura bagātinātājiem.
6: Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
0: Ālējas, dāmas un kungi, baiļu nav. Let's hope.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīd saule, nokrišņus sinoptiķi nesola, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 24-27 grādi. Rīgā daļai mākoņains bez nokrišņiem un gaisa temperatūra līdz plus 26 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Divas minūtes pāri pulksten 12. ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. No 1. septembra Latvijā plānotas būtiskas izmaiņas izglītības standartā. Skolēniem varētu ieviest iespēju labot vismaz vienu pārbaudes darbu katrā mācību priekšmetā. 9. klases atestāti iegūšanai vairs nevērtēs centralizēto eksāmenu rezultātus, kā arī 9. klasē plānots ieviest centralizēto eksāmenu dabas zinībās. Tā šorīt Latvijas televīzijā sacīja izglītības ministri Ilze Indriksone. Izmaiņas paredzētas no 1. septembra, taču tās vēl jāvērtē valdībā. Policijā saņemta informācija, ka Tukumā hokeja nometnes laikā viens no treneriem iespējams ir veicis seksuāla rakstura darbības pret mazgadīgu personu. Sākts krimināla process un iespējamais vaininieks 99. Gadā dzimis vīrietis apcietināts. Policija atgādina, ka ir svarīgi runāt ar bērniem par notiekošo skolā, ārpus skolas nodarbībās un citās ikdienas gaitās, tādējādi laikus konstatējot iespējamu likuma pārkāpumu. Latvijā gandrīz 70% iedzīvotāji nav pamanījuši pārtikas cenu samazinājumu, liecina bankas aptaujas dati. 15% pauduši, ka viņu izdevumi par pārtiku ir nedaudz samazinājušies, bet 1% norādījis, ka izdevumi ir būtiski sarukuši. Aprit mēnesis kopš Latvijā ieviest samazināta pievienotās vērtības nodokļa likme olām, svaigai putnu gaļai, pienam un maizei. Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen aicina uz vienotu rīcību attiecībā uz robežu drošību pēc masveida nelegālo migrantu pieplūduma Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Ceutā un tam sekojošā konflikta starp Madridi un vairākiem Eiropas partneriem. Itālija un Dānija pat aicināja apturēt Spānijas dalību Schengen zonā. Igaunija uz Latviju nosūtījusi šogad 3. misijas Estpol vienību, kas 2 nedēļas palīdzēs cīņā ar nelegālo migrāciju uz robežas ar Baltkrieviju. Pēdējās nedēļās arī Igaunija kļūst par nelegālo migrantu mērķi. Pēdējo 2 nedēļu laikā Igaunijā par nelegālu ierašanos caur Baltkrieviju aizturēts 81 cilvēks, lielākā daļa no Āfrikas valstīm. Vācijas nacionālās aviokompānijas Lufthansa grupa šogad 2. ceturksnī strādājusi ar 383 miljonu eiro tīro pēļņu, kas ir par teju 56% mazāk nekā attiecīgajā laikā pirms gada. Pēļņas kritums skaidrots ar degvielas izmaksu pieaugumu saistībā ar karadarbības tuvajos austrumos izraisītu naftas cenu kāpumu. Par sportu Slovēņu superzvaigzne Luka Dončičs pēc vasarā aizvadītās rehabilitācijas ir pilnībā atveseļojies un gatavs palīdzēt Los Angeles Lakers nākamajā NBA sezonā. Tā īpašā vēstulē pavēstīs basketbolists. Wimbledonas čempionāta jaukto dubultspēļu čempioni Latvijas tenisista Ļona Ostapenko un salvadorietis Marcelo Arevalo startēs kopā arī ASV atklātajā čempionātā septembra sākumā. Ostapenko jaunākajā VTA vienspēļu rangā saglabā 29. Pozīciju un šovakar viņa sāks Toronto VTA 1000 turnīru otrajā kārtā tiekoties ar ķīnieti Džanu Šuai. Spēle sāksies 10:30 vakarā appus 11. Vakarā pēc Latvijas laika. Bet Latvijas futbola klubs Audas šovakar Rīgā UEFA konferences līgas kvalifikācijas turnīra 3. kārtas 1. spēlē tiksies ar Tirānas Dinamo City. Spēles sākums Skonto stadionā 7. vakarā. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Labdien! Esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Dr. Mauriņa klīnika ir vadošā vēju ārstēšanas klīnika Baltijā un ik gadu mums uztic vairāk nekā 50,000 pacientu. Ja ir smaguma sajūta kājās, tūska, redzamas vēnas, vērsies pie mums Dr. Mauriņa klīnikā.
2: Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
3: Madara, Madara, Madara, Madara.
4: Radio SVH tos labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.
5: Sveiki veseli, veiks

0: Gatis raksta, šodien klients apstiprināja logo jau pirmajā variantā. Un Gatis par dizainu arī strādā 18 gadus, un tā varbūt ir noticis reizes 10. Gati, ūrā! Lai mums visiem tādu veiksmi šodien uzspīd.
1: Tas labākais laiks. Rimi veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 10. augustam piena produkcijai Baltais eksporta tukuma piens atlaida līdz 35%. Armands Rimi karti, saldējums rūjiena, dažādi veidi, 75 vai 85 grami, 49 centi. Kafijai Lavaca, noteiktiem veidiem, atlaida līdz 50%. Rimi.
2: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
3: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku. Heisburger!
4: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
5: Elektroniskās mūzikas ikona. Moby. 6. augustā. Tartu dziesmu svētku estrādē. Biļetes biļešu servisā. Moby 6. augustā. Tartu.
6: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
7: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio. Radio SVH un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
8: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
9: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdien 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
8: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
1: Tas labākais laiks.

0: Man kā vēsturniecei.
1: Redz, viņai kā vēsturniecei.
2: Nu, kas tā tev tur ir?
3: Nu, visu pirms par zīmīgo 4. augustā runājot, nevar nepieminēt romānus, Romualdus un Romualdas. Vismīļākie sveicieni vārda dienā jāsūta, un kad aplaus vētru, arī dzen jums šodien pienākās, lai brīnišķīgi vārda dienā. Šodien dzimšanas diena savukārt ir basketbola leģendai Valdim Valteram, arī bijušajam ASV prezidentam Barackam Obamam, ko daudz joprojām uzskata Amerikā par savu īsto un vienīgo prezidentu pēdējos gados. Šajā dienā dzimis arī Louis Armstrongs, viens no vislaik ietekmīgākajiem džez mūziķiem. Louis Vuittons 1821. Gadā ir dzimis, viņš zināms, kā viens no zīmīgākajiem un ietekmīgākajiem franču dizaineriem un modesnam Louis Vuitton dibinātājs arī dzen. Leģenda vēsta, ka 1693. Gadā šajā dienā franču benediktīniešu mūks Domus Perignons pirmoreiz nogaršot dzirkstošu vīnu un sajūsmināts iesaucas Come quickly, I'm tasting the stars. Jeb, nāciet ātri, man šķiet, ka es dzeru zvaigznes. Un tad tā leģenda tālāk vēsta, ka piedzim šampanietis ap šo laiku 1693. Gadā. Atgādināšu arī dzen, ka alkohola pārmērīga lietošana noteikti kaitē mūsu veselībai. Bet leģendu atcerēties, tas gan ir vērtīgi, vai ne? 1967. Gadā šajā dienā pasaulē ieraudzīja pirmais Pink Floyd albums The Piper at the Gates of Dawn. Bet 84. Oj, zini, kas tad notika? To tu paklausies. Prince albums Purple Rain sāk savu 24 nedēļu ilgo vadīšanu ASV top pirmajā vietā. Ei, un joprojām, vai ne? Nu, kuram šis neaizķer kādu da veselas stīgu? Prince, Purple Rain? I never meant to...

Purple Rain. No 1984. līdz 2026. skan kolosāli. Ar pašmāju mūziku turpinām Aminata un Zeļģis uz neatgriešanos. Tas gan nav tas stāsts par mums, vai ne?

0: tas labākais laiks.
1: Milwaukee Big Red Demo Tūre atgriežas Stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red Demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stokēr Valmierā, 17. augustā Stokēr Jelgavā un 18. augustā Stokēr Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stokē!
2: Cenas dzeltenas tik skaist,

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go 3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, lai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
3: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger! Hesburger!
4: Uzņēmēji Altero bezmaksas finanšu pakalpojumu salīdzināšanas platformā. Ar vienu pieteikumu saņem vairāk nekā 20 personalizētus piedāvājumus. Apvieno esošās saistības un izvēlies izdevīgāko risinājumu vienu vietu. Pievienojies tūkstošiem, kas jau salīdzina gudri.

detektīvs. Radio SVH ceturtdienās pēc 2012. Atmasko manipulācijas. Pārbauda avotus un šķetina skaļos virsrakstus līdz saknei. Bez panikas un mītiem. Tikai loģika, dati un praktisks konteksts. Katru ceturtdienu pēc 2012. Klausies Radio SVH ziņu detektīvs. Fakti pāri virsrakstiem. Raidījumu ziņu detektīvs finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma ziņu detektīvu saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH. Tagad ir īstais laiks. Tavs labākais laiks Radio

Langley, Bottom of Your Boots. Tas labākais laiks pilnās burās. Ceru, ka tas augs brīnišķīgi. Es gatavojos jau sestdien nosviet Kuldīgas pusmaratonu, vai arī tu tur būsi. Es domāju, ka ikvienu, kurš ir izgājis cauri kādam brīnišķīgam parkam agrā darbdienas rītā vai brīvdienas rītā, nerod šaubas par to, ka mēs kustamies arvien vairāk, un tas ir brīnišķīgi. Un Rau, kāds liela veikals ir izdomājis uz šī, jāteic, uz šīs, nu teiksim, ļoti veselīgās tā ciņas, uz kuras mēs esam beidzot uzkāpuši, arī brīnišķīgu marketinga aktivitāti noorganizēt. Nu, IKEA. Ik pa laikam izējot cauri IKEA, mēs katrs nodomājam, nu šīs bija baigi. Sevišķi tad, ja jāaiziet kaut kur apakaļ, ir kaut kas jāatrod, vai ne, tas, nu, paņem kādu laiciņu. Tagad šajā veikalā varēs noskriet maratonu. 42 km 195 metrus precīzi.

siis viskaan maratona pienākas vienā Croydonā esošā IKEA veiklā Anglijā. Un trase vedīs cauri ierastajām veikalu zonām, izstāžu zālē, gaitiņiem, kasēm un arī noliktavā varēs ieskriet. Viens aplis būs aptuveni 1,5 km. Un tad tā matemātiski rēķinot, cauri veikalam jāizskrien 17 reizes. Un kā jau šī konkrētā veikala, nu teiksim, tādā stilā varētu sacīt, un rokrakstā balva arī nebūs šāda tāda. Finišētāji saņems medaļu, arī instrukciju, un pašam būs jāsaliek. Gluži kā mēbeles no veikala. Purši, vai ne? Nu, lai arī varētu šķist tāda jokviziņa, nebūtu tā nav, un tad, kad marketinga komanda izsludināja šo ziņu, 80 vietas bija pieejamas, un zibenīgi tās tika aizpildītas. 16. decembrī mēs varēsim raudzīt un vērot līdzi, kā tad viņiem tur veiksies. Tu būtu gatavs skriet veikala maratonu? Ir jau tie trakie, kas visu kaut kur savā kabinetā noskrien un ik pa laikam sociālajos tīklos parādās šāda rakstura neparastas ziņas. Pie mums gan visi ierasti ar klasiku turpinām Ray un Hunger. Ja tev kāds komentārs maratona, laikā racitā sakarā. Lūk

0: Tavs labākais laiks.
1: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens 1 litrs 69 centi, 10 kūtī dēta svistu olas eiro 79, majonēze Original 855 ml 3,59. Lidl ir vērtīgi.
3: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos kurši. Cenas ilga negaidīs, pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz minus 40%. Grilli, cepšanas, restes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķert ciet.
4: Šovasar Jip Mārupīte kompleksā Mārupē turpinās vasaras saulrietu koncerti. 6. augustā uzstāsies Latvijas roka karognesējs Miks Galvanovskis. Savukārt 20. augustā Šarmantā Aija Andrejeva. Baudi ceturtdienas vakaru ar dzīvo mūziku, gardu ēdienu, atspirdzinošiem dzērieniem un lielisku kompāniju. Pieeja no 18:00. Gaidīti arī bērni. Pieejams izklaides parks. Biļetes meklē aula.lv Jip Mārupīte. Vieta, kur vasaras vakari kļūst patīkami un neaizmirstami.

Taisais pats ir atsaucies un saka, ka arī plāno Kuldīgā uzstāties jau, ne, bet disciplīnu izpildīt. Kādu distanci gan viņš man neminēja. Iespējams, to arī tur būsi, tad mēs tiekamies, ja? 10:30 man tā šķiet, ka starts mums tur ir. Tagad

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīdēs saule, nokrišņu sinoptiķi nesola, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra no plus 24 līdz plus 27 grādiem piekrastē par kādu grādu vēsāks. Rīgā daļēji mākoņains laiks, nokrišņi nav gaidām un gaisa iesils līdz plus 25 plus 26 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: Viena minūte pāri pulksten vieniem dienā un ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labdien! No 1. septembra Latvijā plānotas būtiskas izmaiņas izglītības standartā. Skolēniem varētu ieviest iespēju labot vismaz vienu pārbaudes darbu katrā mācību priekšmetā. 9. klases atestāti iegūšanai vairs nevērtēs centralizēto eksāmenu rezultātu, kā arī 9. klasē plānots ieviest centralizēto eksāmenu dabas zinībās. Tā šodien Latvijas televīzijā sacīja izglītības un zinātnes ministri Ilze Inriksone. Izmaiņas paredzētas jau no 1. septembra, taču tās vēl jāvērtē valdībai. Policijā saņemta informācija, ka Tukumā hokeja nometnes laikā viens no treneriem iespējams veicis seksuāla rakstura darbības pret mazgadīgu personu, sākts kriminālprocess, iespējamais vaininieks 99. Gadā dzimis vīrietis apcietināts. Policija atgādina, ka ir svarīgi runāt ar saviem bērniem par notiekošo skolā, ārpus skolas nodarbībās un citās ikdienas gaitās, tādējādi laikus konstatējot iespējamu likuma pārkāpumu. Lai novērstu iespējamu apdraudējumu iedzīvotāju drošībai līdz turpākajiem rīkojumam, slēgta transporta līdzekļu satiksme un ierobežota gājēju kustība Rīgā Daugavpils ielā. Ēkas 8. namā konstatēta bīstama ēkas otrā stāva nesošās konstrukcijas deformācija, kas rada risku konstrukcijas elementu nobrukšanai uz gājēju ietves un brauktuves. Ēka ir neapdzīvota un iepriekš atzīta par vidi degradējošu būvi. Latvijā gandrīz 70% iedzīvotāji nav pamanījuši pārtikas cenu samazinājumu, tā liecina bankas veiktās aptaujas dati. 15% pauduši, ka viņu izdevumi par pārtiku ir nedaudz samazinājušies, bet 1% norādījis, ka šie izdevumi ir būtiski sarukuši. Aprit mēnesis kopš Latvijā ieviesta samazināta pievienotās vērtības nodokļa likme olām, svaigai putnu gaļai, pienam un maizei. Igaunija uz Latviju nosūtījusi jau trešo misiju Estpol vienību, kas divas nedēļas palīdzēs cīņā ar nelegālo migrāciju uz robežas ar Baltkrieviju. Pēdējās nedēļās arī Igaunija kļūst par nelegālo migrantu mērķi. Pēdējo divu nedēļu laikā Igaunijā par nelegālu ierašanos caur Baltkrieviju aizturēts 81 cilvēks un liela daļa no viņiem ir no Āfrikas valstīm. Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen aicina uz vienotu rīcību attiecībā uz robežu drošību pēc masveida nelegālo migrantu pieplūduma Spānijas Ziemeļāfrikas anklāva Ceuta un tam sekojošā konflikta starp Madridi un vairākiem Eiropas partneriem. Itālija un Dānija pat aicināja apturēt Spānijas dalību Schengen zonā. Visvētākās jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētku laikā 14. un 15. augustā tiks norīkoti papildu reģionālo autobusu reisi divos maršrutos Rīga Prēļi un Prēļi Aglona Grāveri, kā arī vilcienu reisi līnijā Rīga Daugavpils. Visvētākās jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētku galvenais dievkalpojums Aglonā notiks 15. augustā. Augustā Rīgas ostā piestās 18 kruīze kuģi, kas uz Latvijas galvaspilsētu atvedīs kopumā ap 25 tūkstošiem pasažieru. Augustā Rīgas ostā pieteikts arī neierasti daudz luksusa un ekspedīcija, jeb nišas kruīze kuģu vizītes. Vairāk kuģi augustā Rīgā viesosies atkārtoti, bet 5 dienās ostā vienlaikus piestās 2 kruīze kuģi. Wimbledonas čempionāti jaukto dubultspēļu čempioni Latvijas tenisista Aljona Ostapenko un salvadorietis Marcelo Arevalo startēs kopā arī ASV atklātajā čempionātā. Tas notiks septembra pirmajās divās nedēļās. Ostapenko jaunākajā VTA 1 spēļu rangā saglabājusi 29. Pozīciju. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
1: Dāmas un kungi, mazie pīrādzi, šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH.

Heaven is a place on earth. Belinda Carlisle. Sveiciens tev tavā labākajā laikā vienā kolosāli skaistā otrdienā, kad gaiss 4. augustā Latvijā iesies līdz 26 grādiem. Laimīgs esi tu, ja tu vari to lietu izmantot ne tikai birojā, bet ārā šo to šodien sadarīt. Tas labākais laiks ir pusē līdz pulksten 3. Radio SVK studijā Madara Kjukicāne, tagad Krišino.

0: Tavs labākais laiks.
1: Šajās tuvākajās atlikušajās tava labākā laika stundās mēs vēl klimata ziņas klausīsimies, būs arī biznesa aktualitātes. Īsākā runājot, mēs izglītosimies, protams, mēs izklaidēsimies labākās mūzikas pavadījumā un darīsim to, kuram, nu katram, kam, kas kā, ko, kas, kāpēc ir jādara. Agate ir uzdevusi man tādu jautājumu, uz kuru es nevaru atbildēt. Ne tikai tamdēļ, kā gads man to uzjautā, bet arī tāpēc, ka man pašai sevī skaidrības nav un es viņu ļoti labi saprotu. Kāpēc es nevaru, kā normāli cilvēki, pie pēcpusdienas kafijas apēst vienkārši divus Raffaello? Ne, kāpēc man ir jāpēd pusne no pakas? Agate, saka, tu esi vēl laimīgi, ka tu pie pusītes proti apstāties. Vai mēs ar Agate vienīgās tādas? Šajā stundā mēs šo jautājumu varētu parisināt, pie kā, ko ēdot, tu nekad nevar apstāties. Vēl kāds garais pusdienlaiks vēl varētu būt, vai ne? Augustā tomēr arī atvaļinājuma mēnesis, daži varbūt tikai brokastiņu vēlo, brančo, bet ar tiem saldumiem, tiem īpašajiem, nu, es domāju, ka problēmas gadās. Vēl šajā stundā es tev pastāstīšu, kad neparasti stāstu par čempionātu kādā disciplīnā. Mēs te tā sportiski vispār šodien raujam uz priekšu tavu labāko laiku. Lai tā būtu! Vai tu vari apstāties ar tiem saldumiem? Vai mēs arī agat vienīgās tādas?
0: Tas labākais laiks.

0: tas labākais laiks. Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trussardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Cenas dzeltenas,

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Burtnīcas ir pildspalvas, ir penāļi, mapes, krāsas, darba burtnīcas un mugursomas. Arī ir. Zvaigznes grāmatnīcās atradīsi visu skolai vienu vietu. Iepērcies ātri un ērti, izmanto izdevīgus piedāvājumus. Dažādām skolas precēm atlaides līdz 30%. Mazāk laika iepirkumiem, vairāk vasarai. Tiekamies Zvaigznes grāmatnīcās un interneta veikalā zvaigzne.lv.
3: Atlaides spēkā līdz 13. septembrim.
4: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
5: Nāc, svinēsim kopā!
4: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
5: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
4: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
6: Uzņēmēji, piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, Šķērsvītrā piesakies.
7: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
8: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
9: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītās kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
10: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
9: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio, Radio SVH un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
10: Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio at daudzveidība.lv.
11: Tagad ir īstais laiks. Tavs labākais laiks Radio SVH ar Madaru Kivkucāni.
12: Nu, par tiem našķiem, pie kā nevar apstāties, Kristīna raksta, viņai tā ir bijis ar zefīriņiem. Nemānīju sevi, skaidri zināju, apēdīšu pusi paciņas, otru pusi atstāšu vīram. Tad nospriedu, ka viņam pietiks ar diviem pagaršot. Un tad, ka viņš taču nemaz neuzzinās, ka mums bija zefīriņi.

Summer. Jaunākā kompozīcija, My Body Isn't Ready. Andrejs raksta, ka otrs latvietis, latvieti mazot ļoti garš. Nē, nu Andrej, vai vajadzēja šito atkal tagad sākt? Bet nu kā socioloģisks novērojums, protams, tas ir kaut kas mums visiem liekams aiz auss. Ozijs! Ozijs mūžam dzīvēs, Ozijs Osbornis. Mama, I'm coming home!

0: No laikapstākļiem līdz zaļiem ieradumiem. Radio SVH ēterā klimata ziņas.
1: Latvijā konstatēta jauna lielā torņa gliemeža atradne. To Alūksnes novada Liepnas pagastā uzgājusi akciju sabiedrības Latvijas valsts meži vides plānošanas speciāliste Diāna Marga. Lielais torņa gliemezis Ena Montana Latvijā ir īpaši aizsargājama suga un klasificēta kā stipri apdraudēta. Fiksētā atradne ir īpaša arī tādēļ, ka tā atrodas salīdzinoši tālu no līdz šim zināmajām šīs vēderkāju sugas atrašanās vietā. Torņgliemeža sastopamība ir saistīta ar dabisku, maz traucētu meža vidi. To visbiežāk var uziet vecos lapu koku mežos ar bagātu zemsedzi un daudzveidīgu struktūru. Vietās, kur saglabājusies dabiska ekosistēmas dinamika. Šādu sugu klātbūtne bieži kalpo kā indikators kvalitatīvai videi, vietai, kur dabas procesi noris nepārtraukti un cilvēka ietekme ir bijusi saudzīga, tāpēc katra jauna atradne ir ne tikai zinātnisks fakts, bet arī signāls par vērtīgu dabas teritoriju. Jāpiebilst, ka pretēji nosaukumam lielais torņgliemezis izmērā ir pavisam neliels. Tā čaula ir 14 līdz 17 mm augsta un 6-7 mm plata. Tā ir brūnā krāsā, ulveidīgi koniska, ar 7-8 mēreni saplacināt tiem vijumiem. Lielais torņgliemezis barojas ar augu atliekām, sēnēm un ķērpiem. Bet Jūrmalas iedzīvotāji turpmāk par maksu varēs savākt mežā gāstus kokus, ko izmantot apkurei. To paredz apstiprinātie kurortpilsētas domes saistošie noteikumi. To nolūks ir nodrošināt, lai Jūrmalā deklarētajiem iedzīvotājiem būtu iespēja par noteiktu samaksu apkures vajadzībām iegādāties vēja, lauku, gāstus, slimību vai kukaiņu invadētus kokus. Noteikumi paredz, ka koku cenas dome apstiprinās neretāk kā vienu reizi kalendārajā gadā, un pašlaik tā noteikta 18 eiro par kubikmetru ozolam, osim, kļavai un pārējiem cietajiem lapu kokiem, 17 eiro priedei, eglei un pārējiem skuju kokiem, 16 bērzam un melnalksnim un 15 eiro kubikmetrā pārējiem lapu kokiem.
0: Vairāk nekā prognoze. Klimata ziņas. Projektu līdzfinansē Vides investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par rubrikas Klimata ziņas saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
2: Juris saka, ka tas nemaz nav normāls cilvēks, kurš var tikai divus garšīgos kaut kas bumbiņus apēst. Un ja nesot ko smērēt, vispār muti ar diviem, tā baiba. Ģirds atgādina, pamēģina apēst pāris pistācijas. Tas arī ir nereāli. Lai visu, ko tu ieceri šodien, lai tas gan pilnīgi reāli ir.

0: SPB Pearl Tears. Smārāk da pilsētas burviņa. Jeb Sound Poets. Pirmā versija.
1: Tas labākais laiks.
0: Es tev solīju kādu stāstu par neparastām sacensībām. Manuprāt, cik es pareizi atminos, mēs pagājušajā nedēļā runājam par mešķirtēju sacensībām. Ir šis tas dzirdēts par lauksaimnieku sacensībām, kur ar dažādiem paļaušanas instrumentiem un tehnikām norisinās dažādas disciplīnas un sacensību par to, kurš tad ir labākais. Bet nu pat Londonā pulcējās pasaules logu mazgāšanas čempiona titulu karotienē, bet iekārvakdieniņ palīdz man atrast vārdu. Nu, tieks iekāro tikt pie šī čempiona titula profesionāli logu tīrītāji no visas pasaules. Sacensību noteikumi bija ārkārtīgi vienkārši. Dalībniekiem pēc iespējas ātrāk nevainojumi bija jānotīra aptuveni metru reiz metru plats logs. Nu, un tad viņiem tika dodas standarta aprīkojums, 30 cm logu gumijas tīrītājs lotiņa. Bija arī aplikators ar pārvalku un spainis ar ūdeni arī bija arī mazgāšanas līdzeklis un īpaša drāna pēdējiem pieskārieniem. Nā, ka tik daudz, man liekas, nevajadzīga instrumentu arī dzen. Uzvarēt nepietik tikai ar ātrumu, logam arī bija jābūt absolūti tīram, nu tādam, kurā varētu pilnīgi ar pieri ieskriet iekšā neredzot, ka tur vispār ir logs. Par katru svītru pilienu vai līniju tika pieskaitītas soda sekundes, bet lielāki defekti vēl dārgāk ir maksājuši. Un viens no šī savā ziņā sporta veida leģendām ir 71 gadu vecais Terijs Braus, un kolēģi viņu dēvē par logu mazgāšanas Usainu Boltu. 2009. Gadā viņš uzstādīja pasaules rekordu, trīs logus perfekti notīrīja 9 sekundēs. Un sasniegums joprojām nav pārspēts. Un viņš pats arī te tādu komentāru relīzītē ir atstājis to, ko es daru. Daudz cilvēki, kas ir uz pusi jaunāki un vēl jaunāki par mani, nespēja izdarīt, jo tu vienkārši to tā nedari un neizdomā, ka tev sanāks. Tu tam ļoti rūpīgi trenējies. Un tā jau ir ar tiem čempionu tituliem. Lai kurā disciplīnā tu vēlētos titulēties, tev tam jātrenējas. Tādu vielu pārdomām otrdienas pēcpusdienā. Turpinām radio sveikā skanējumu ar Lorenu Spenceru Smithu un Natural Disaster.

0: Piemēram, gan kādreiz nav bijusi šī sajūta, ka es esmu īsta dabas katastrofa. Ja tu ir tā sajūta, zini, viss kārtībā mums visiem tagadās.
1: Tas labākais laiks. Tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos. Līdz 10. augustam tomāti ķekaros kokteļu 500 grami 1,89 €. Ar mans Rimi karti cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas 2,59 € kilogramā. Gaļas nams ādaži produkcijai atlaida līdz 35%. Rimi.
2: Senlauzīs! Veikalos Jusk! Noliktavas tīrīšana! Atlēdes no 20 līdz pat 80%! Iekštelpu un dārza mēbelēm, sagām, spilvaniem, matračiem un vēl daudz kam citam! Iepērcies arī! Jusk! LV!
3: Iedomājies! Tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu! Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība! Ievērcies Rimi un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem!

0: kabīnēm un dušas komplektiem atlaides līdz 30%. Turklāt, Rayobi instrumentiem atlaides līdz 20% un akumulators dāvanā. Vairāk uzzini veikalā. Kurš ir labāk padarīts darbs? Kurši.
1: Lielais spīdējs Rīgā Piķernieku trasē 7. augustā atbalsti Latvijas izlase pasaules kausa pusfinālā. 8. augustā Andžēja Ļebeģeva sacensībās ar pasaules spīdveja eliti. Biļetes, biļešu paradīze LV. Ātrums, emocijas, pasaules klases spīdējs.
2: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas Stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus. Satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoker!
3: Uzņēmēji Altero bezmaksas finanšu pakalpojumu salīdzināšanas platformā. Ar vienu pieteikumu saņem vairāk nekā 20 personalizētus piedāvājumus. Apvieno esošās saistības un izvēlies izdevīgāko risinājumu vienu vietu. Pievienojies tūkstošiem, kas jau salīdzina gudri. Altero LV – reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
5: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.

0: Klau, viena mūsējiem ir dzimšanas diena. Dainim Strazdiņam. Aplausu vētru, es to gribēju uzlikt. Sanāca kaut kas cits. Dainī, visi mīļākie sveicieni.
1: Tas labākais laiks. Augusta top filmas Apollo kino. Zirnekļa cilvēks jauna diena ar Tomu Holandu un Zendaju. Ķēpu patruļa, dinozauru filma un IMAX formātā Ozolu ielas gals ar Annu Hataveju un Ridlija Skota filma ar Jacob Elordi. Skaties Apollo kino.
2: Vai ir tāda skola, kur jaunieši paši ir motivēti mācīties? Jā, ir. Profesionālā vidusskola Viktorija piedāvā 10 profesijas jau pēc 9. klases. Kiberdrošība, programmēšana, dizains, loģistika, komerczinības vai viesnīcu pakalpojumi. Iespēja mācīties to, kas tiešām interesē. Pēc absolvēšanas jūsu bērna karjera jau būs sākusies. Profesija ne tikai atestāts. Īstais brīdis pieteikties. Skola Viktorija.lv.
3: Metāla jumti un noteks sistēmas Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde Metal Master. Metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
4: Sestdien sākam spēles sākums trijos un aiziet pirmās tēlbumas lidos uzvaru zaudēt. Smaidu un emocijas, DJ Rotē, muzīcija, saurēts prožetoru gaismās aktieru muzīka, karstākie punkti, rīts kafiju noguns, bet neviens neapstājas, jo projām jāmat bungrosā pēdējais mēdējais finālās vēl viens krasts uzvaru fētī gaistur, un, tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienas basketbola turnīrs Krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Rāņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, Kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
5: Nakšņot uz ūdens, izgaršot vietējo meistaru radīto, iepazīt senas muižas vai ļauties jaunam piedzīvojumam. Latgale pārsteidz ik uz soļa un aicina atgriezties vēlreiz. Klausies rubriku Piedzīvo Latgali. Otrdienās un ceturtdienās 7:30 Radio SH ēterā un smelies idejas savam nākamajam ceļojumam uz Latgali.

She's now burvi triks, un tu man esi viss, tu mums esi viss, dargais radio SVH klausītāji. Un ja tev ir svētki, tad svētki arī mums, Jūrīm Osītim, mūsu uzticīgajiem klausītājiem, kuru asprātības nereiz vien mēs arī visi dzirdam un izskanam radio SVH ēterā. Arī ir dzimšanas diena, Jūrī. Nu, uzvaras visās dzīves disciplīnās. Alešķi Keiz visiem svinētājiem un jubilāriem par godu un drīz tiekamies ziņās.

0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīdēs saule nokrišņus, sinoptiķi nesola, būtīs lēns vējš un gaisa temperatūra no plus 24 līdz plus 27 grādiem piekrastē par kādu grādu vēsāks. Rīgā daļai mākoņains laiks nokrišņi nav gaidāmi un gaiss iesils līdz plus 25 plus 26 grādiem.
0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Viena minūte pāri pulksten diviem dienā ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labdien! No 1. septembra Latvijā plānotas būtiskas izmaiņas izglītības standartā. Skolēniem varētu ieviest iespēju labot vismaz vienu pārbaudes darbu katrā mācību priekšmetā. 9. Klases atestāti iegūšanai vairs nevērtēs centralizēto eksāmenu rezultātus, kā arī 9. Klasē plānots ieviest centralizēto eksāmenu dabas zinībās. Tā šodien Latvijas televīzijai sacīja Izglītības un zinātnes ministri Ilze Indriksone. Izmaiņas paredzētas jau no 1. septembra, taču tās vēl jāvērtē valdībā. Uzņēmēja bijušā Olaine Farm īpašnieka Valērija Maligina jaunāko meitu Annu Emīliju Maliginu tiesās par kontrabandas ievešanu Latvijā. Tā vēsta žurnāls, kas jauns. Par šo noziedzīgo nodarījumu var sodīt pat ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam. Lai gan netiek atklāts, ko tieši apsūdzētā slēpus ievedus Latvijā, tas nav narkotikas, zāles vai alkohols, jo apsūdzības tekstā minētas sadzīves preces, tā skaidro žurnāls piebilstot, ka Anna Emīlija Maligina, kura 2024. Gada rudenī sasniedz pilngadību, pusotru mēnesi pēc iespējamās kontrabandas ievešanas Rīgā kļuva par gandrīz pusotra miljonu eiro vērtas mājas Emila Melgaļa ielā īpašnieci. Latvijas Lēļu teātri 83. Sezonā debitēs režisori Reinis Suhanovs un Elmārs Seņkovs, kā arī būs pieaicināti ārvalstu mākslinieki, somu režisori Anna Ivanova un britu režisors Rasels Dīns. Repertuārs būs veidots dažādām vecuma grupām, gan pašiem mazākajiem skatītājiem, gan pusaudžiem. Latvijas Lēļu teātra galvenais režisors Edgars Kaufelds uzsvēris, ka arī šogad notiks teātra sarunas ar skatītājiem un teātra profesionāļiem. Pēc Ukrainas dronu triecieniem naktī Krievijā Krasnī Borāne tālu no Sankt-Pēterburgas turpinās ugunsgrēks tirdzniecības platformas Wildberries noliktavā, tā vēsta Ukrainas un Krievijas mediji. Arī Maskavas apgabalā Čehovā noticis uzbrukums Wildberries noliktavai. Atbilstoši Krievijas varas iestāžu provizoriskajai informācijai, triecienā Čehovā dzīvību zaudējuši vismaz 5 cilvēki, 6 ievainoti, un aizvadītajā naktī dronu triecienā cietusi arī Wildberries noliktava Tveras apgabalā. Vidējā naftas pārstrādes jauda Krievijā šī gada jūlijā veidoja 3,6 miljonus barelu dienā, kas ir zemākais rādītājs kopš 2002. Gada maija, tā vēsta ziņu aģentūra Bloomberg. Ukrainas jūlijā veiktie uzbrukumi Krievijas naftas infrastruktūrai sāsinājuši degvielas krīzi, kas maijā sākās anektētajā Krimā un pakāpeniski izplatījās visā valstī. Jūnijā un jūlijā gandrīz visos Krievijas reģionos ieviesti degvielas pārdošanas ierobežojumi. Un vakar par degvielas pārdošanas ierobežojumu ieviešanu paziņoja arī Mongolija, kas 95% naftas produktu importē no Krievijas. Vēl kādreiz Lietuva plāno ražot bezpilota lidaparātus Ukrainai, tā šodien paziņojas aizsardzības ministrs Roberts Kauns. Ministrs sacīja, ka tāda ražošana būtu saistīta ar kopīgām investīcijām atbilstoši maijā ar Ukrainu parakstītajiem aizsardzības rūpniecības sadarbības līgumam. Un Lietuva ražos dronus, izmantojot no Ukrainas iegūtās tehnoloģijas, viņš arī sacīja, ka tas nāks par labu ne tikai Ukrainai, bet arī Lietuvas aizsardzības rūpniecībai, nodrošinot papildu ražošanas jaudu, tehnoloģiskus sasniegumus un iespējas Lietuvas inženieriem pilnveidot tehnoloģijas kopā ar saviem Ukrainas kolēģiem. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
1: Labdien! Esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu pacientam saudzīgu vēnu ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Tagad ik gadu dr. Mauriņa klīnikai uztic vairāk nekā 50,000 pacientu.
2: Šomēnes 20% atlaide kāju vēnu diagnostikai un lāzera operācijai. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
3: Tagad ir īstais laiks. Tavs labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Kivkucāni.
4: How can I say what I'm feeling if I don't know how to move?

ceturtdienu jau dzirdēsim Meža parka lielajā estrādē. Cerams. Tev visā labākais laiks joprojām te un tagad. Sveiciens mirklīt pēc pulksteni. Diviem vēl stunda mums viens otram kompānijā. Netērēsim to lietu.

Radio SVH sociālo tīklu departaments ik pa laikam mums dod kādu izaicinājumu. Nu, pat arī bija tāda viena situācija, kurā man vajadzēja nosaukt dziesmu, un kura man raksturojas ar situāciju, kas nokavēja lidmašīnu. Šī arī varētu derēt tādā brīdī. Medība lauki miera pipe. Ar Mumford and Sons mēs turpinām Hozier, arī šajā kompozīcijā viņiem ir pievienojies Rubber Band Man, Radio SVH.

0: Ну, я опер класику клюв 6. Jones. Newman's Fire in Me. Ceru, ka tu jūti uguntiņu tevī darba dienā. 20 minūtes gandrīz jau. Būsim pamazām tikuši galā ar to darba dienu. Bet zirgus vēl nevar dzīt, tas gan ir fakts. Šajā stundā vēl labi biznesa aktualitātes uzklausīsim. Būs arī kāds stāsts, kurā atšķecinājumā mēs uzzināsim, vai suņi sērfo. Un ko viņi domā par tādu ideju?
1: Tas labākais laiks.
2: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trussardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.

0: naktīs nāk un iet. Zilas cenas nepārīd.
1: Maksimā, lai nekā netrūktu.
2: Lielais spīdējs Rīgā Piķernieku trasē 7. augustā atbalsti Latvijas izlase pasaules kausa pusfinālā. 8. augustā Andžeja Ļebeģeva sacensībās ar pasaules spīdveja eliti. Biļetes Biļešu paradīze LV. Ātrus, emocijas, pasaules klases spīdējs.
3: Lidl Arena – bērnu vasaras dienas nometnes. Lidl Arena – sportiskas nometnes, enerģijas pilnām dienām un drosmīgiem atklājumiem. Lidl Arena – jauni draugi, aktivitātes un smaidi katru dienu. Vietu skaits strauji sarūk. Piesakies! Lidl Arena LV.
4: Sestdien sākam spēles sākums trijos un aiziet pirmās spēle bumbas lidos uzvaras zaudējums. Smaidu un emocijas, DJ Rotē, muzīcijas, saurīts prožetoru gaismās, aktieru mūzika, karstākie punkti, rītis kā fina uguns, bet neviens neapstājas, jo projām jāmet bumbu grozā pēdējais mēdējais finālās vēl viens krasts uzvaro fētī gaisturs un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs Krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Rāņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
5: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk – radiosvh.lv.
6: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei, tu izvēlies savu radio.
7: Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītas kvotas radio neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
6: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
7: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozari jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību.
6: Tu izvēlies savu radio, Radio SVH, un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
7: Palīdz saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu.
6: Raksti radio@daudzveidība.lv

0: happy man. Otrdienā Radio SVH. Kā parasti otrdienā ap šo laiku, laiks uzklausīt biznesa aktualitātes, par tām mēs šodien rūpējas Ines Vaikula.
1: Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
2: Ar biznesa aktualitātēm studijā Ines Vaikule. Augustā Rīgas ostā piestās 18 kruīza kuģi, kas uz Latvijas galvaspilsētu atvedīs kopumā ap 25 tūkstošiem pasažieru. Augustā Rīgas ostā pieteikts arī neierasti daudz luksusa un ekspedīciju, jeb nišas kruīza kuģu vizītes. Vairāki kuģi augustā Rīgā viesosies atkārtoti, bet 5 dienās ostā vienlaiks piestās pat 2 kruīza kuģi. Vācijas Nacionālās aviokompānijas Lufthansa grupa šogad 2. ceturksnī strādājusi ar 383 miljonu eiro tīro peļņu, kas ir teju par 56% mazāk nekā attiecīgajā laikā pirms gada. Peļņas kritums tiek skaidrots ar degvielas izmaksu pieaugumu saistībā ar karadarbības tuvojos austrumos izraisīto naftas cenu kāpumu. Lufthansai pieder arī 10% AirBaltic akciju. Un vēl vidējā naftas pārstrādes jauda Krievijā šī gada jūlijā veidoja 3,6 miljonus barelu dienā, kas ir zemākais rādītājs kopš 2002. Gada. Tā vēsta ziņu aģentūra Bloomberg. Ukrainas jūlijā veiktie uzbrukumi Krievijas naftas infrastruktūrai sāsinājuši degvielas krīzi, kas maijā sākās anektētajā Krimā un pakāpeniski izplatījās visā valstī. Jūnijā un jūlijā gandrīz visos Krievijas reģionos tika ieviesti degvielas pārdošanas ierobežojumi. Vakar par degvielas pārdošanas ierobežojumu ieviešanu paziņoja arī Mongolija, kas 95% naftas produktu importē no Krievijas. Tas bija biznesa aktualitātes ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Tas bija Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
3: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdienu kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.

Nekad kā šādi ceturtdienas vakars mežu parkā izklausīsies. Kalvins Harris, kad tur tev priecēs, ja tu dosies uz šo koncertu. Skotijā, dzimtajā, nu pat viņš ir nospēlējis pāris setu tūri, un viens no viena vakara pārsteigumiem bija arī Serža Pizjorno no grupas, kas Sabian pievienošanās viņam uz skatuves, un tad iepriekšējo kompozīciju viņa kopā arī izpildīja. Presto soli pastāstīt kādu stāstu, kura atrisinājums būs sacinājums, vai suņi var sērfot. Nu, man neienākt prātā to noskaidrot, bet Kalifornijā tur gan tā ir tāda pilnīgi normāla lieta, jo gal galā tur ar sērfu nodarbojas, kā izrādās, arī suņi. Jau 10. Pasaules čempionāts suņu sērfošanā tur ir aizvadīts, un 4 kājainie sportisti pierādījuši, ka arī viņiem patīkot ķert viļņus. Sacensības notika Lindamāra pludmalē, un šogad tajās piedalījās 14 drosmīgi suņi no dažādām vietām, vai arī pārdroši to saimnieki, tas tāds atklāts jautājums, un dalībniekiem bija jāprāta ne tikai līdzsvars un drosme, bet arī īsts sērfotāja stils, un tiesnešu komanda esot vērtējusi arī to, vai suns izskatās priecīgs un pārliecināts uz tā dēļa, nodarbojoties ar sērfu. Nu, droši vien saimnieks uzreiz var pateikt, vai viņa suns ir priecīgs vai nav priecīgs. Daži suņi uz dēļ stāvējuši kopā ar saimniekiem, citi centušies pierādīt, ka varot tikt galā paši. Interesantas tās bildes, tiešām katram tur ir savs tērps un savs stils. Nu, labi mūsu suņiem, vai ne, ka viņi tā no Kalifornijas. Turpinām otrdienas skanējumu ar Kluikišā sausē.

0: tavs labākais laiks. Radio SVH. Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 4. līdz 10. augustam Mellenes spainītī 400 gramu 2,99 €. Saldējums šokolādes glazūrā Karlsons ar upeņu vai dzērveņu ievārījumu 75 grami 49 €. Ar paldies karti konservētā kaķu varība Gourmet Gold 3 veidi 85 grami 39 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Augusta top filmas Apollo kino. Zirnekļa cilvēks jauna diena ar Tomu Holandu un Zendaju. Ķepu patruļa, dinozauru filma un IMAX formātā Ozolu ielas gals ar Annu Hataveju un Ridlija Skota filma ar Jacob Elordi. Skaties Apollo kino.
2: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
3: Nāc, svinēsim!

0: tas ir reāli. Veco vecmāmiņas dīvānu pēdējā braucienā izvadīs ar godu. Pasteidzies, kamēr kaimiņi nav paspējuši pirmie. Komanda 24.
1: Kulta grupa The Cure ar savu līdz šim labāko koncertu jau 9. augustā Unibet Arēnas kvartālā Tallinā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Nepalaid garām. The Cure 9. augustā Tallinā.
2: Kustini prātu ar zibatmiņu, bet pats kusties ar prieku. No 3. līdz 7. augustam ik rītu piedalies radio spēlē Zibatmiņa, pārbaudi savas atmiņas veiklību un tiec pie dāvanām 50 eiro vērtībā no Artrostrop Proenzīm. Atbalsti savu mobilitāti un izbaudi kustību brīvību ar Artrostop Proenzī līnijas uzturu bagāti.

Sì, era Jenny, Less Than a Lover, composizione. Senti, stāst, ka uz Armin van Buren koncertu nopircis biļeti, viņš Tallinā 5. septembrī, bet viens koncerts, uz kuru es tevi labprāt šai pašā mirklī aizvestu, ir šis. Nodzaupt. Don't speak. Radio SVH.

0: Tas labākais laiks.
1: LMT uzsauc. Līdz 31. augustam izvēlies jauno Samsung Galaxy Fold 8 Ultra, Fold 8 vai Flip 8, un mēs seksim divus iespēju līguma mēneša maksājumus un gadu izklaides ar LMT vietelevīziju, Netflix un HBO Max. Uzzini vairāk LMT LV.
2: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
3: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
2: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
3: Pierakstu. Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Samazinām augļu un dārzeņu cenas, laižam cenas lejā. Veikalos Lidl no pirmdienas. Tomāti ķekaros 1 kg, 1,49 €. 1 gurķis 99 centi. Jaunie kartupeļi tīkliņā 1 kg, 69 centi. Lidl ir vērtīgi.
5: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
6: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.

par tavu labāko laiku, ko pavadīji Radio CH Viļņos. Varētu būt labāk, varētu būt sliktāk, bet nav. Kā ir, tā ir un ir labi. Lai labi māju pasturējas Arta Wolf pavadījumā, TV-i pūš uz to, ka no 10. augusta Aleksis varētu atgriezties braucamā laikvadības panelī, bet līdz tam vēl jānodzīvo un kas kaitēja, vai ne? Tiekamies rīt šai pašā vietā un šai pašā laikā. Mans vārds ir Madara Kilkucāne. Prieks kopā būt!

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīdēs saule, nokrišņu sinoptiķi nesola, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra no plus 24 līdz pat plus 27 grādiem, piekrastē par kādu grādu vēsāks, Rīgā daļēji mākoņains, nokrišņi nav gaidām un gaisa iesils līdz plus 26 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: 21 minūti pāri pulksteni 3 dienā ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Latvijas sabiedrība un kaimiņu valstis Lietuva, Igaunija un Polija sagaida aktīvu un precīzu darbu, lai samazinātu spriedzi un hibrīdu uzbrukumus uz valsts robežu. Tā šodien Rīgas pilī žurnālistiem uzsvēra valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, apliecinot, ka atbalstīs jebkuru valdības lēmumu, kas vedīs šajā virzienā. Valdība šodien lems par iekšlietu ministrijas priekšlikumu apturēt Latvijas-Baltkrievijas robežu šķērsošanas vietas pātērnieki darbību, kas faktiski nozīmēs vienīgā autoceļa robežu kontroli. Punktu slēgšanu uz Latvijas un Baltkrievijas robežas. No nākamā mācību gada skolās varētu mainīties vērtēšanas un eksāmenu kārtība. To paredz Izglītības un zinātnes ministrijas valdībā iesniegtie grozījumi. Plānots, ka katra skola pati varēs izlemt, vai dažiem pārbaudas darbiem piešķirt lielāku nozīmi galvvērtējumā. Skolēniem būs arī vairāk iespēju uzlabot atzīmes mācību gada laikā, nevis tikai gada beigās. 9. Klašu centralizētie eksāmeni saglabāsies, taču to rezultāts vairs nenoteiks, vai skolēns iegūs pamat izglītības apliecību. Savukārt, vidusskolēniem vairs nebūs obligāti jākārto viens padziļinātā līmeņa centralizētais eksāmens, to varēs izvēlēties tie, kuriem tas būs vajadzīgs, piemēram, iestājoties augstskolā. Jaunā kārtība vēl jāapstiprina valdībai. Uzņēmēja bijušā Olaine Farm īpašnieka Valērija Maligina jaunāko meitu Annu Emīliju Maliginu tiesās par kontrabandas ievešanu Latvijā, tā vēsta žurnāls Kas jauns. Par šo noziedzīgo nodarījumu var sodīt pat ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam, lai gan netiek atklāts, ko tieši apsūdzētā slepus ieved Latvijā, tas nav narkotikas, zāles vai alkohols, jo apsūdzības tekstā minētas sadzīves preces, skaidro žurnāls piebilstot, ka Anna Emīlija Maligina, kur 2024. Gada rudenī sasniedz pilngadību, pusotru mēnesi pēc iespējamās kontrabandas ievešanas Rīgā kļuva par gandrīz 1,5 miljonu eiro vērtas ēkas īpašnieci Emila Melgaļa ielā. Latvijas Lēļu teātrī 83. Sezonā debitēs režisori Reinis Suhanovs un Elmārs Seņkovs, kā arī būs pieaicināti ārvalstu mākslinieki somu režisori Anna Ivanova un britu režisors Rasels Dīns. Repertuārs būs veidots dažādām vecuma grupām, gan pašiem mazākajiem skatītājiem, gan pusauģiem. Latvijas Lēļu teātra galvenais režisors Edgars Kaufelds uzsvērs, ka arī šogad notiks teātra sarunas ar skatītājiem un teātra profesionāļiem. Tehnoloģiju uzņēmums Sijā mikrotīkls, kas darbojas ar zīmolu Mikrotik Rīgas Tehniskajai universitātei, ziedojas 1 miljonu eiro zinātniskās infrastruktūras un laboratoriju attīstībai. Līdzekļus paredzēts izmantot pētniecības iekārtu un laboratoriju aprīkojuma iegādē, lai stiprinātu zinātnisko kapacitāti un nodrošinātu studentiem iespēju mācību un pētniecības darbā izmantot modernākās tehnoloģijas. Piebildīšu, ka mikrotīkls ir lielākais RTU atbalstītājs un kopš 2016. Gada, tātad 10 gadu laikā ziedājis jau gandrīz 8 miljonus eiro. Pēc Ukrainas dronu triecieniem naktī Krievijā Krasnī Borā netālu no Sanktpēterburgas izcēlies ugunsgrēks tirdzniecības platformas Wildberries noliktavās un joprojām tas turpinās. Arī Maskavas apgabalā Čehovā noticis uzbrukums Wildberries noliktavai. Atbilstoši Krievijas varas iestāžu provizoriskajai informācijai triecienā Čehovā dzīvību zaudējuši vismaz 5 cilvēki, 6 ievainoti un aizvadītajā naktī dronu triecienā cietus arī Wildberries noliktava Tveras apgabalā. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
1: Meitenes un zēni! Artis Volfs ir ieradies ofisā!

0: šo dienu par dienu.
1: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
2: Jā. Svarīgi, ka runā, svarīgi, ka klausās. Un svarīgi arī, ka piedalās uz 2733-9933. Esiet sveicināti visapkārt Rādio SVH braucam laikā. Arts Volfs šeit, Rādio SVH studijā. Sloks ielā 65, sakamā tā Madarai līdz rītdienai. Madara. Būs atpakaļ, jā, to es apsolu. Un tie, kas klausījās Madara ēterlaiku, varēs labi piedalīties arī braucam laika spēlē. Jā, tas arī, jā. Un kā pilnīgi gribēju kaut ko citu palaist, palaidās kaut kas cits. Tā mēs gadīties dzīvajā ēterā. Mēs esam dzīvajā ēterā, jā. Madaras, uz Madaras ēteru balstīts braucam laika konkurss pilnīgi noteikti notiks pēc 5:00. Tur būs jāatbild uz vienu interesantu jautājumu. Ziniet, kas vēl šodien ir, jā? Šodien ir otra diena, 4. datums, 4. augusts, jā. Otradienās Rādio SVH LV, nevis 4. augustā, bet otradienās notiek Latvijas jaunās mūzikas radars. Es tā kā pārvietošos uz meža staciju, lai novadītu Latvijas jaunās mūzikas radaru. Noskaidrosim, vai Alejs ir numur viens joprojām Latvijas jaunās mūzikas radara topā. Vispār daudz jaunas mūzikas jāpaklausās. Mūzikas radīt Latvijā 7:00 vakarā otrajā radiostacijā. Bet tagad braucam laiku!
3: Šis ir vasaras radio, saule no dziesmu radio SVH.
2: Tā teikt, esam uz sakariem 2733-9933 un šī ir Baby Rose ar brīnišķīgu dziesmu.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Sveiki visiem, lai jums visiem jauka diena un turpināt klausīties SVH radio. Lai jums labi iet!
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!
3: Čau, mani sauc Krisija un tu klausies Radio SVH.

0: Charlie XX, si on aquest àlbum, si music, fashion, film un notā. Kamerā.
1: Rimi veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 10. augustam piena produkcijai Baltais eksporta tukuma piens atlaida līdz 35%. Armands Rimi karti, saldējums rūjiena, dažādi veidi, 75 vai 85 grami, 49 centi. Kafijai Lavazza noteiktiem veidiem atlaida līdz 50%. Rimi.
2: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora un Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē. Sajūtu straumi. Invazīvus.
3: Depo Open 2026 lielais fināls ir klāt. No 7. līdz 9. augustam pie tirdzniecības centra Sāga, Ropažu novadā. Latvijas čempionāta pludmales volejbola noslēguma posms. 3 dienas ar sezonas spraigākajām cīņām, Latvijas spēcīgākajiem duetiem un cīņu par čempionu tituliem. Visa pasākuma garumā izklaides, aktivitātes un lieliska atmosfēra visai ģimenei. Izšķirošās spēles arī TV4 tiešraidēs.
4: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos Kurši. Cenas ilgi negaidīs, pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz mīnus 40%. Grilli, cepšanas restes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķert ciet.
5: Paziņojums saistīts ar planotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
6: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio, Radio SVH un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
7: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
8: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdienu 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
7: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
0: Aldis ir atrakstījis interesantu ziņu. Viņš raksta, kad būs braucam laikā kāds sazvanīšanās, zvanīšanas konkurss, kā agrāk. Nu, kā agrāk. Parasti, kad saka cilvēki, kā agrāk, es saku, nekad dzīvē vairs nebūs tā kā agrāk. Un tā ir absolūta taisnība, jo mēs virzamies uz priekšu un tā ir tikai nostalģija. Vispār runājot par nostalģiju, kasešu laiks ir klāt, ja? Blame it on the weather, man. Bewitched. 98. gads. Jo,
9: Heidi.
0: Jo, Heidi, cik sen tas bija?

0: Nē, nu, principā ar mani ir tik traki, ka es atceros šīs dziesmas pirmatskaņojumu Rādijas VH 98. Gadā, un toreiz manas angļu valodas zināšanas bija tāds plus mīnus. Es teicu, nu, ka pie visu vainīgs ir tas vīriņš, kas tur augšā sēž mākoņos un regulē visu. Ja? Es vienkārši nezināju, ka tas ir Toms Brits. Un tā es vairākas reizes to dziesmu pieteicu toreiz 98. Gadā, ka pie visu vainīgs ir tas vīriņš, kas tur mākoņos augšā, jā, ja? Lai mums visu laiku liet uz galvas. Blame it on the weatherman. Bewitched.
1: Radio SVH.

Delete Later un Zviedru producents Nolly ar Deep Blue. Vakaras, starp citu, Madara viesojās šeit ar RSVH braucamajā laikā. Tā intervija redzam mūsu sakstīklos un arī YouTube. Paskaties vakarā pirms gulētiešanas, ja gadījumā palaid garām. Forši intervijas.

0: Kelly s Alexandrusom Years and Years. Vēl to laik kā grupa. Jau kādu laiku vairs tā nav. Years and Years ar King.
1: Esi saskāries ar aizdomīgu zvanu no bankas? Pastāst par savu pieredzi mums. Dzīvot gudrāk. Rubrika, kur tava pieredze kļūst par praktiskiem padomiem.
2: Radio SVH otrdienās pēc 15.
1: Rubriku finansē Mēdiju atbalsta fonds. Programmu administrē Sabiedrības integrācijas fonds. Par saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
0: Ar naudu ir viena mazliet kaitinoša patiesība. Sākt agrāk gandrīz vienmēr ir vieglāk nekā sākt vēlāk. Ne tāpēc, ka šodien mums pēkšņi būtu daudz liekas naudas. Parasti nav. Bet tāpēc, ka naudai patīk laiks. Jo ilgāk tai ļauj krāties un strādāt, jo mazāka summa sākumā var dot lielāku rezultātu vēlāk. Tāpēc šodien rubrikā dzīvot gudrāk par naudas laika vērtību. Vienkārši sakot, 1 eiro šodien nav tas pats, kas 1 eiro pēc 5 vai 10 gadiem. Ja šodien to visu iztērējam, stāsts beidzas. Ja daļu atliekam vai ieguldām ilgākam laikam, šai naudai ir iespēja augt. Iedomājies divus cilvēkus. Viens sāk atlikt 20 eiro mēnesī jau šodien, otrs saka, sākušu pēc 5 gadiem, kad būs vieglāk. Problēma ir tā, ka pēc 5 gadiem dzīve nevienmēr kļūst vienkāršāka. Varbūt lielāki rēķini, ģimene, kredīts, auto, remonts vai kādi citi izdevumi. Un tam pirmajam cilvēkam pa šo laiku jau ir izveidojies paradums, ne tikai uzkrājums. Te nav runa par to, ka visiem uzreiz jākļūst par investoriem. Sākumā pietiek saprast vienu domu – laiks ir tavs sabiedrotais. Ja sāc ar nelielu summu, tev nav jāizdara milzīgs lēciens. 10, 20 vai 30 eiro mēnesī neizklausās iespaidīgi. Bet pēc gada tie jau ir redzami. Pēc vairākiem gadiem vēl vairāk. Un ja ilgtermiņā šī nauda tiek pārdomāta ieguldīta, tai var palīdzēt arī peļņa no iepriekš nopelnītā. To sauc par salikto procentu efektu, bet nevajag nobīties no nosaukuma. Doma ir vienkārša – nauda pelna un pēc tam arī nopelnītais sāk pelnīt. Kā sniega pika, kas sākumā ir maza, bet ripojot ilgāk kļūst arvien lielāka. Vēl viens vienkāršs salīdzinājums. Ja tu sāc šodien ar mazu regulāru summu, tev nav jāķer nokavētais ar lielu spriedzi vēlāk. Tāpēc agres sākums ir nevis par bagātību šodien, bet par mazāku spiedienu rīt. Mazais starts dod laiku kļūdīties, pielāgot summu un mierīgi iet ritmā. Protams, svarīga ir secība. Naudu, kas tev būtu vajadzīga nākamajā mēnesī, nevajadzētu riskanti ieguldīt tikai tāpēc, ka ilgtermiņā būs labāk. Vispirms drošības spilvens, pēc tam īstermiņa mērķi un tikai tad ilgtermiņa naudas audzēšana. Praktiskais jautājums ir šāds. Ko es varu sākt darīt jau tagad, pat ja summa ir maza? Varbūt ir 10 eiro mēnesī krājkontā, varbūt 20 eiro ilgtermiņa uzkrājumā. Varbūt vienkārši automātisks maksājums augstdienā, lai par to nav jādomā katru mēnesi no jauna. Šodienas uzdevums. Izvēlies vienu mazu summu, kuru var atlikt regulāri un uzstādi automātisku maksājumu. Nevis, kad paliks pāri, bet vienu dienu pēc augstdienas. Naudas laika vērtības galvenā doma nav par to, ka jāatliek daudz. Tas ir par to, ka labākais brīdis sākt bieži nav tad, kad dzīve kļūs ideāla. Labākais brīdis ir tad, kad var sākt krāt ar kaut ko mazu. Un tas var būt jau šodien.
1: Praktiski padomi tavai finanšu ikdienai. Radio SVH rubrika Dzīvot gudrāk. Rubriku finansē Mēdiju atbalsta fonds. Par saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
0: Radio. Tiešā sāc to darīt jau šodien ar mazu summu. No sirds. No visas sirds es tev to iesaku. Pilnīgi nopietni.

0: 20 gars nedēļas viņi dzīvojas pa visādiem topiem, tā skaitā ar ASV top 20. Šonadēļ atkal trešajā pozīcijā Sam Spenders un Olivia Dean ar Rain Me In. Jaunais tops piekdien pulksten 7. Vakarā.
1: Kustini prātu ar zibatmiņu, bet pats kusties ar prieku. No 3. Līdz 7. Augustam ik rītu piedalies radio spēlē Zibatmiņa, pārbaudi savas atmiņas veiklību un tiec pie dāvanām 50 eiro vērtībā no Artrostrop Proenzīri. Atbalsti savu mobilitāti un izbaudi kustību brīvību ar Artrostop Proenzī līnijas uzturu bagātinātājiem. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Svaiga. Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
3: Svaiga, vietējā, bez piedāvā.
4: Svaiga?
5: Svaiga.
4: Un arī vietējā.
5: Tieši tā.
4: Bez piedāvām?
5: Bez piedāvām.
4: Forši.
2: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonadēļ Lidl veikalos. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami, 2 eiro 4 centi. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
6: Pazīsti kādu, kurš trenējas MyFitness? Tagad ir īstais brīdis pievienoties. Palūdz draugam akcijas kodu, pievienojies MyFitness bez reģistrācijas maksas un dāvanā vēl saņem treniņu dvieli. Piedāvājums spēkā līdz 10. augustam. Vairāk informācijas MyFitness.lv.

0: Tiekamies zvaigznes grāmatnīcās un interneta veikalā zvaigzne.lv.
1: Atlaides spēkā līdz 13. septembrim.
2: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18.30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām. Ainārs Rutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīdzinieks. Uzdod sevi interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā. Raidījuma Saka Rīga veidošanu finansiāli atbalsta Rīgas dome. Par raidījuma saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

0: Like minus, like you.
1: Man ir bilde tava.
0: Bet mazā bilžu ramītī man joprojām ir bilde tava. Citas bildes pasaulē. Renārs Kaupers. Mazā bilžu ramītī. Man tik skaistas nav. Holly Humberstone ar brīnišķīgu dziesmu. Falling asleep at the wheel. Oh, yeah.

0: akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārīt.
1: Maksimā, lai nekā netrūktu.
2: Manu panākumu atslēga ir laba maltīte ar firmas Valeišs garšvielām. Labas brokastis, pusdienas, vakariņas man palīdz veidot garšvielas, ko piedāvā firma Valeišs. Garšvielas, kas sagādā prieku gan svētkos, gan ikdienā. Valeišs, tā ir tava garšu pasaulē.
3: Sestdienas sākums spēles sākums trijos un aiziet pirmās tēlbumas lidos uzvaru zaudējumu smaidu un emocijas. DJ Rotē muzīcijas saurīts Roždoru gaismā sāk tiem muzīkas karstākie punkti rīts kā fina uguns, bet neviens neapstājas, jo projām jāmat bungros apēdējais medies finālā sūt viens krasts uzvaru fētī gaisturs un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs Krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Rāņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, Kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
4: Šobrīd neesmu sasniedzams, jo atrodos Latgalē.
5: Kā turpinātos tavs vasaras automātiskā atbildētāja signāls? No 3. līdz 7. augustam dienas šovā pēc 11. piedalies Radio SVH spēlē ārpus biroja Latgala un laimē piedzīvojumiem pilnu atpūtu 300 eiro vērtībā. Liec lietā iztēli un dodies aizraujošā piedzīvojumā Latgalē. Smelies idejas savam nākamajam ceļojumam uz Latgali. Latvija.st Travel.
6: Čau, draugi! Mani sauc Bū, un tu klausies Radio SVH.

0: okay. Var padziedāt dziesmas beigās, ne? Viss jau samācījušies. To la la la la la. Lorenz Road ar Break the Gale, pirms tam arī Ilzīt Milzīt, tā bija Boom. Rādēs VH braucam laikā, ne par Ilzīt, protams, ne par Ilzīt, bet par Ines ir stāsts, jo Ines ir klāt ar kārtējām ziņām.
1: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
2: Rīt Latvijā kļūs vēl nedaudz karstāks, nokrišņi nav gaidām, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz plus 12-17 grādiem, vietām Vidzemē līdz plus 9 grādiem, bet maksimālā gaisa temperatūra dienā gaidām no plus 22 līdz plus 24 grādiem, dažviet piekrastē līdz plus 30 grādiem Latvijas dienvidos. Rīgā nokrišņi nav gaidāmi, gaisa temperatūra naktī ap plus 16, dienā ap plus 28 grādiem.
1: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labdien! Latvijas sabiedrība un kaimiņu valstis Lietuva, Igaunija un Polija sagaida aktīvu un precīzu darbu, lai samazinātu spriedzi un hibrīdu uzbrukumus uz valsts robežu. Tā šodien Rīgas pilī žurnālistiem uzsvēra valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, apliecinot, ka atbalstīs jebkuru valdības lēmumu, kas vedīs šajā virzienā. Valdība šodien lems par iekšlietu ministrijas priekšlikumu apturēt Latvijas-Baltkrievijas robežu čērsošanas vietas pātrinieki darbību, kas faktiski nozīmē vienīgā autoceļa robežu punkta slēgšanu uz Latvijas un Baltkrievijas robežas. No nākamā mācību gada skolās varētu mainīties vērtēšanas un eksāmenu kārtība. To paredz Izglītības un zinātnes ministrijas valdībā iesniegtie grozījumi. Plānots, ka katra skola pati varēs izlemt, vai dažiem pārbaudes darbiem piešķirt lielāku nozīmi gala vērtējumā. Skolēniem būs arī vairāk iespēju uzlabot atzīmes mācību gada laikā, nevis tikai gada beigās. 9. Klašu centralizētie eksāmeni saglabāsies, taču to rezultāts vairs nenoteiks, vai skolēns iegūs pamat izglītības apliecību. Savukārt vidusskolēniem vairs nebūs obligāti jākārto viens padziļinātā līmeņa centralizētais eksāmens. To varēs izvēlēties tie, kuriem tas būs vajadzīgs, piemēram, iestājoties augstskolā. Jaunā kārtība vēl jāapstiprina valdībai. Uzņēmēja bijušā Olaine Farm īpašnieka Valērija Maligina jaunāko meitu Annu Emīliju Maligina tiesās par kontrabandas ievešanu Latvijā, tā vēsta žurnāls, kas jauns. Par šo noziedzīgo nodarījumu var sodīt pat ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam, lai gan netiek atklāts, ko tieši apsūdzētā slepus ieveda Latvijā. Tās nav narkotikas, zāles vai alkohols, jo apsūdzības tekstā minētas sadzīves preces, skaidro žurnāls, piebilstot, ka Anna Emīlija Maligina, kura 2024. Gada rudenī sasniedz pilngadību, pusotru mēnesi pēc iespējamās kontrabandas ievešanas Rīgā kļuva par gandrīz 1,5 miljonu eiro vērta sēkas īpašniece Emīlija Melngaļa ielā. Latvijas Lēļu teātrī 83. Sezonā debitēs režisori Reinis Suhanovs un Elmārs Seņkovs, kā arī būs pieaicināti ārvalstu mākslinieki. Somu režisori Anna Ivanova un britu režisors Rasels Dīns. Repertoārs būs veidots dažādām vecuma grupām, gan pašiem mazākajiem skatītājiem, gan pusauģiem. Latvijas Lēļu teātra galvenais režisors Edgars Kaufelds uzsvērs, ka arī šogad notiks teātra sarunas ar skatītājiem un teātra profesionāļiem. Tehnoloģiju uzņēmums Jā Mikrotīklas, kas darbojas ar zīmolu MikroTik, Rīgas Tehniskajai universitātei ziedojas 1 miljonu eiro zinātniskās infrastruktūras un laboratoriju attīstībai. 10 gadu laikā uzņēmums augstskolē ziedojas jau teju 8 miljonus eiro. Krievijas vīriešu volejbola izlase nepiedalīsies nākamā gada pasaules čempionātā Polijā, tā šodien paziņoja Krievijas volejbola federācija, norādot, ka lēmums pieņemts citēju Krievijas sportistu drošības garantiju trūkumu dēļ šajā valstī. Federācija vēl pētot Krievijas sieviešu izlases iespējas piedalīties 2027. Gada pasaules čempionātā, kas notikšot Amerikas Savienotajās valstīs un Kanādā. Polijas volejbola federācijas prezidents Sebastians Sviderskis paziņojis, ka neredz iespēju rīkot pasaules čempionātu ar Krievijas dalību, norādot, ka Polijas varas iestādes neizsniegs ieceļošanas vīzas Krievijas sportistiem. Jūlijas sākumā Starptautiskā volejbola federācija atcēla visus ierobežojumus Krievijas sportistu dalībai sacensībās. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.
1: Labdien! Esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Dr. Mauriņa klīnika ir vadošā vēju ārstēšanas klīnika Baltijā un ik gadu mums uzticis vairāk nekā 50 tūkstošu pacientu. Ja ir smaguma sajūta kājās, tūska, redzamas vēnas, vērsties pie mums. Dr. Mauriņa klīnikā.
2: Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
3: Meitenes un sēni.
4: Artis Wolfs ir ofisā.
5: Darbs gala.
6: Radio, mašīnas, kā mūzika.
7: Artis Wolfs.

0: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
1: Arts Volps tevi ved mājās mūžīgi mūžos. Mūžīgi mūžos es tev vedīšu māju. Vai arī citās tavās darīšās, nu, arī darīšanās, nu, kur pēc darba tev jāiet, vai jādara, vai jāskrien. Kāds koncerts vai kas, vai veikals vienkārši, vai uz jūru pataisno. Es kādu citu ūdens krātu, vienalga es tev vedīšu tur, kur tev jābrauc. Rādies vai kā braucam laikā. Nu, labs vakars visiem. Es ceru, ka liela daļa nu jau ir pieslēgusies, darbi ir beigušies, nu, vismaz lielākajai daļai. Ja arī vēl nav beigušies, tad pastrādājam vēl bišķi un tad uz māju pusi. Aldis jautā par konkursiem. Ja ne, būs tas konkurss. Viņš domā par sazvanīšanos. Ne, mums ir WhatsApp konkurss braucam laikā, bet es nākamajā stundā kopā ar Stenders. Tur es uzdodu visādas interesantas jautājumas par Madaras ēteru. Bieži arī par rīta ēteru es uzdodu jautājumus. Tāds interesants konkurss, Aldi. Diezgan horšs, tur laba piedalīšanās ir un zātrum tas viss notiekās, bet neuzvanīšana. WhatsAppā tas viss notiekās, kas tad vēl? 2733-9933, jā, protams, kā vienmēr atsūt kādu audio ziņu, kā tev iet, ko tu sadari šajā otrdienā, 4. datumā, augusts ir tikko sācies, varbūt tu esi jau atvaļinājumā, piemēram, es zinu, ka Mūris vakar rakstīja, ka viņam atvaļinājums ir sācies, kā tev?

0: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.
1: Čau, te Stirna, un tu klausies Radio SVH.

Hey, Traumtriggers. Toxisch Wetter. Toxisch Wetter, es šeit. Stirnā ar psihologu Mārtiņš joprojām ir darbos, un vienīgais viņam ir atvaļinājums no traumām. Tas mūsu valodā, tādā, no mūsu sarunā, no traumām viņam atvaļinājums ir. Ne no tām, kuras tu domāji, bet vispār darbi un traumas būs nākamnedēļ, jā, bet tas ir meža stacijā. Rolling Stone arī visu laiku darbos, man liekas, ka viņiem nekad darbiņš nebeidz. Jaunais albums iznāca jūlijas sākumā, Foreign Tongues, Rolling Stones, Jealous Lover.

0: Pēc brīža Gustavo ar daudz, daudz, daudz laimes.
1: Tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos. Līdz 10. augustam tomāti ķekaros kokteļu 500 grami 1,89 €. Ar mans Rimi karti cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas 2,59 € kilogramā. Gaļas nams ādaži produkcijai atlaida līdz 35%. Rimi.
2: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele2 un saņem 100 € atlaidi tikai Tele2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 € naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 € papildu bonusu. Savukārt GO3 jaunajiem klientiem GO3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, lai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
3: Tas bija dikti mazas pusdieniņas.
4: Izmēģini mūsu 4 € maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
3: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

0: Mums vēl meklē gada nogales īsto vakaru. Ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
2: Augusta višpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām – -20%. Kaparau Zamteks iekšdarbu krāsām – -20% un bezmaksas tonēšana. Certificētiem fasādes siltināšanas komplektiem – īpaši konkurētspējīgas cenas. Bet magma jaucējkrāniem un dušas komplektiem – atlaides līdz 30%. Turklāt, Rajobi instrumentiem – atlaides līdz 20% un akumulators dāvanā. Vairāk uzzina veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
3: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Tieši tā!

0: nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
2: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
3: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdienu 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
2: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.

0: ir tiešām daudz laimes dzimšanas dienā tev. 4. augustā.
1: Daudz laimes dzimšanas
0: dienā. Daudz laimes. DJ Mūšs ir kā brīnišķa dziesma. Esmu gatavs šai rubrikai.
2: DJ Mūšs ir kā brīnišķa dziesma. Studijā Artis Vols.
0: Šie ir viskaistākie, es tiešām nebaidīšu šie vārdi, viskaistākie vārdi rokmūzikā, kas sacerēti pēdējo, 25 gadu laikā. I wanna be your vacuum cleaner, breathing in your dust. I wanna be your Ford Cortina, I will never rust. I wanna be yours, Arctic Monkeys. Daudz laimes!

0: Radio SVH medicīnas ziņas.
1: Ar veselības aktualitātēm studijā Ines Vaikule. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienas turpmāk pildīs gan Nacionālās starptautisko veselības aizsardzības noteikumu iestādes, gan arī šīs iestādes kontaktpunkta funkcijas, to šodien lēma valdība. SVAN ir Pasaules veselības organizācijas pieņemta globāla vienošanās, kuras mērķis ir veicināt valstu sadarbību un operatīvu informācijas apmaiņu pārrobežu sabiedrības veselības apdraudējumu gadījumos, lai mazinātu riskus cilvēku veselībai un pēc iespējas ātrāk ierobežot apdraudējumu izplatību. SVAN grozījumi tika pieņemti 2024. Gadā Pasaules veselības asamblejā, ņemot vērā COVID-pandēmijā gūto pieredzi. No 2028. Gada 1. Janvāra ārstniecības iestādēm e-veselības sistēmā būs obligāti jāiesniedz konsīliju slēdzieni un operāciju apraksti. To paredz šodien valdībā apstiprinātie veselības ministrijas grozījumi noteikumos par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu. Dokumenti būs jāiesniedz elektroniski, izmantojot ārstniecības iestādes informācijas sistēmu, kas integrēta ar e-veselību. Tas būs jādara nekavējoties, bet nevēlākā 5 darbdienu laikā pēc konsīliju slēdziena apstiprināšanas vai operācijas aprakstas sagatavošanas. Izmaiņu mērķis ir nodrošināt e-veselībā pacienta medicīniskajai anamnēzei būtisku veselības datu pieejamību un veicināt arī efektīvāku veselības aprūpes resursu izmantošanu. Abus dokumentus e-veselībā glabās 40 gadus pēc pēdējā ieraksta izdarīšanas vai 15 gadus pēc pacienta nāves. Un vēl Hollywoods aktiera Leonardo DiCaprio un ASV tirdzniecības milža Amazon dibinātāja Jeffa Bezosa dabas aizsardzības fondi nākuši klajā ar kopīgu iniciatīvu, paredzot atvēlēt 200 miljonus ASV dolāru, lai aizsargātu un atjaunotu 100 no visapdraudētākajām dzīvnieku sugām pasaulē. Projekta ietvaros tiks aizsargāti apdraudētie lemūri, salamandras, zvīņneši, cūkas un ehidnes un virkne citu dzīvnieku. Tas bija veselības aktualitātes ar tām studijā Inese Vaikulē.
0: Tās bija Radio SVH medicīnas ziņas.

0: Britney Spears ar Toxic Mūris ir atrakstījis ziņu par seniem, riktīgi seniem laikiem, par Radio SVH pirmsākumiem. Man kaut kas ar citu ir padomā bišķiņ, ir īstenībā līdzīgs, ko tu raksti par Planets on the Other Side, vai to varētu. Līdzīgs, ļoti līdzīgs, bet bišķi vēlāk.
1: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.

0: tas jau būs pēc divām dienām. Mēs gadam ierodamies Calvinu Harrisu, es sevišķi to gaida. Might Delete Later, ja Madara ir izlietojis vienu tādu milzīgu reklāmas plakātu pie lidostas. Cerams, ka Calvins pamanīs, kur viņi saka, ka hey, es esmu Might Delete Later. Calvin Harris, ja tu ierakstīsi man voicemail, tad es uztaisīšu dziesmu. Tāds plakāts ir pie lidostas, starp citu. Redzēs, kā būs, kā tas viss beigsies. Interesanti, interesanti. Might Delete Later vakar bija ciemos un par šo pastāstīju. Calvins Harris un Jazzy ar Satisfy.
1: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
2: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 4. līdz 10. augustam cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas. 2,49 € kilogramā. Olīvu izpaidu eļļa Luglio 1 litrs 2,99 €. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 g 79 €. Produkcijai Santa Maria 50% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
4: Balties balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncerta zālē.
5: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncerta zālē.
6: Bietes biešu paradīzē.
7: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk – radiosvh.lv.
8: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītās kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
9: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
8: Nepārproti! Mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio, Radio SVH un savas dziesmas, kuras grib klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
9: Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
0: Radio SVH. Iesim nu, draugi, pa nostalģijas taku. Mūris gribēja dzirdēt The Clannad ar The Other Side. The Clannad ar The Other Side. Jā, iesim pa kasešu tā. 94. Gads dzīvais albums Toward Within. Šī ir Dead Can Dance ar American Dreamin'.

tā ir viena milzīga daļa, viena ļoti, ļoti liela daļa no RSV kā vēstures. Tad mēs bijām, to mēs klausījāmies, un Jānim arī patika. Jānis atzīst, ka tā bija kārtīgi mirstamā dziesma. Jā, bija. Vai cik daudz mēs to spēlējām 90. gados. Dead Can Dance, lieliskie Dead Can Dance. Brennans Perijs, Liz Gerard. Orville Specs, Too Little Too Late, jaunākais no Orville. Tieši tagad ir RSV kā braucam laikā. Nu, labvakar!

0: Atmiņu, bet pats kusties ar prieku. No 3. līdz 7. augustam ik rītu piedalies radio spēlē Dzibatmiņa, pārbaudi savas atmiņas veiklību un tiec pie dāvanām 50 eiro vērtībā no Artrostroka Proenzīm. Atbalsti savu mobilitāti un izbaudi kustību brīvību ar Artrostop Pro NZ līnijas uztura bagātinātājiem.
1: Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Tieši tā!

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv. Kulta grupa The Cure ar savu līdz šim labāko koncertu jau 9. augustā Unibet Arēnas kvartālā Tallinā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Nepalaid garām! The Cure 9. augustā Tallinā.
1: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.

0: Red Hot Chili Peppers ar Universally Speaking un arī Bad Habits bija ar tiem citiem laikiem. Pareizs laiks, par laiku runājot, pareizs laiks ir 5.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
2: Rīt Latvijā kļūs vēl nedaudz karstāks, nokrišņi nav gaidām, putīs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī pazemināsies no plus 12 līdz plus 17 grādiem, vietām vidzemē noslīdēs pat līdz plus 9, maksimālā gaisa temperatūra dienā no plus 22 līdz plus 24 grādiem dažviet piekrastē un līdz pat plus 30 grādiem Latvijas dienvidos. Rīgā nokrišņi nav gaidāmi, naktī gaisa temperatūra ap plus 16, dienā plus 28 grādiem.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: Viena minūte pāri pulksteni pieciem pēcpusdienā ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Valdība tomēr nelēms par iekšlietu ministrijas priekšlikumu apturēt pāternieku robežu čērsošanas punktu darbību uz Latvijas-Baltkrievijas robežas. Tā vietā nelegālās migrācijas apkarošanai uz mācību laiku austrumu robežas stūmā izvietos sabiedroto militāros spēkus. Tas izriet no premjera Andra Kulberga un iekšlietu ministra Jāņa Dombrovs medijiem paustā. Kulbergs šodien valdības sēdes pārtraukumā žurnalistiem sacīja, ka augustā tiks veiktas būtiskas iekšlietu un aizsardzības resoru preventīvas darbības, lai maksimāli ierobežotu nelegālo migrantu plūsmu uz robežas, kas vienlaikus ir arī Eiropas Savienības ārējā robeža. Pirms tam iespējamā pāternieku robežu kontrolas punkta slēgšanas dēļ partijas stabilitātei un Latvija pirmajā vietā bija nolēmušas pieprasīt iekšlietu ministri Jāņa Dombravas demisiju. Pašlaik saimā tiekot vākti deputātu paraksti, lai pieprasījumu iesniegtu izskatīšanai, tā sacīs Latvija pirmajā vietā līderis Ainārs Šlesers, vai valdības lēmums atteikties no ieceres partija apņemšanos mainīs, vēl nav zināms. Valsts policija šo pēcpusdienu izplatījusi informāciju, ka meklē bez vēsts prombūtnē esošo 6-gadīgo Danielu Volkovu, kurš šodien pēdējo reizi manīts Nordeķu parka apkārtnē Dzirciem ielā Rīgā. Zēnam ir īsi brūni mati, viņš bija ģērbies melnā tēkreklā ar zīmējumu, zilos šortos, kājās arī zilas čības un galvā sarkan cepura ar nagu, iespējams līdzi skrēritenis violetā krāsā, kur priekšā uzzīmēts burts D. Policija lūdz atsaukties ikvienu, kuram varētu būt informācija par zēna atrašanās vietu. No nākamā mācību gada skolās varētu mainīties vērtēšanas un eksāmenu kārtība, to paredz Izglītības un zinātnes ministrijas valdībā iesniegtie grozījumi. Plānots, ka katra skola pati varēs izlemt vai dažiem pārbaudes darbiem piešķirt lielāku nozīmi. Skolēniem būs arī vairāk iespēju uzlabot atzīmes mācību gada laikā. 9. Klašu centralizētie eksāmeni saglabāsies, taču to rezultāts vairs nenoteiks, vai skolēns iegūs vai neiegūs pamat izglītības apliecību. Savukārt vidusskolēniem vairs nebūs obligāti jākārto viens padziļinātā līmeņa centralizētais eksāmens. To varēs izvēlēties tie, kuriem tas būs vajadzīgs, piemēram, iestājoties augstskolā. Jaunā kārtība vēl jāapstiprina valdībai. Valdība šodien apstiprināja Zemkopības ministrijas izstrādātos noteikumus par atbalsta piešķiršanu zvejas kuģu īpašniekiem, lai mazinātu degvielas cenu pieaugumu radīto finansiālo slogu zvejniecības uzņēmumiem. Pēc migrantu krīzes Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Seutā Eiropas Savienības dalību valstu iekšlietu ministri šodien video konferencē vienojušies pastiprināt cīņu pret migrantu kontrabandas tīkliem, stingrāti īstenot deportācijas un uzlabot informācijas apmaiņu. Ziņām studijā bija Inese Vaikule.
1: Meitenes un sēni.
2: Artis Wolfs ir ofisā.

0: Nav svarīgi, dārgumi, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
1: Tā, esam arī televīzijas ekrānos, radios vai kā braucam laikā. Es esmu sveicināts vēlreiz. Jau ceturto nedēļu es šeit esmu pie monitoriem, pie visādām pogām, papīriem. Kā var redzēt, jā, es gatavojos svarīgām lietām un arī potenciometriem. Un arī pie WhatsApp, kurš 2733993933 tādā veidā strādā. Jā, to vajadzēs izmantot riktīgi daudz. Pavisam trīs. Jā, šeit ar Cvolfs radies vai kā braucam laikā. Kā ar tavu laiku. Kur tu brauc, kur tu pārvietojies, atrakst, kas notiek. Tas notiek drīz arī konkursa sadarbībā ar Stenders. Katru dienu mums dāvanu kompleks no Stendera. Un šoreiz atkal būs, nu tā kā bija jāklausās Madaras ēteris. Kāds labs jautājums no Madaras ētera būs. Tāds lietas mums ir jāsadara šeit.

0: sure know how to throw a party.
1: Well, it's over.

0: saucam laiks. Sadarbībā ar Lido. Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos. Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Daudz laimes Dāvim Būtmanim savā 18. dzimšanas dienā.
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!
3: Braucam laika spēle sadarbībā ar Stenders ir klāt. Stenders vannas un ķermeņu kopšanas produkti jau kopš 2001. Gada aicina sekot ziemeļu dabas ritmam un novērtēt tās bagātību. Daba rāda piemēra, kad virzīties uz priekšu un kad ļauties mieram, Stenders produkti ir radīti ar 90% dabiskas izceltnes sastāvdaļu. Augsta meistarība cieņa pret dabu un ilgspējas apziņu. Katrs Stenders rituāls ir aicinājums uz mirkli, apstāties un ieklausīties sevi un katru dienu Stenders dāvanu komplekts kādam nonāk kabatā vai uz galda kaut kur. Kur nu tas nonāk? Parasti vienmēr ir jāklausās vai nu rīt ēters, vai nu madaras ēters. Šodien bija uzmanīgāk jāklausās madaras ēters, ir sevišķi pēc 2012. Madara runāja par tad ļoti sportisku dzīves veidu, par skriešanu un pārgāja uz maratonu. Viņa gatavojas maratonam. Starp citu, es pilnīgi aizmirsu ar madaru sarunāt, ka mums vajadzētu skriet. Mums ir tā kā apņemšanās tagad skriet kopā, bet tā mēs arī nesrunājam. Rīt no rīta vai pēc trījiem, tā kad darba. Nē, bet es nevaru pēc trījiem pareizi, jā. Es piedomājies, ka es varētu skriet ar varu pēc trījiem. Bet man taču ir ēteris, tas nozīmē, ka nav jau variantu, ka uz desmitos jāskrien mums ir. Jā, tad asīm redzot desmitos, tā laikam notiks. Tā es saprotu. Jā, par skriešanu runājot par maratonu, 42 km 195 metri ir maratons. Un ne pie mums, bet tas notiek Croydonā, Londonā, Anglijā. Apvienotajā karalistē, Croydonā. Tur vajadzēs skriet cauri vienam lielveikalam, par to viņi runāja. Nu, un man vajag atbildi. Cik tad reiz tam lielveikalam vajadzēs izskriet cauri? Jā, es zinu, ka to veikalu nosauk, bet to man nevajag. Cik reizes tam lielveikalam vajadzēs izskriet cauri, apļa lielums, nu garums ir 1,5 km. Tātad, cik reizes, kas pirmais atbild, tas arī dabū balvu no IKEA. Jā, aiziet, 273, 3, 9, 9, 9, 3, 2,

0: Kristijan, 28 reizes ir pilnīgi nepareiza atbilde. 22 reizes arī Elita, tā arī ir nepareiza atbilde. Cik tad reizes vajadzēs izskriet tam slavenajam veikalam cauri, lai noskriet to visu maratonu. Kaut kad rudenī tas viss notiks. Ne pie mums, bet Anglijā. Apvienotajā karalistē 63 apaļi arī nav pareizi. Tās Arnim. Jurģis nepareizi atbildējis uz šo jautājumu 43 reizes, 28 arī nav pareizi atbildējis, 28 arī nav. Nav, 28 nav, 27 nav, 24 arī nav. Tā, pārējiem šķiet, ka ir pareizs atbildes. Paskatāmies, kāda ir pareizs atbildes. Nu, vismaz ko Madara teica par šo tavs labākais laiks?
1: Dāmas un kungi, mazie pīrādziņi, šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Kivkucānu.
2: Es gatavojos jau sasdien nospiet Kuldīgas pusmaratonu, vai arī tu tur būsi? Es domāju, ka ik vienu, kurš ir izgājis cauri kādam brīnišķīgam parkam agrā darbdienas rītā vai brīvdienas rītā, nerod šaubas par to, ka mēs kustamies arvien vairāk, un tas ir brīnišķīgi. Un Rau, kāds liela veikals ir izdomājis uz šī, jāteic, uz šīs, nu teiksim, ļoti veselīgās tā ciņas, uz kuras mēs esam beidzot uzkāpuši, arī brīnišķīgu marketinga aktivitāti noorganizēt. Nu, IKEA. Ik pa laikam izējot cauri IKEA, mēs katrs nodomājam, nu šīs bija baigi. Sevišķi tad, ja jāaiziet kaut kur apakaļ, ir kaut kas jāatrod, vai ne, tas, nu, paņem kādu laiciņu. Tagad šajā veikalā varēs noskriet maratonu. 42 km 195 metrus precīzi viskā maratonā pienākas vienā Kroidonā esošā IKEA veiklā Anglijā un trasa vedīs cauri ierastajām veikala zonām, izstāžu zālē gaitiņiem, kasēm un arī noliktavā varēs ieskriet. Viens aplis būs aptuveni 1,5 km. Un tad tā matemātiski rēķinotā caur veikalām jāizskrien 17 reizes.
1: Madara. Radio SVH tavs labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.
0: 17 reizes ir pareizi atbildi, daudz ir arī atbildējuši, un pirmais, kas pilnīgi pareizi atrakstīja uz 2733993933, bija Itars. Interes aizsūtīt tev ziņu, vienu burtiņu tur nokļūdies, bet tu neņem ļaunā. Rīstīnības apsveicu, bet apseveicu. No ātrumā, nekā Inter, jā. Bet, nu, viss kārtībā, viss pierakstīts ir, viss koordinātas tavējās ir. Viss tā, kas esam uzkāpuši, un uz tā, kas arī pa tā, ka arī ejam tālāk. Pa Steve Lacy tā. Steve Lacy ir, oh yeah.

0: straujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jaudīgi, izteiksmīgi un ar bagātīgu papildaprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Piesakies testa braucienam. Mūsa mežciems – Biķernieku 145.
1: Stonrock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stonrock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stonrock LV.
2: Cenas dzeltenas.

0: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepārī.
1: Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master, kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master, laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master, metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV, mazāk sarunu, vairāk jumtu.
3: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
4: Nāc, svinēsim kopā!
3: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
4: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
3: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
5: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
6: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei, tu izvēlies savu radio.
7: Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītas kvotas radio neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
6: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
7: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozari jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību.
6: Tu izvēlies savu radio, Radio SVH, un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
7: Palīdz saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu.
6: Raksti radio et daudzveidība LV. Radio
8: SVH. Jā, oranžais vilnis ir vislabākais, tā raksta Albert. Loģiski!
9: Ladies and gentlemen, and now, labāka radio par SVH.
8: Un vēlreiz!
9: Ladies and gentlemen, and now, labāk. Radio par SVH.
8: Jo tagad ir kasešu laiks. Alberts. Alberts un vispārējiem. Kasešu laikā mēs klausamies Snow un Informer.

0: Aliki Bombo. Sai, ho sbagliato. Oh, kasta schleich. Brain shake, kasta ten. Snow, hat Informer. Tagad autoziņ.
1: Radio SVH autoziņas.
2: Par auto aktualitātēm studijā Ines Vaiko. Valdība tomēr nelēms par iekšlietu ministrijas priekšlikumu apturēt Pāternieku robežu čērsošanas punkta darbību uz Latvijas-Baltkrievijas robežas. Tā vietā nelegālās migrācijas apkarošanai uz mācību laiku austrumu robežu stūmā izvietos sabiedroto militāros spēkus. Tas izriet no premjera Andra Kulberga un iekšlietu ministra Jāņa Dombrovs sacītā. Kulbergs šodien valdības sēdes pārtraukumā žurnālistiem norādīja, ka augustā tiks veiktas būtiskas iekšlietu un aizsardzības resoru preventīvas darbības, lai maksimāli ierobežot nelegālo migrantu plūsmu uz robežas. Pētniecības projekta laikā uz Vidzemes šosejas Ropažu novadā pie Rīgas robežas kreisajā brauktuvē eksperimentālos nolūkos ieklāts asfalta maisījums, kurā daļa bitumena aizstādes ar bioloģiskas izcelsmes piedevām, tā informē Latvijas valsts ceļi. Projektu realizēs Via Nova un atbalsta Latvijas valsts ceļi, lai pētījumam piešķirtu praktisku nozīmi, asfalta maisījumi ir jāieklāja eksperimentālā posmā, lai reālos eksploatācijas apstākļos veiktu monitoringu. Konkrētais Vidzemes šosejas posms izvēlēts, ņemot vērā tā seguma stāvokli un noslodzi, tajā izveidojušās plaisas, vienlaikus tas ir viens no noslogotākajiem ceļu posmiem valstī. Aizvadītajā gadā vidējā diennakts satiksmes intensitāte pārsniedza 40 tūkstošus transporta līdzekļu un aptuveni katrs astotais no tiem bija kravas transporta līdzeklis. Un vēl pagājušajā svētdienā Alūksnē apus diviem naktī pie Alūksnes ezera jaunā tilta esošajā stāvlaukumā kāds vīrietis patvaļīgi paņēma sievietei piederošo automašīnu un sāka ar to braukt, vēlāk Mierielā viņš izraisīja ceļu satiksmes negadījumu, kur rezultātā notarīti materiālie zaudējumi aptuveni 12 tūkstoši eiro apmērā. Par notikušo sākts krimināla process. Tas bija auto aktualitātes ar tām studijā Ines Vaikulē.
1: Tās bija Radio SVH autoziņas.
3: Šīva rivetē Markus Viva. Tikko no treniņa un pilns ar enerģiju. Ceru, ka arī tevi Radio SVH piepildīs ar vislabāko enerģiju.
0: Paga, arī tu esi atpakaļ no treniņa vai tikai ies uz treniņu? 2-7-3-3-9-9-3-3. Kā ar treniņiem šodien? Markus jau ir bijis treniņā. Vai tu jau esi bijis treniņā?

0: tikai kāds pamēģina pieķerties pie mūsu saules. Neviens neatņems to. Pa to laiku Alberts ir atsūtījis ziņu. Alberts teica, ka oranžais vilns vislabākais, un viņš atsūtīja arī audio ziņu.
1: Čau, paldies, ka tā menšināja mani radio ēterā.
0: Jā.
1: Var lūgt, es gribu uzspēlēt savai draudzinei mūsu dziesmu Rainin, Sam Fender un Olivia Dean.
0: Vienīgi Alberta tikko tā skanēja, nu burtis pirms stundas tā skanēja, vai pirms pusotras stundas. Varam izvēlēties kaut ko no Olivia Dean? Šī tas varētu būt So Easy to Fall in Love. Man liekas, diezgan piemēru, ne? Draudzinai, So Easy to Fall in Love. Vai arī šo? Man I Need. Vai varbūt šo? Nice to each other. Šis man par rokai vienkārši. Fiksi domā tagad. Tad būs reklāma un tur uzreiz būs. Rakst. Ko jā? Talk to me. Talk to me. Tas man nav par rokai. Man ir so easy. Aiziet, so easy. Jā, so easy. Sarunāts. Aiziet, pēc reklāmas.
2: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.

0: arī stils. Baiba raksta par treniņiem. Ar vīru Artūru un meitu Martu šobrīd braucam uz tenis treniņu. Būs karsti. Līdz daudz ūdens. Jā, ir karsti riktīgi. Un es pats raksta, tā viņš parakstījies. Es tūlīt uz treniņu.
1: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
2: Mm.
1: Vai brokastīm vakariņās.
2: Mm.
1: Vai pat vakariņām pusdienās.
2: Mm.
1: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K, un diena izdevusies.
3: Samazinām augļu un dārzeņu cenas, laižam cenas lejā. Veikalos Lidl no pirmdienas. Tomāti ķekaros 1 kg, 1,49 €. Viens gurķis 99 centi. Jaunie kartupeļi tīkliņā 1 kg, 69 centi. Lidl ir vērtīgi.
4: Pazīsti kādu, kurš trenējas MyFitness? Tagad ir īstais brīdis pievienoties. Palūdz draugam akcijas kodu, pievienojies MyFitness bez reģistrācijas maksas un dāvanā vēl saņem treniņu dvieli. Piedāvājums spēkā līdz 10. augustam. Vairāk informācijas MyFitness.lv.
5: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām. Ainārs Rutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīdzinieks. Uzdod sevi interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā. Raidījuma Saka Rīga veidošanu finansiāli atbalsta Rīgas dome. Par raidījuma saturu atbild Akciju sabiedrība Radio SVH.

0: kredītu ātri, ērti un izdevīgi. Ienāc cfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Lielais spīdais Rīgā Pieķernieku trasē 7. augustā atbalsti Latvijas izlase pasaules kausa pusfinālā. 8. augustā Andžeja Ļebeģeva sacensībās ar pasaules spīdveja eliti. Biļetes Biļešu paradīze LV. Ātrums, emocijas, pasaules klases spīdais.
2: Šovasar Jip Mārupīta kompleksā Mārupē turpinās vasaras saurietu koncerti. 6. augustā uzstāsies Latvijas roka karognesējs Miks Galvanovskis. Savukārt 20. augustā Šarmantā Aija Andrejeva. Baudi ceturtdienas vakaru ar dzīvo mūziku, gardu ēdienu, atspirdzinošiem dzērieniem un lielisku kompāniju. Ieja no 18:00. Gaidīti arī bērni. Pieejams izklaides parks. Biļetes meklē aula.lv Jip Mārupīte. Vieta, kur vasaras vakari kļūst patīkami un neaizmirstami.
3: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīni salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
4: Darbs galā!
5: Radio, mašīnas, kā mūzika!
6: Artis

Jā, šis ir no Indijas zelta laika, no 2000. Gada paša sākuma. 2005. 6. Gads varētu būt. Kad mēs to daudz klausījāmies un likās, ka tam visam ir super liela jēga. Un tā arī bija. Un tā arī ir patiesība. The boy Elise likely to be.

0: burtnīcas, ir pildspalvas, ir penāļi, mapes, krāsas, darba burtnīcas un mugursomas. Arī ir! Zvaigznes grāmatnīcās atradīsi visu skolai viena vieta. Iepērcies ātri un ērti, izmanto izdevīgus piedāvājumus. Dažādām skolas precēm atlaides līdz 30%, mazāk laika iepirkumiem, vairāk vasarai. Tiekamies Zvaigznes grāmatnīcās un interneta veikalā zvaigzne.lv.
1: Atlaides spēkā līdz 13. septembrim.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens 1 litrs 69 centi, 10 kūtīdētas vistu olas eiro 79, majonēze Original 855 ml 3,59. Lidl ir vērtīgi.
3: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
4: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.
5: Hei, čau! Te medību lauki!
6: Medību lauki!
5: Cauri dzīvē kā debils traucos, bet radio SVH ir tas, ko es klausos.

arī būsi, jā. Kalēnā es stūra glūn, bet man pie kājas. Dzīvē mums ir tā, kā mums pieklājas. Citos medību laukos, pa to laiku Vaibi ir atrakstījusi, ka tā Lizo dziesma ir kaut kas te Billie Jean un Simply the Best. Vaibākā mūzikas cilvēkam izklausās, ka tas varētu

0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Rīt Latvijā kļūs vēl nedaudz karstāks, nokrišņi nav gaidām, būtīs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz plus 12-17 grādiem, vietām Vidzemē līdz plus 9 grādiem, bet maksimālā gaisa temperatūra dienā gaidām no plus 22 līdz plus 24 grādiem, dažviet piekrastē līdz plus 30 grādiem Latvijas dienvidos. Rīgā nokrišņi nav gaidāmi, gaisa temperatūra naktī ap plus 16, dienā ap plus 28 grādiem.
0: Laikaziņas sadarbība ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Valdība šodien nelēms par iekšlietu ministrijas priekšlikumu apturēt Pāternieku robežas čārsošanas punkta darbību uz Latvijas-Baltkrievijas robežas. Savukārt nelegālās migrācijas apkarošanai uz mācību laiku austrumu robežas stūmā izvietos sabiedroto militāros spēkus. Tas izriet no premjerministra Andra Kulberga un iekšlietu ministra Jāņa Dombrovs šodien paustā. Kulbergs valdības sēdes pārtraukumā žurnālistiem sacīja, ka augustā tiks veiktas būtiskas iekšlietu un aizsardzības resora preventīvas darbības, lai maksimāli ierobežot nelegālo migrantu plūsmu uz robežas, kas vienlaikus ir arī Eiropas Savienības ārējā robeža. Premjers arī uzsvēra, ka valsts drošības uzturēšanai valdība izskata visus iespējamos variantus, kādā veidā risināt nelegālās migrācijas problēmu. Bet jau pirms tam iespējamā Pāternieku robežu kontrolas punkta slēgšanas dēļ partijas stabilitātei un Latvija pirmajā vietā bija nolēmušas pieprasīt iekšlietu ministra Jāņa Dombravas demisiju. Pašlaik saimā tiekot vākti paraksti, lai pieprasījumu iesniegtu izskatīšanai, tā sacīs Latvija pirmajā vietā līderis Einārs Šlesers, vai valdības lēmums atteikties no ieceres partiju apņemšanos mainīs vēl nav zināms. Valsts policija šo pēcpusdienu izplatījusi informāciju, ka meklē bez vēsts prombūtnē esošo 6-gadīgo Danielu Volkovu, kurš šodien pēdējo reizi manīts Nordeķu parka apkārtnē Dzirciemielā Rīgā. Zēnam ir īsi brūni mati, viņš ir ģērbies melnā tēkraklā ar zīmējumu, zilos šortos kājās zils šķības, galvā sarkana cepura ar nagu un iespējams līdz arī skrējritenis violetā krāsā, kur priekšā uzzīmēts purts D. Policija aicina atsaukties ikvienu, kura rīcībā ir informācija par zēna atrašanās vietu. No nākamā mācību gada skolās varētu mainīties vērtēšanas un eksāmenu kārtība, to paredz Izglītības un zinātnes ministrijas valdībā iesniegtie grozījumi. Plānots, ka katra skola pati varēs izlemt, vai dažiem pārbaudas darbiem piešķirt lielāku nozīmi gala vērtējumā. Skolēniem būs vairāk iespēju uzlabot atzīmes mācību gada laikā, ne tikai gada beigās un 9. Klašu centralizētie eksāmeni saglabāsies, taču to rezultāts vairs nenoteiks, vai skolēns iegūs pamat izglītības apliecību. Savukārt vidusskolēniem vairs nebūs obligāti jākārto viens padziļinātā līmeņa centralizētais eksāmens. To varēs izvēlēties tie, kuriem tas būs vajadzīgs, piemēram, iestājoties augstskolā. Jaunā kārtība vēl jāapstiprina valdībai. Latvijas Lēļu teātrī 83. Sezonā debitēs režisori Reinis Suhanovs un Elmārs Seņkovs, kā arī būs pieaicināti ārvalstu mākslinieki, somu režisori Anna Ivanova un britu režisors Rasels Dīns. Repertuārs būs veidots dažādām vecuma grupām, gan pašiem mazākajiem skatītājiem, gan pusaudžiem. Pēc migrantu krīzes Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Ceutā Eiropas Savienības dalībvalstu iekšlietu ministri šodien video konferencē vienojušies pastiprināt cīņu pret migrantu kontrabandas tīkliem, stingrāk īstenot deportācijas un uzlabot informācijas apmaiņu. Jau ziņots, ka pagājušajā nedēļā Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Ceutā masveidā ieradās vairāk nekā 70 tūkstoši nelegālo migrantu, no kuriem daļa izdevies nelegāli iekļūt arī Eiropas Savienībā. Bet Krievijas vīriešu volejbola izlase nepiedalīsies nākamā gada pasaules čempionātā Polijā, tā šodien paziņoja Krievijas volejbola federācija, norādot, ka lēmums pieņemts citēju Krievijas sportistu drošības garantiju trūkumu dēļ šajā valstī. Federācija vēl pētot Krievijas sieviešu izlases iespējas piedalīties 2027. Gada pasaules čempionātā, kas notiks Amerikas Savienotajās valstīs un Kanādā. Polijas volejbola federācijas prezidents Sebastians Sviderskis paziņojis, ka neredz iespēju rīkot pasaules čempionātu ar Krievijas dalību, norādot, ka Polijas varas iestādes neizsniegs ieceļošanas vīzas Krievijas sportistiem. Jūlijas sākumā Starptautiskā volejbola federācija atcēla visus ierobežojumus Krievijas sportistu dalībai sacensībās. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Labdien, esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Tagad ik gadu dr. Mauriņa klīnikai uzticis vairāk nekā 50 tūkstošu pacientu.
2: Šomēnes 20% atlaidi kāju vēnu diagnostikai un lāzera operācijai. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
3: Meitenes un zēni.
4: Artis Wolfs ir ofisā.

0: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
1: Patiesi prieks un pagodinājums šeit būt Rārēs VK studijā. Sloks ielā 65, braucam laikā jau 4. Nedēļu. Arts Volks šeit pie visām iespējamām pogām. Rārēs VK braucam laiks kopā ar Lido. Un šo stundu, šo laiku, pareizāk sakot, esmu atvēlējis, lai apjautātos, kas tad vakariņās pēc jūras, kas tad vakariņās pēc darba, vai kaut kāda augstā zupa, vai paskat jaunie kartupeļi varbūt, varbūt kāds šašliks otrdienas vakarā, kāpēc ne burgeri, vai varbūt kāds labi salāti, vai zīltiņi, vai kāds desertā, kaut kas. Un interesantākai vakariņa receptei piekdien varētu iedot kādu dāvankartu no Lido. Tāds plāniņš ir. Tāds plāniņš ir Radio SVK braucam laikā šonedēļ. Paskat, ko vakar, starp citu, mēs par šo parunājām. Un Mačelo uzreiz atsaucās. Viņš teica, ka viņam šitāna forša recepte ir, ko meita sagatavojas.
2: Vakariņās būs. Meita pagatavojas sakiņu sautējumu ar pievienotu tomātu pastu, ko pirmo reizi mūžā es būšu ēdis. Un saldo krējumu, kur sasautēts viss kopā un ar kefīriņu. Jau vakar visiem.
1: Pastais Mačelo jau piedalās šajā spēlītē, ko es vakar izsludināju sakņu sautējums ar tomātu pastu, ko viņš pirmo reizi ēdīs. Un saldais krējums un kefīrs arī dzen. Jā, pat tas par ēdienu runāju. 2733, atsūtu arī tu kādu savu vakariņu par šo recepti. Nu, vispirms.
3: Šis ir vasaras radio.
1: Teikt, draugi, pašaujam vaļājam, baudam vasaru. Vēl vakar ar MGMT un Kids.

esam laiks. Sadarbībā ar Lido. Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos.

0: principā šajā dziesmā kaut kas deg un arī kaut kur slīd viņu. Pa Deju Grīdu, Dubra, DJ Rūda, Ozols un arī Krisī. Kaut kas deg. Runājot par to, ka kaut kas deg, vien video ir atsūtījis Uldis. Kaut kas viņam deg. Paklausamies, kas viņam tur deg.
1: Labvakar, labvakar visiem. Man sauc Uldis. Nu, ko? Mazliet sākam kurināt grilu.
0: Aha, tur griliņš aizgāja.
1: Šaļiks.
0: Šaļiks?
1: Šašliks. Kā jūs pareizi?
0: Šašliks ir pareizi.
1: Diskutables jautājums.
0: Ne, nav diskutables jautājums.
1: Ar folijā ceptiem kartuplīšiem.
0: Acepti?
1: Un ķiplok mēcīt.
0: Oi.
1: Un kaut kāds svaigais dārziņš arī jāpieliek klāt.
0: Pieliec, labi, pieliec, jā?
1: Droši vien kaut kādu guķi ar salātiem kopā.
0: Aha, jā, jā, šī doma mēs pierakstam. Galvenais, ka tur griliņš ir iekurināts. Forši, paldies, Ulda. Daudz ēdienu receptes esmu saņēmis arī dzēnu. Tu pastīsies, ka Nauris raksta, Nauris, kur viņš palika? Nauris. Sieva pacentās vasarīgi, diētiski, kabači cepti ar tomātiem no dārza, cepta vistas filēja no sievas mācas saimniecības un salāti ar tomātiem un sīpoliem. Tas no kāda... Jā, Mārtiņš raksta, ka vakariņu receptē aizbraukt arī dzen pie... uz Valmīru apsveikt vecomām jubilējā noteikti būs viss kā labākajās tradīcijās. Kartupeļi labi daudz, kotlešu, vasaras salātu un priecīga. Priecīga Valmīra, tas ir, man liekas, pats svarīgākais, jā. Tā, vēl kāds ir atrakstījis par vakar recepti. Sveiks, mums būs cūku, pupas, gefīrs, sviest, pupiņas un pašu tomātu gurķi. Salāti, labi salāti, vēl klāt cepam, desiņi ar sieru. Vai, dies, vai cik labi tas viss izklausās. Vakariņās būs plovs, Aigars te rakstā. Tā, vēl arī pelmeņi ar kūbinātu gaļu un ķiploku mērcīt. Pasties, kā aizgāja recepts, aizgāja. Šis aizgāja kā smērats. Mums viss sadarbībā ar Lido mums notiekās. Un kādam būs tāda dāvana kārta nedēļas beigās. Bet par to mēs padomāsim rīt par rīt. Un tad arī piekdien pieņemsim to svarīgo lēmumu. Pagaidām es pierakstu visas tās recepts, lai saprastu, kuram un kā iedot. Tā. Tagad mūzika. Aizrunājos riktī. Ai, Michael Jackson's love never felt so good. It's very true. It is very true.

0: Jānis ir atrakstījis vēl vienu recepti. Man šī vakara recepti cepts ziedkāposts ar burkāniem un ģipulokiem. Tas viss zem sīra un omletes sagas. Un, protams, melnie maltie pipara un oregāno. Mūris paraksties. Mūrim, es zinu, ka ir atvaļinājums. Jā, un Jānis, kas drukā Bauskā, tā viņš te mūs ir piezīmēs, ir atsūtījis video, kur, nu jā, grieliņš iet vaļā. Oi, patīk tā vasara mums. Vai, ko labi.
1: Rimī veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 10. augustam piena produkcijai Baltais eksporta tukuma piens atlaida līdz 35%. Armands Rimī karti, saldējums rūjiena, dažādi veidi, 75 vai 85 grami, 49 centi. Kafijai Lavazza noteiktiem veidiem atlaida līdz 50%. Rimī.
2: Lidl Arena – bērnu vasaras dienas nometnes. Lidl Arena – sportiskas nometnes, enerģijas pilnām dienām un drosmīgiem atklājumiem. Lidl Arena – jauni draugi, aktivitātes un smaidi katru dienu. Vietu skaits strauji sarūk. Piesakies! Lidl Arena LV.
3: Sestdien sākums vēl sākums trijos un aiziet pirmās tēlbumas lidos uz ar zaudēm, smaidu un emocijas, DJ rotē muzīcijas, saurīts prožetoru gaismās, aktieru muzīka, karstākie punkti, rīts, kafīnu uguns, bet neviens neapstājas, jo projām jāmat bungros, apēdējais medies finālās sūp, viens krasts uzvaru, fētī gaisturs un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs Krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Rāņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, Kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
4: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku. Heisburger!
5: Tava guļamistaba ir tava miera osta. Jusk piedāvā ne tikai gultas veļu, mēs piedāvājam sajūtas. Atklāj mūsu plašo dizainu pasauli, no dabas iedvesmotiem toņiem līdz elegantiem rakstiem. Ietinies skaistumā un pārvērt savu guļamistabu. Nāc uz Jusk un atrodi savējo gultas veļu.
6: Paziņojums saistīts ar planotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
7: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio. Radio SVH un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.

Something Good Can Work. Un Baibuks ir atsiltījis ziņu par receptēm. Mūsu mājās šodien vakariņās būs skābeņa zupiņa ar oliņu un žāvētām ribiņām un krējumiņu. Ņam, ņam, ņam. Tiksim galā ar tām receptēm. Man vienīgi līdz vakariņām vēl nu, kāds labs lēciņš, jo 7. Vakarā ir Latvijas jaunās mūzikas radars. Radio SVHLV, kur tieši šobrīd Katrīna Gupalo vada straumētāko dziesmu topu. 7. Vakarā Latvijas jaunās mūzikas radars, tā kā man vakariņas būs tikai pēc 8. Vakarā, tad noskaidrosim, vai šī dziesma joprojām ir pirmajā pozīcijā. Alejas baiļu nav, bet nu šeit mums ir kasešu laiks. Aizbraucam uz 93. gadu un paklausamies Pearl Jam un Dota.

braucam laiks sadarbībā ar Lido. Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.

Hobos. Braucam laikā ar Lost in Space. Tiešām prieks pievienoties visiem tiem, kas jau aizgājuši tādā vakariņa mūdā, tādā vakara čilā pēc darba. Nu, vai arī pēc jūras. Tā mēs šķetināsim šīs tēmas ap šo laiku. Tā, nu tie, kas atvaļinājumā, tie dzied, ja? Nu, kopā ar Bruno Mars. On my soul. Jāziet, jā, šitā.

0: Crazy Little Thing Called Love. Sam si runājot par mīlestību. Ivy un Rebeka pēc brīža vēl joprojām mīlu tevi.
1: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trussardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
2: Svaiga, vietējā bez piedevām.
3: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
2: Svaiga, vietējā bez piedevām.
4: Svaiga. Un arī vietējā.
2: Tieši tā.
4: Bez piedevām. Forši.
3: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami, 2,04 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
5: Lidl Arena – bērnu vasaras dienas nometnes. Lidl Arena – sportiskas nometnes, enerģijas pilnām dienām un drosmīgiem atklājumiem. Lidl Arena – jauni draugi, aktivitātes un smaidi katru dienu. Vietu skaits strauji sarūk. Piesakies! Lidl Arena – LV.
6: Depo Open 2026 lielais fināls ir klāt. No 7. līdz 9. augustam pie tirdzniecības centra Sāga, Ropažu novadā. Latvijas čempionāta pludmales volejbola noslēguma posms. 3 dienas ar sezonas spraigākajām cīņām, Latvijas spēcīgākajiem duetiem un cīņu par čempionu tituliem. Visa pasākuma garumā izklaides, aktivitātes un lieliska atmosfēra visai ģimenei. Izšķirošās spēles arī TV4 tiešraidēs.
7: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 € mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
8: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
9: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora un Radio SVH. Biļetes biļeši paradīzē. Sajūtu straumi.
10: Invazīvus.
11: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes 4. 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījuma mainās visas papārdes saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
12: Radio SVH.

0: darbojās ar ADSV HLB pie manas ciemos ielās, un toreiz viņi teica sekojušo.
1: Mums atšķirās tās soundings un mūsu mūzika. Bet,
2: tāpēc jau ir ļoti jautri sadarboties arī ar cilvēkiem, kas varbūt ir nedaudz savādāki no tā, kas tev ir ierasts, un tad tev ir tāds pašam izaicinājums pamēģināt kaut ko jaunu. Jo man liekas, ka nevajag ierobežot sevi vienā mūzikas žandrā vai noteiktā stilā, kā tu raksti un kādam ir jābūt rezultātam. Man liekas, ka ja beigās skaņdarbs prasa citu skanējumu, tad tā tam ir jānotiek.
0: Ja prasa, tad ir jādara.

0: Ian Carpenter, Man Child.
1: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
3: LMT uzsauc. Līdz 31. augustam izvēlēs jauno Samsung Galaxy Fold 8 Ultra, Fold 8 vai Flip 8.

0: Mēs seksim divus iespēju līguma mēneša maksājumus un gadu izklaides ar LMT Vietelevīziju, Netflix un HBO Max. Uzzini vairāk LMT LV.
1: Augusta top filmas Apollo Kino. Zirnekļa cilvēks jauna diena ar Tomu Holandu un Zendaju. Ķēpu patruļa, dinozauru filma un IMAX formātā Ozolu ielas gals ar Annu Hataveju un Ridlija Skota filma ar Jacob Elordi. Skaties Apollo Kino.
2: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.

0: Rob Sinclair, some Kaiser. But I can't wait. Braucam laiks gandrīz jau galā. 4. datumā, 4. augustā.
1: Meitenes un zēni.
2: Artis Wolfs ir prom no ofisa. Līdz rītdienai. Atā.
0: Vēl jau nav gluži atā, jo es tūlīt aiziešu pa gaiteni uz Radio SPHLV novadīt Latvijas jaunās mūzikas radaru ar latviešu dziesmām. Un Latvijas jaunās mūzikas radaru top skatos, ko Katrīna Gupulo tur ir. Bet nu 7:00 mēs mainamies. 7:00 mainamies un tad Latvijas jaunās mūzikas radars. Bet vispār, jā, tiekamies vai nu tūlīt, vai nu līdz rītam atā.

0: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Iepērcies Rimi un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimi ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Klasika, kas nekad neapnīk! Sīrburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
3: Organisma stiprināšanai apotēka aptiekās 50% atlaide formula Vitale D vitamīna produktiem un 30% atlaide ortomol produktu izlasē. Labās rokās – apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Elektroniskās mūzikas ikona – Moby. 6. augustā. Tartu dziesmu svētku estrādē. Biļetes biļešu servisā. Moby. 6. augustā. Tartu.
5: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk – radiosvh.lv.
6: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu rādio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītās kvotas rādio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
7: Katram rādio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
6: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio, Radio SVH un savas dziesmas, kuras grib klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
7: Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
8: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH ēterā katru piekdienu 15.30 ar atkārtojumu sestdien 13. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.

0: Vai ir tāda skola, kur jaunieši paši ir motivēti mācīties? Jā, ir! Profesionālā vidusskola Viktorija piedāvā 10 profesijas jau pēc 9. klases. Kiberdrošība, programmēšana, dizains, loģistika, komerczinības vai viesnīcu pakalpojumi. Iespēja mācīties to, kas tiešām interesē. Pēc absolvēšanas jūsu bērna karjera jau būs sākusies. Profesija ne tikai atestāts. Īstais brīdis pieteikties. Skola Viktorija.lv
1: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepārīt.
2: No 28. jūlijā Veikalos Maxima samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Konfekšu kārba Rafaello 150 gramu. Jaunā cena 3,99 eiro. Ietaupījums 1,30 eiro. Karsti kūpinātas mednieku cepam desiņas Forevers 520 gramu. Jaunā cena 3,29 eiro. Ietaupījums 70 centi. Maxima.
3: Festivāls Sporta 20. augustā Fladstrītska villā. Baltijas balsis, The Baltic Sisters, Dienvidu Itālijas ritmi, Jaraka un Somu mūzikas dabas spēks. Antī Pallanen, biļetes biļešu paradīzes kasēs. 20. augustā piedzīvo pasaules mūziku festivālā Sporta kopā ar Radio SVH.
4: Stonrock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stonrock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stonrock LV.
5: Re! Rīga, starptautiskais laikmatīgā cirka un ielu mākslas festivāls jau 14. reizi. No 8. līdz 15. augustam ar plašu programmu gan lieliem, gan maziem Rīgas cirkā, Vērmans dārzā un Uzvars parkā. Vairāk cirks.lv.
6: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
7: Big Bank maksā saviem klientiem?
6: Tieši tā!

0: nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Uzņēmēji, piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, šķērsvītrā piesakies.
2: Troksnis ir skaļš, bet fakti vēl skaļāki. Ziņu detektīvs Radio SVH ceturtdienās pēc 2012. Atmasko manipulācijas. Pārbauda avotus un šķetina skaļos virsrakstus līdz saknei. Bez panikas un mītiem. Tikai loģika, dati un praktisks konteksts. Katru ceturtdienu pēc 2012. Klausies Radio SVH Ziņu detektīvs. Fakti pāri virsrakstiem. Raidījuma Ziņu detektīvs finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma Ziņu detektīvs saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
3: Čau, draugi! Mani sauc Bū, un tu klausies Radio SVH.

0: Tas bija dikti mazas pusdieniņas.
1: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
0: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
1: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
2: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4 eiro 10 centiem. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku. Heisburger!
3: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas Stoker. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums.

0: apskati pasaules slaveno Big Red Demo krāvas auto, izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas! 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoker!
1: Uzņēmēji Altero bezmaksas finanšu pakalpojumu salīdzināšanas platformā. Ar vienu pieteikumu saņem vairāk nekā 20 personalizētus piedāvājumus. Apvieno esošās saistības un izvēlies izdevīgāko risinājumu vienu vietu. Pievienojies tūkstošiem, kas jau salīdzina gudri. Altero LV – reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Lielais spīdais Rīgā Pieķernieku trasē 7. augustā atbalsti Latvijas izlase pasaules kausa pusfinālā. 8. augustā Andžeja Ļebeģeva sacensībās ar pasaules Speedway Elite. Biļetes Biļešu paradīze LV. Ātrums, emocijas, pasaules klases Speedways.
3: Dievu, viens, dievu.
4: Es

0: Lidl Arena – bērnu vasaras dienas nometnes. Lidl Arena – sportiskas nometnes, enerģijas pilnām dienām un drosmīgiem atklājumiem. Lidl Arena – jauni draugi, aktivitātes un smaidi katru dienu. Vietu skaits strauji sarūk. Piesakies! Lidl Arena LV.
1: Lielais spīdējs Rīgā Piķernieku trasē 7. augustā atbalsti Latvijas izlase pasaules kausa pusfinālā. 8. augustā Andžeja Ļebeģeva sacensībās ar pasaules spīdveja eliti. Biļetes Biļešu paradīze LV. Ātrums, emocijas, pasaules klases spīdējs.
2: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go3 jaunajiem klientiem Go3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
3: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojām kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējām citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
4: Sestdien sākam spēles sākums trijos un aiziet pirmās spēlbumas lidos uz ar zaudēm. Smaidu un emocijas. DJ Rotē muzīcijas, Saurīts Rožator gaismā sāk tiem muzīkas karstākie punkti rīts kā fina uguns, bet neviens neapstājas, jo projām jāmat bunga grozā pēdējais mēdējais finālās vēl viens krasts uzvaru otvētī gaisturt un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs Krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Raiņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
5: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoker!
6: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepārīt.
7: No 28. jūlija veikalos Maxima samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Brokoļi – jaunā cena 1 eiro 69 centi gabalā, ietaupījums 30 centi. Iebiezināts piens ar cukuru 397 grami – jaunā cena 2 eiro 39 centi, ietaupījums 30 centi. Maxima – lai nekā netrūktu.
8: Elektroniskās mūzikas ikona Moby 6. augustā Tartu dziesmu svētku estrādē. Biļetes biļešu servisā. Moby 6. augustā.

0: vasaras izpirkumu fināla izpārdošana veikalos Kurši. Cenas ilgi negaidīs. Pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz mīnus 40%. Grilli, cepšanas, restes un ugunsguru vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķert ciet!
1: Depo Open 2026 lielais fināls ir klāt. No 7. līdz 9. augustam pie tirdzniecības centra Sāga, Ropažu novadā. Latvijas čempionāta pludmales volejbola noslēguma posms. 3 dienas ar sezonas spraigākajām cīņām, Latvijas spēcīgākajiem duetiem un cīņu par čempionu tituliem. Visa pasākuma garumā izklaides, aktivitātes un lieliska atmosfēra visai ģimenei. Izšķirošās spēles arī TV4 tiešraidēs.
2: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
3: Kulta grupa The Cure ar savu līdz šim labāko koncertu jau 9. augustā Unibet arēnas kvartālā Tallinā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Nepalaid garām. The Cure 9. augustā Tallinā.
4: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk – radiosvh.lv.
5: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei, tu izvēlies savu radio.
6: Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītas kvotas radio neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
5: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
6: Nepārprot, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozari jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību.
5: Tu izvēlies savu radio, Radio SVH, un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
6: Palīdz saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu.
5: Raksti radio et daudzveidība LV.
7: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
8: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdienu 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
7: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trusardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Šovasar Jip Mārupīte kompleksā Mārupē turpinās vasaras saulrietu koncerti. 6. augustā uzstāsies Latvijas roka karognesējs Miks Galvanovskis. Savukārt 20. augustā Šarmantā Aija Andrejeva. Baudi ceturtdienas vakaru ar dzīvo mūziku, gardu ēdienu, atspirdzinošiem dzērieniem un lielisku kompāniju. Ieja no 18:00. Gaidīti arī bērni. Pieejams izklaides parks. Biļetes meklē aula.lv Jip Mārupīte. Vieta, kur vasaras vakari kļūst patīkami un neaizmirstami.
2: Cenas dzelte

uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.

0: sanlauzīs. Veikalos Jusk. Noliktavas tīrīšana. Atlaides no 20 līdz pat 80%. Mēbelēm, dārza precēm, spoguļiem, aizkariem, groziem, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī Jusk LV.
1: Re Rīga. Starptautiskais laikmatīgā cirka un ielu mākslas festivāls jau 14. reizi. No 8. līdz 15. augustam ar plašu programmu gan lieliem, gan maziem Rīgas cirkā, Vērmans dārzā un Uzvars parkā. Vairāk cirks.lv.
2: Uzņēmēji Altero bezmaksas finanšu pakalpojumu salīdzināšanas platformā. Ar vienu pieteikumu saņem vairāk nekā 20 personalizētus piedāvājumus. Apvieno esošās saistības un izvēlies izdevīgāko risinājumu vienu vietu. Pievienojies tūkstošiem, kas jau salīdzina gudri. Altero LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Augusta top filmas Apollo Kino. Zirnekļa cilvēks jauna diena ar Tomu Holandu un Zendaju. Ķēpu patruļa, dinozauru filma un IMAX formātā Ozolu ielas galā. Ar Annu Hataveju un Ridlija Skota filma ar Jacobu Elordi. Skaties Apollo Kino.
4: Pazīsti kādu, kurš trenējas MyFitness? Tagad ir īstais brīdis pievienoties. Palūdz draugam akcijas kodu, pievienojies MyFitness bez reģistrācijas maksas un dāvanā vēl saņem treniņu dvieli. Piedāvājums spēkā līdz 10. augustam. Vairāk informācijas MyFitness LV.
5: Van Haitari Marinadi.
6: Festivāls Porta 20. augustā Hladstrītska villā. Baltijas balsis, The Baltic Sisters, Dienvidu Itālijas ritmi, Jaraka un Soma mūzikas dabas spēks. Antī Pallanen. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. 20. augustā piedzīvo pasaules mūziku festivālā Porta kopā ar Radio SVH.
7: Uzņēmēji, piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, šķērsvītrā piesakies.
8: 21. augustā Dzintaru koncertzālē pirmoreiz Latvijā. Pasaules slavenais Teatro de Lusio no vācu trupas Familie Flots. Teatro de Lusio ir teātris bez vārdiem, bet ar neticamu izteiksmes spēku un smalku humoru. Izrāde stāsta par cilvēku ambīcijām, par panākumiem un vilšanos, sapņiem un ilūzijām. Viegli, asprātīgi un negaidīti aizkustinoši. Nepalaidiet garām šo unikālo notikumu Baltika Awards Baltijas balva ietvaros. Biļetes biļešu paradīze.

밝혀주는군. 너란 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주가 널 다른 세상을 만들어주는 걸. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금

0: iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
1: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubilejus vien mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora un Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē. Sajūtu straumi. Invazīvus.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: Cenas zeltenas,

0: akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
3: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
4: Nāc, svinēsim kopā!
3: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
4: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
3: Plašāka programma Rīgas vasara.lv